0: mutta tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
4: Moro, mitä äijää?
5: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
4: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
5: Ei hyvää päivää.
4: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Poimintoja uutispäivästä. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että vieraan valtion droonin aiheuttamia kohtuullisia vahinkoja voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Asiasta kertoo valtiovarainministeriö. Korvausta voidaan myöntää ainakin ihmisille ja omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. Korvauksia voi saada vain normaalioloissa, ja niiden määrä perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Droonivahinkoja koskevan määräaikaisen lain valmistelu käynnistetään, mutta korvauksia voi hakea jo nyt. Kanadan ja usean Euroopan valtion ulkoministerit vaativat yhteislausunnossaan Israelia lopettamaan länsirannan siirtokuntien laajentamisen. Yhteensä 12 maan ulkoministerin lausunnossa on mukana myös Suomen ulkoministeri Elina Valtonen. Lausunnossa vaaditaan kahden valtion mallin turvaamista. Lausunnossa todetaan myös maiden vahvistavan aikomuksensa ottaa käyttöön kansallisia pakotteita tai tukea eurooppalaisia pakotteita, jotka kohdistuvat Israelin laittomiin siirtokuntiin länsirannalla.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Karoliina Tuominen.
1: Mä oon tehnyt aika paljon työtä itseni kanssa tässä varsinkin niin kuin viimeisien vuosien aikana ja pyrkinyt menemään siihen suuntaan, että kaiken ei aina tarvitse olla täydellistä. Ja jonain päivänä se voi olla, että sun täydellinen tai se paras, niin se voi olla vaikka 7 Miikka. Että se, että sinä päivänä et yrittää myös jotenkin miettiä sen sitä kautta, että kun ihmisellä on hyviä ja ihmisellä huonoja päiviä, niin sitten silloin huonona päivänä, niin että ei myöskään vaatisi itseltänsä sitä, että tänäänkin pitää suoriutua.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
0: Paras sekoitus.

0: Pahoittelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top? Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living. Paras sekoitus.

0: ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Hei, pst. Kato sun taskuun.
3: Täällä näin.
2: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
3: Okei.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Suomen ehdokas parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnon saajaksi on valittu, tiedottaa Suomen filmikamari ry. Ehdokkaaksi valikoitui Markus Lehmusruusun ohjaama ja käsikirjoittama Orava. Elokuvan pääosissa nähdään Miro Lopperi ja Mimosa Villamo. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Hannu-Pekka Björkman, Pirjo Heikkilä ja Eero Ritala. Elokuva tuli Suomessa ensi iltaan huhtikuun alussa. Lopullisista valinnoista vastaa Yhdysvaltain elokuva-akatemia, joka pyytää vuosittain elokuvia tuottavia maita nimeämään yhden ehdokkaan kilpailuun. Oscar-ehdokkuudet julkistetaan tammikuussa. Afrikkalaisen sikaruton tähänastiset taloudelliset vaikutukset kohdistuvat erityisesti sianlihan vientiin, selviää Luonnonvarakeskus Luken tuoreesta raportista. Luken arvion mukaan suorat taloudelliset vaikutukset sianlihan tuotannolle ovat vielä vähäiset. Lihateollisuusyrityksille suurin vaikutus muodostuu sianlihan ja ruhonosien viennin rajoituksista joihinkin EU:n ulkopuolisiin maihin. Vaikutukset peltokasvituotantoon näyttävät jäävän melko vähäisiksi. Metsätaloudessa rajoitusten keventäminen pienensi alkuun suureksi arvioitua taloudellista riskiä.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radionovan duunikeikat tulevat taas.
1: Tän vuoden upeat duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess.
2: Eiks ois aika upeita saada joku heistä esiintymään sun työpaikalla?
3: Haku alkaa ensi viikolla. Radionovan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu?
5: Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni.
8: Ota easy ja nauti edelleen. Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
10: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
3: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Paras sekoitus.

0: Radionovan duunikeikat tulevat taas. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Haku alkaa ensi viikolla. Radionovan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
6: Tää hyvältä näyttää!
0: Paras sekoitus. Radio Nova.
7: Poimintoja uutispäivästä. Perusvoiteiden korvattavuuden poistaminen voisi säästää noin 12 miljoonaa euroa, kertoo Kansaneläkelaitos. Säästöistä noin 10 miljoonaa euroa syntyisi perusvoiteista maksettavien korvausten poistumisesta ja vajaat 2 miljoonaa euroa siitä, että perusvoiteet eivät enää kerryttäisi lääkekattoa. Kelan rekisteritietojen mukaan perusvoiteista maksettiin viime vuonna korvauksia yli 300 000 suomalaiselle yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Saajaa kohden korvaus on viime vuodet ollut noin 30 euroa. Pörssisähkön hinta kohoaa keskiviikkona huomattavasti. Halvimmillaan pörssisähkö on aamuyön tunteina noin hieman yli 4 sentissä kilowattitunnilta. Iltakuudelta hinta kohoaa yli 23 sentin ja on korkeimmillaan 8-10, kun hinta on yli 25 senttiä kilowattitunnilta. Pörssisähkön arvonlisäverollinen keskihinta on keskiviikkona noin 12,5 senttiä. Alkuviikosta keskihinta on ollut 2-3 senttiä. Ja halvimmillaan pörssisähkö on ollut alle sentin kilowattitunnilta.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer.

0: Joo, tuossa samaisen vaimon kanssa, joka jätti mut häävyöksi ulkopuolelle,
1: niin
0: saimme sitten sovittua tämän tuota riitamme kyllä, ja ruvettiin lastentekoa ja kaikkea sellaista. Niin siinä tuoksinassa sitten eräällä kerralla me asuttiin niin kuin silleen maan tasossa semmoisessa pikkukerrostalossa, ja tota, menin tupakalle ulos, ja hänkin siinä jotenkin pihamaalla käväs, ja sitten sanoi, että hän lähtee nyt sinne ystävänsä luokse kahville.
2: Joo.
0: Mä sanoin, että eipä mitään, että kerro terveisiä, ja lähti, ja meni sieltä niin kuin sisäkautta hakemaan kenkänsä ja autoavaimet ja muuta, ja sitten mä vielä muistan, kun mä vilkutin sille, kun se ajoi siitä edestä sillä autolla,
2: hei, hei.
0: Ja sitten mä ajattelin, että no niin, mä menen tästä sisään, ja tajusin, että hemmetin parvekkeen ovi on kiinni. Et mut on nyt lukittu tänne ulkopuolelle.
2: Joo.
0: Ja tota, eikä kännykkää eikä mitään siinä. Ja sitten se oli musta hauskaa, kun oli semmoinen tunnin verran kulunut, oli ehkä plus 7 astetta lämmintä, ja mulla oli pelkät kalsarit jalassa.
2: Ei.
0: Mä aloin olla niinku silleen semmosia hypotermian ensioireita. Niin sit sieltä sen meidän pikku pihan sieltä nurkasta löytyi semmoinen auton peite, tiettäkö, mikä laitetaan, ettei luulta, niin mä kääriydyn siihen avaruus, siihen hopeaväriseen peittoon.
2: Ei.
0: Ja sitten mä koko ajan mietin sitä, että kehtaanko mä mennä sanoa niin kuin naapurille, että voitko lainaa kännykkää. Niin en kehdannut, vaan siinä mä...
1: Ihmettä. Ai se pidätteli sua, vaikka sä sit voinut hälyttää apua, soittaa.
0: Niin, no kun sit kun mä laskin, että okei, että se tulee varmaan vartin päästä, siis vaimo takaisin.
2: Niin.
1: Okay.
0: Että niin kuin nolottaa ja hävettää mennä nyt tämmöisessä niin kuin pikkukalsarit ja auton peite. Niin mä ajattelin, että kyllä mä ootan. Tuusilla kesti se kahvittelu, kun siellä oli kato pitänyt sitten vaihtaa koko viikon juorut. Varmaan 2,5 tuntia. Ja mä muistan, mä olin vihainen kuin hampiainen, kun se lopulta tuli, että saakeli, kun pitää kahvitella, mä tärisin siellä ihan huulet sinisenä, ja vaimo löi heti saunan päälle ja löysi mut sinne, että voi kamala, koita nyt siitä selvitä.
2: Oh no.
0: Mut se, että olisiks mä niinku menehtynyt mieluummin, kun niin, kokenut kun sen olotuksen.
2: Että ne, anteeksi, että olisiko mahdollista soittaa apua.
0: Niin.
2: Kyllä suomalaisia mä väitän, että tähän kehtaamattomuuteen on kuollut.
0: Joo,
1: varmasti joo.
0: Varsinkin niin kuin mies, kun eksyy metsässä, niin sitä tapahtuu joka vuosi, niin kuin marjametsällä, niin se on niin saakelin noloa soittaa hätäkeskuksessa.
2: No just, ei tässä toki aikaa, kun oli tämä vanhempi herra jossain päin Suomeen viettänyt siellä jossain mättäällä yön, koska ei halunnut vaivata hätäkeskusta.
0: Tämä.
1: Just,
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Kymppihaaste Vol 5. Tänä keskiviikkona Turun kauppatorilla. 10 tunnin aikana kävely, pyöräily, tanssi ja soutu.
1: H-hetki on ihan just täällä. No, treenit on tehty, lenkkarit on pakattu ja hei, keskiviikkona startataan kello 12 Turun kauppatorilla. Toivottavasti mä näen myös sut siellä. Tehän yhdessä hyvää lasten hyväksi. Come on, let's go!
0: Tule tsemppaamaan Eskoa paikan päälle. Seuraa somessa ja osallistu lahjoittamalla. Osallistumisohjeet Instagramissa @RadionovaSuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummi ja Radionova.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
7: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Mihin kaikkialle ihmiset ovat jääneet jumiin lukkojen taakse tahi muuten? Vesa täällä kertoo olleensa hississä jumissa 4 tuntia. Työkaverit tarjoili pillillä kahvia overraosta.
1: 4 tuntia on jo kyllä aika paljon.
0: Sullahan
1: on kanssa
0: kokemusta.
1: No, mutta se oli niinku tyyliin ehkä 3 varttia tai tunti, jotain semmoista.
2: Oliko sulla tarjoiluja?
1: Ei ollut, eikä kyllä sinne olisi, tonne olisi kyllä pilliäkään varmaan saanut ujutettua. Se oli niin juntturassa siellä 2 kerroksen välissä se hissi.
0: Mutta sä saat ujutettua itse ulos sieltä hissistä tikkailla
1: joo.
0: Se oli niin kuin puoli.
1: Pikkusen avattiin, saatiin sitä niin kuin, tai siis ovea saatiin auki ja sen verran se oli niin kuin sen 2. kerroksen kohdalla, että sieltä sitten persus edellä tikkaisin.
2: Koikove. Siis noissa elokuvissa on useasti hissin katossa luukku.
1: Oh, niin
2: ja sitten sieltä kautta pääsee kyllä ulos. Niin, eikö Suomi hisseissä olekaan vai?
0: Mä veikkaan, että niitä on vain Hollywoodin elokuva
2: niin hisseissä. Jaa, okei. Okay. Niin koska mitä Kruisen Toppa muuten tekisi. Niin.
1: Mutta näitä niin sitten kanssarissamme, että lapsi on junttautunut jonnekin, niin näitähän nyt jatkuvasti kuulee näitä tarinoita. Nehän on nyt se uusi junttautumispaikka on nämä tämmöiset postin ne lokerot, kun ihmiset ei, sit kun ne on hakenut paketin, ei työnnäkään sitä kiinni, niin kun siinä ohjeistetaan tekemään, niin se ei ole nyt 1 eikä 2 kertaa, kun jo sinne on joku taapero ryöminyt ja vetänyt sen oven perässään kiinni ja sitä saa.
2: Ei sitä saa.
1: Et sä saa sitä auki. Siellä se on se lapsi siellä luukussa. Muistan joitakin vuosia sitten menin talossa, jossa silloin asuttiin, niin pesutupaan. Ja siellä oli sitten kans tämmönen niin kuin yleinen vessa siellä käytävällä. Ja siellä oli sitten äiti-ihminen siinä käytävällä ja kans tämmönen oven läpi juttelu käynnissä. Sinne oli mennyt hänen pikkutyttönsä sinne vessaan ja vetänyt jotenkin oven lukkoon, eikä sitä osannut sitten enää avata. Klassikko tilanne.
0: Joo.
1: Se äiti oli kiukkunen kuin ampiainen miehelleen.
0: Tietenkin. Aha.
1: Koska mies oli lähtenyt samana aamuna työmatkaan.
2: No niin. No.
1: Ja se nainen oli niin vihanen, että niinku just silloin, kun sitä miestä tarvisi, niin se ei ole kotona.
2: Ei saa.
1: Mutta sitten lupasin, että no mä lähetän tuolta yläkerrasta.
0: Varamiehen
1: tänne paikalle ja oli sitten onnistuttu tiirikoimaan se ovi auki. Otetaan tuosta yksi ääniviesti.
3: Meilläkin oli aivan käsittämätön tilanne. Poika 2 vuotta lukitsi itsensä saunaan, siis kerrostalossa semmoinen, mistä on niin kuin 2 sisäänkäyntiä sinne saunaan. Ja mä ajattelin, että niin kuin millä sen saa auki. Ja sääntään sieltä ulos sieltä saunasta ja pukkarista, niin kuin etin jotain, että millä mä voisin saada sen niin kuin auki jemmaltua sen oven, juoksen sinne rappukäytävään ja sitten ovi menee perässä kiinni, sen kellarikäytävän ovi. Mä oon siellä rappukäytävässä alasti ilman niin kuin mitään. Sitten voi herra jeesus. Sitten vaan soitin naapurin ovea, että auta minua, avaa siis. Minä olen siellä kelteisilleni ja sanoin, että auta minua katsoa mua, että poika meni saunaan ja lukitsi itsensä sinne, että tuu päästään mut sinne. Joo, ihan rauhassa ja silloin no, siitä selvittiin, mutta olipahan taas paniikki.
2: No niin, lapset.
1: Näin.
2: Oi, oi.
0: Niin tuosta nyt paljastunut, että miten se lapsiparka pääsi pois sieltä, mutta että isä lukitsi itseään koko ajan kauemmas lapset.
1: Niin lukitsi ja voi kuvitella niin kuin epätoivon, että
0: joo.
1: Ja sitten ei ole tosiaan niitä vaatteitakaan enää.
4: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your

0: get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Tapahtui aiemmin Radio Novan aamussa.
2: Eilen, kuten joka kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina, niin kello 12 testattiin taas tätä niin kuin yleistä väestöhälytintä tai sitä yleistä vaaramerkkiä. Semmoinen siellä meilläkin kerrostalojen keskellä niin oikein kunnolla se pilli huusi. Ja onhan se aina semmoinen niin kuin pysäyttävä, sen kyllä kuulee.

0: pilli, niin mitä minun kansalaisena pitäisi silloin tehdä?
1: No en ole googlannut, mutta mitä mä tekisin?
0: No.
1: Niin avaisin Yleisradion.
0: Mm.
1: Että kun ei pystyisi yhtään tietää, onko on sota syttynyt vai onko jotain myrkkykaasua vai joku iso tulipalo, niin avaamalla Ylen, niin sieltähän yleensä tulee noin vaaratiedotteet. Plus on toi 112-appi mulla tuossa.
2: Niin,
0: niin, totta. Joku niin, tällainen.
1: Mä en tekisi mitään ennen kuin mä saan tietää, mistä on kyse.
0: Niin,
1: mä mikä väestönsuojaa rynnymään. Mutta mä en edelleenkään tiedä, missä meillä Keravalla on väestönsuoja, jos tarvitsisi sellaista.
2: Kato, just viime viikolla puhuttiin tästä Minnankaan,
0: no.
2: Kun todettiin, että olisi kiva tietää, mutta toisaalta tekeekö tiedolla mitään, koska sinne ei saa ottaa koiria.
0: Niin se,
2: ei me mentäisi.
0: Niin, me ei mentäisi suvinkaan. Viime viikolla oli se, kun se oli...
1: Mä voin tuoda siis mun koirat teille.
0: Voit.
1: Okay.
2: Mä sanoin, että mulla on kellari, sinne voi tulla kaikki kylän koirat ja ihmiset.
0: Joo, niin. Kun viime viikolla oli tämä, että Kuopiossa, kun se oli... Siellä vietti osa ihmisistä tällaisessa isossa väestönsuojassa.
1: Joo.
0: Okei, yön.
1: Tämän huomasi ehkä kaikki Suomessa ja näköjään joka puolella muuallakin maailmassa. Mm. Luitaisi siitä, miten siitä oli uutisoitu.
0: Joo, joo.
1: Siis niin kuin sillä, että maailman historian suurin sotaharjoitus. Koskaan aikaisemmin ei ole nähty mitään tällaista puistattavaa, uskomatonta. Ja sitten kuvia niistä noista kaasunaamareista olevista varusmiehistä. Mm. Ja se oli taas niin kuin oikein klikkiotsikoitu
0: tuolla Britanniassa.
2: Ja loppujen lopuksi niin siellä suurimmassa härässä on ollut teinit, joita oli siellä paljon, joilla ei wifi toiminut tarpeeksi hyvin.
0: Tajusin vaan eilen sitä kuunnellessani, että multa niinku puuttuu täysin toimintaohjeet.
1: Mehän voidaan ottaa koirat väestönsuojaa.
2: Me,
1: kui? Mä tästä ilmoitin silloin, kun me puhuttiin tästä radiossa, kun tuli se uutinen, että koiria ei saa ottaa väestönsuojaa. Mä kerron sitten kotona, että hei muru, ootko tajunnut sen, että jos nyt niin huonosti kävisi, että tämmöiseenkin pitää turvautua, niin me ei voida ottaa meidän rauhaa ja lempiä sinne.
0: Mm.
1: Hän ilmoitti, että voidaan.
2: Ai.
1: Ja mä sanoin, että ei kun ihan oikeasti ei voida ottaa niitä. Me voimme ottaa. On aivan varma asia, että minä otan koirat sinne väestönsuojaan.
2: Ahaa!
1: Mä yritin vielä sanoa, että se ymmärrä, että muillakin ihmisillä on koiria.
0: No joo.
1: Että hei, älä viitti lässyttää. Meidän koirat tulee väestönsuojaan. Se on aivan varma asia.
2: Hyviä argumentteja, tykkään.
1: Niin mä haluan nähdä sen varusmiehen siinä väestönsuojan ovella, joka estää tätä naista tuomasta kahta chihuahuaa sinne väestönsuojaan.
2: Niin, kyllä.
1: Mä otan oikein popcornit siihen ja seuraan sitä.
2: Joo, siellä jonoperässä voi ottaa,
0: niin,
2: kun
0: niin, miten se tukos siihen syntyy ja kalabaliikki.
2: Niin, kyllä. Mutta te voitte vielä niin kuin pistää noin ehkä niin kuin taskuihin, jonkin paidan sisään noin chihut. Mutta siinä kohtaa, kun sä olet salakuljettaa seferiä sinne, niin tuot.
1: Totta.
0: Joo, no mutta nyt itse asiassa tulin googlaamaankin, kun selvisi, että tekään ette tiedä. Jos kuulet tämmöisen yleisen vaaramerkin, siirry sisälle, sulje ovet ja ikkunat, myös tuuletusaukot ja ilmanvaihto.
1: Niin,
0: avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.
1: Keittele kahvit.
0: Pysy sisällä, vältä puhelimen käyttöä, ettei linjat ruuhkaudu.
1: Paitsi ennen kuin menet sisälle, käy ostamassa 9 paalia vessapaperia.
0: No niin.
1: Ja sitten syö purkillinen jodia ja hyvästele rakkaasi.
2: No. Hei, apu. No niin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
1: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
3: Saarioinen. Valmista tuli.
4: Paras sekoitus.

0: Montas tuoksupulloa teillä on olemassa erilaisia?
1: Siis niin kuin hajuvesi, niin, partavesi.
0: Niin.
1: No, mulla on kyllä ehkä 7, joista 2 mä käytän aktiivisesti ja 3 harvoin. Mutta sitten mulla on tämmöinen ihme pihiys, että on joku, mitä mä niin 2 vuoteen laittanut, mutta en raski heittää pois. Jos vaikka jonain päivänä haluaisi laittaa sitä. Se on varmaan jo muuttunut etikaksi.
0: Varmasti, joo.
2: No varmaan ehkä jotain tuollaisia samoja määriä myöskin, mutta aktiivisessa käytössä niin kuin tyyliin maks 2.
1: Joo.
2: Aika lailla itse asiassa nyt pitkään ollut 1 vain.
0: Niin, lempparit erottuu. No onko sitten sillä tavalla, että te laitatte sitä hajustetta eri määriä riippuen sitten mihin te olette menossa tyyliin?
1: Kyllä.
0: Töihin vähemmän. Millaisiin tapahtumiin laitetaan enemmän?
1: Juhliin.
0: Joo. Okei.
1: Okay. Ja vain juhliin.
0: Okei. Okay. Tästä oli juttu Hesarissa, että miten se onkin niin, että mitä fiinimpi tämmöinen kulttuuritapahtuma, niin sitä enemmän hajuvettä. Että niin. Se jotenkin kulkee käsi kädessä. Tyyliin, että jos olet menossa operaan tai balettiin, niin se hajuvesien sekamelska, mikä siellä on, on huomattavasti suurempi kuin vaikka menisi leffaan.
1: Totta.
2: Ei leffaan kyllä suihkutella.
0: Niin. Plus sit musta tuntuu, että mä laitan vielä niin kuin erilaista. Balettituoksu voisi olla erilainen kuin se, mitä pistetään ihan tavallisena päivänä. Se on myskisempi.
2: Okei. Mulla on kyllä sama aika lailla kuin kaikissa tilanteissa.
0: Joo.
2: Ei vaihdu, mutta joo, kyllä se voi olla, että tuollaiseen ehkä sitten tulee se ekstra suihkaus.
1: Niin, toi opera ja baletti oli nyt vähän, ei ollut niin kuin mun elämästä.
0: Ei ole mukaan.
1: Että juhlilla tarkoitin, että jos mennään kylään tai syntymäpäiville tai firman pikkujouluihin.
0: Niin on. No, mutta tässä Hesarissa mainitaan minkkimuuri, siis tämmöinen termi, jolla 90-luvulla viitattiin siis korkeakulttuuria ahkerasti kuluttaviin naisiin. Eli siis 2 asiaa yhdistyi. Että heillä oli siis aikoinaan minkkiturkki ja sitten he oli naisia ja sitten heillä oli myös hemmetisti hajuvettä.
1: Joo.
0: Niin tavallaan siitä syntyi semmoinen muurinomainen semmoinen, että kyllä hajusta tiesi milloin he on paikalla. Ja sitten, että koko tämä homma, että minkä takia ihmiset ylipäätään laittaa arvokkaisiin tilaisuuksiin enemmän hajua, niin se historia on valtavan pitkä. Se vie muinaiseen Egyptiin, Kimmo Vehviläinen.
1: Oho.
0: Joo, ja kauemmaksikin. Aurinkokuninkaan aikoihin, niin hänen hovissaan parfyymeistä tuli muotia. Eliitti tuoksui hyvältä ja muut haisivat hirveältä, sillä kylpemistä pidettiin epäilyttävänä.
2: Joo, sehän oli ihan, että siinä menee terveys, jos alkaa veden kanssa lotraille. Että
0: eli siis rahvas kylpi.
2: Mä luulen, että ylipäänsä, että tavallaan kukaan ei kylpenyt, mutta sitten ne, joilla oli vähän enemmän pätäkkää, niin pystyi peittämään sen, miltä ihminen
0: oli.
2: Nimenomaan, miltä ihminen alkaa haista, kun ei käy pesulla.
1: Niin se hovissa, aurinkokuninkaan hovissa, niin niillähän oli niissä, kun ne oli syömingit, niin niissä tuoleissa oli reikä.
2: Niin.
1: Ja ne kakkas samaan aikaan, kun ne söi, ja sitten noi orjat ja palvelijat vaan tyhjensi sieltä tuolialta sitä alusasti. Ja sitten niillä oli sitten niin kalpeita, kun ne laittoi sitä talkkia naamaan, kun ne oli niin täisiä ja näppyläisiä ja kirppusia kaikki, ne perukit. Ja,
2: niin, ja voi kuvitella, minkälaista kaiken näköistä elimistöä siellä niissä valtavissa perukeissa on vipeltänyt.
1: Jokaisella oli tippuri ja kuppa, kun oli kauheat orgiat sen jälkeen. Ja siis se oli ihan sairasta tuolla.
0: Niin vissi on. Niin.
2: Mutta kun tuoksua laittaa päälle, niin
0: justiinsa näin.
2: Se pelittää.
0: Mutta kyllä mäkin myönnän, että palatakseni tähän vähän korkeakulttuurisempaan juttuun. Että jos mä menen jonnekin, sanotaan, jos mä istun vaikka lentokoneessa, mä jaksan ottaa huomioon vierustoveriin tai täällä teidän kanssa, että mä en laitin kuin ihan hulluna. Voi olla ne yliherkkiä ihmisiä. Mutta sitten, kun mennään johonkin tosi hienoon tilaisuuteen, niin ikään kuin mun päästä poistuu tällainen niin kuin sääntö ja huomaavaisuus. Sille osittain ainakin. Että sitten vähän niin kuin parfyymipullo on auki.
1: Mutta miksi?
0: En tiedä.
1: Mä yritän kanssa miettiä, että mä elän siis niin kuin vakaassa parisuhteessa, että laitaanko mä niinku partavettä juhliin paljon siksi, että kun naiset halaa mua, niin tiedätkö, ne lähtisi jalat alta ja ne sujauttelisi mulle puhelinnumeroa. Vai miksi mä laitan?
0: Vaikea sanoa.
1: Ilman muuta siis sen efektin takia, että ui vitsi Kimmo, sä tuoksut hyvältä. Voinko mä olla sun lähellä koko illan?
0: Mutta sitten jos sitä on niin paljon, niin, että jos me halataan, se tarttuu muun. Että mä tuoksun Kimmo Vehviläiselle koko illan.
2: Joskus on käynyt näin, kun on joku tuttu, jota tervehtii, niin sitten sä niinku haistat sen tuossa jotenkin poskella.
0: Jep.
2: Pitkään.
1: Sitten mä oon täysin, mä en voi sanoa sokee enkä kuuro, vai mikä se onkaan, miesten partavesi. Mun on tosi vaikea valita itselleni. Mutta sen sijaan niin mä oon erittäin halukas ja mielestäni hyvä valitsee niin kuin puolisolle. Okay. Että mulla on heti, mistä tahansa kun mulla on joskus tax-freeissa ja haistellaan. Niin. Niin tää on viaton tuoksu. Tää on semmonen, että sä oot vielä niin kuin neitsyt, mutta kiinnostunut ekasta kerrasta. Tämä on sellainen, että sä oot nutturapäinen bisnesnainen ja sä oot menossa tärkeään palaveriin. Tämä on semmoinen, että sä oot stokkan mummo ja sä oot menossa sherrylle.
0: Joo.
1: Mulla on siis tällainen.
2: Okei, niin, että sä annat heti tavallaan kasvot niille tuoksuille.
1: Joo, ne herättää musta heti semmoisen vahvan vision siitä, minkälainen nainen haluat olla.
0: No voiko sit olla, että sherrymummon tuoksua onkin viattomalla nuorella ihmisellä, että sä tavallaan väärä haju ihmisessä. Onko sun semmoinen olo?
1: On silloin, kun mä kohtaan naisen tuoksun. Niin joskus se tuoksu ei sovi siihen naiseen ollenkaan.
2: Joo.
0: Lähetkö
2: mitenkään,
1: vaivikkaa
2: korjailee tätä tilannetta?
1: Nykyään tämä tuoksu positiivisuus.
2: Niin.
1: Kaikki saa haistaa ihan miltä alueella.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Suvi Hartliin.
1: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo 3 kuppi menossa.
0: Niina Backman.
1: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
0: Parta-Matti Airaksinen.
2: Ihminen, se on Parta-Matti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Nyt alkaa Radionovan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
2: Esirippu aukeaa ja klouni asuissa estradille saapuvat Minna Kuukka, Suvi Hartliin ja Kimmo Vehviläinen.
8: Oikein hyvää huomenta.
2: Hoplaa.
8: Volttia tähän heti.
2: Kysymys teille heti tähän kärkeen näin keskiviikko aamutuimaan. Missä oletatte minun yöpyneen viime yön?
8: Aha, onko tämä kompa, että niin olit kotona? Niin just tämä, että se on ollut siellä omassa sängyssä niin. Ja sitten se vaan nyt kysyy tolleen.
1: Ja sitten me nyt oletetaan.
8: No, niin, kyllä me nyt oletetaan varmaan, että ihan sieltä kotipesästä sä oot kömpinyt.
2: Lukitaan vastaus. Aha. Se pitää täysin paikkansa, olen ollut kotona. Mutta pari viikkoa sitten puhuttiin siitä, että jos tulee 2 päivää peräkkäin samoissa vaatteissa töihin.
8: Joo.
2: Niin totta. Sitten helposti niin työkaverit olettaa, että missä sitä ollaan oltu yötä. No siis mä todistin juuri nyt tämän teorian vääräksi. Työkaverit eivät oleta työihmisen olleen jossain Mierontiellä.
1: Ai, täällä
2: mulla oli lippistä myöten, okei, kalsarit ja sukat on vaihtanut, mutta siis samat housut, sama teepaita, sama huppari, siis, sama lippis.
8: Mä niinku noteerasin sen, mutta mä ajattelin, että sä et ole vaan jaksanut vaihtaa.
2: Eks niin?
8: Juu.
1: Ai, se on ihan...
8: Niin, ei mulla lähtenyt niinku ajatus.
2: Mutta Suvi, suohan pelotti se, että sä et niinku mielellään tuu, koska sit jengi alkaa kyselee. Ei ala.
1: Niin, no oli sellainen vaihe, mutta ehkä se liittyi siihen myöskin, että kun silloin eli sinkkuelämää, että jotenkin, että heti jos on niinku sinkkuna, niin sit mä oon ollut tuon raipotin rai keskellä viikkoa.
2: Sinkkuelämää, ja sitten voidaan nyt musta sanoa tää kolmikirjaiminen sana IKÄ, eli ikä. Et mun kohan kukaan enää oleta, että...
8: Vaan nimenomaan, että...
2: Dementia. Niin, että se ei muista, että sillä oli noin samat vaatteet.
8: Jotenkin näen sieluni silmillä sen hetken illalla, että sä oot niinku miettinyt, että ei vitsi, täytyy laittaa aamun vaatteet. Joo. Sitten silleen...
1: Niin.
8: Mä laitan nää samat.
2: Just, siinä kävi.
1: Niin. Nuhkitko kainaloita? Paidasta. Niin, ennen kuin laitat.
2: Joo, kyllä mä aina nuuhkasin. Mutta mä oon myös tosi tottunut siihen, että kun tää oli eilen tää teepaita ekaa kertaa.
1: Mm.
2: Ja mulla on 72 tunnin deodorantti.
1: Niin. Ah, totta.
2: Ikinä.
8: Joo,
2: ja sitten kun mä nyt en ole Raksalla töissä, vaan istun täällä teidän kanssa ja hörpin kahvia.
8: Niin
2: ei kyllä koskaan haise kainalo siellä.
8: Niin työpäivästä ei niinku kotiudu. Silleen kainalot hiessä.
2: On, niin, hei onneksi.
8: Niin, niin se on niinku tämmönen siisti sisätyö.
1: Se on kyllä se
8: matala sykkeinen.
1: Joo, just näin. Se on 72H, Döde on hyvä. Mulla niin, on sitä samaa.
2: Niin, mä en ihan varmaan kestääks ihan 72 tuntia, mutta niin. Kysyt sen 24 tuntia.
8: Niin, ja sit mua kyllä hieman aina kiinnostaa se testitilanne. Miten se on niinku...
1: Testattu. Niin. Kenen nenällä ja...
2: Joo, ja 72 tunnin dydäkin pettää, jos mä lähden niinku oikein väkevästi tekemään jotain pihahommia. Et kyllähän se on hirveästi kiinni siitä, mitä puuhailee.
1: Niin. Mutta siis nuuhkasitko kalsareita myöskin vai pistitkö suorilta vaihtoon?
2: Mä en enää niitä omia kalsareitani. Puolison kalsareita saatan nuhkia, mutta en omia.
1: Ei, sori, mä kysyin. My bad.
8: Joo.
1: Sori.
8: Joo.
1: Mulla ei tarkoitus. Okay. Anteeksi, Minna.
8: Joo, saat anteeksi tämän kerran, mutta
2: siis
8: muistetaan tämä.
2: Ettekö te nuhki puolison ne kalsareita? Ei kans siis kokeilla. Se tuo kivaa semmoista arjen luksusta.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Kello on 6:08. Keskiviikkoaamuna, hyvää huomenta. Seuraava biisi on Beemin Kaiken arvoinen, josta tulikin mieleen, että Beem on yksi meidän duunikeikka artisteista.
1: Aivan, joo.
0: Ja nyt ollaan jo syyskuun puolella ja päivämääriä ei ole lyöty lukkoon, koska ei vielä tiedetä, että kenen työpaikalle ja mihin päin Suomea lähdetään keikkailemaan. Mutta jossakin jollakin suomalaisella työpaikalla, Beemkin tässä sanotaan, about kuukauden päästä, niin tulee tekemään yllätyskeikkaa.
1: Tämä on kyllä kiva vuotuinen syysjuttu. Tuossa kun olin lähdössä töihin, niin siinä oli sitten vastapäisen kadun kulmaan vetänyt tuommoinen niin kuin valkoinen pakettiauto siihen sillä lailla poikittain parkkiin. Ja sieltä sitten hyppäsi ulos ihminen, jolla oli poliisin haalarit. Että se oli siis tämmöinen, kun se ei niin näyttänyt siviiliauto, että mikä se on sitten semmoinen, että se on niin kuin poliisiauto, mutta siinä ei lue poliisi.
0: Okei. Eikö se ole silloin siviiliauto?
1: No kai se sitten on, mutta. Niin. No joo. Mutta siis se kipasi vaan tuollaisen pysäköintivirhemaksun siihen yhden auton tuulilasiin. Se oli jotenkin liian lähellä suojatietä ilmeisesti siinä.
0: Oliko se, sori, sellainen poliisiauto, että siinä ei ollut niitä sinivalkoisia maalauksia, mutta siinä luki ihan pienellä poliisissa ylhäällä, koska niitäkin on.
1: Niin siis, kun se ei ollut, niin kuin mulle ei tullut ekana, että siviiliauto, vaan se niin kuin näytti tällaiselta niin kuin puoliviralliselta autolta, mutta ilman niitä niin kuin sellaisia tosi näkyviä poliisiteippauksia.
0: Joo, tiedetään. Joo.
1: No, mutta joka tapauksessa, että sitten vaan siinä mietin, että no varmaan niin kuin hiljainen, rauhallinen yö siinä, niin sitten siinä ehtii tällaisia asioita skannailla, kun siinä katuja ajelee. Ja sitten mietin sitä, että monetakohan aloittaa niin kuin pysäköinnin valvojat, koska eihän ne nyt tuolla siis yöllä päivystä.
2: Niin on yksityiset ainakaan.
1: Niin, no en mä oikein tiedä, en mä ole kyllä koskaan yöllä nähnyt myös edes niin kuin näitä, mutta monesti moneen ne on töissä.
0: En tiedä.
1: Pysäköinnin valvonta.
2: Tuskin he meille sitä kertoo.
0: Veikkaa aina ihan virka-aikaan.
1: Niin. Ai, että se olisi niin kuin 8-4.
2: No, muu aika on vapaata niin, pysäköintiä.
1: Kyllä mä ilta-aikaan kyllä nähnyt.
0: Okei, kahdessa vuorossa.
1: Niin.
0: Aamu 7:00 ja 2:00 ilta 8:00.
1: Okei.
0: Jotain tällaista.
1: Kimmo sanoi näin.
2: No niin, näin sen on
1: näin se
2: oltava.
1: Täytyy olla. Just varmahan sen tuolta googlaamalla saisi selville, mutta ehkä meillä on
0: Ja sitten niillä voi olla kato kaikkia noita tommosia tempauksia. Muistan hyvin, kun toi mun puolisolla on liike siinä Iso-Robertin kadulla Helsingissä. Joo. Ja se on aina ollut kävelykatu. Mutta kun siinä on hirveästi liikkeitä ja sitten myös asuntoja, niin siinä oli aikamoinen autoliikenne ikään kuin tämmöisen niin kuin huoltoajon nimissä. Että mä oon viemässä tavaraa vaan.
1: Joo.
0: Ja mäkin olin yksi näistä, joka oli aina viemässä tavaraa siihen. Niin sitten yhtäkkiä ne päätti jossain, että nyt tämä loppuu,
1: niin
0: tämä autoralli.
1: Niin, että tämä kitketään.
0: Niin Juman kautta, siis valehtelematta 100 päivää, niin joka ikinen päivä, niin sinne sai viedä niinku tavaraa 11 asti aamupäivällä.
1: Okei.
0: Okay. Sen jälkeen, jos sä ajat sinne, niin tulee heti sakko. Niin siis päivysti niinku 4 niitä parkkivirkkoja.
1: Niin, että oli siellä niinku jossain asemissa koko
0: joo,
1: ajan.
0: Joo. Tähysti sieltä jostain.
2: No onks nykyään semmoista, että jos parkkeeraa johonkin epäilyttävään paikkaan, että vois kirjoittaa jonkun lapun, jolla vois selittää sen parkkeerauksen, ees hetkellisesti?
1: Niin,
2: että auttaako mikään vai onko se ihan suoralta, että okei, tätä on nyt ihan päin hemmettiä tässä?
0: Mulla kävi 2 kertaa siinä Iso-Roballa silleen, että mä oikeasti vein tavaraa niin kuin huvikseen siellä ajelle. Ja sitten niin kun mä oon sekunnin siellä sisällä, niin mä näen, että siihen tulee tämmöinen.
1: Joo.
0: Niin mä juoksen ulos ja sillä lailla, että hei oikeasti mä vein tuon yhden laatikon vaan, kato miten painava se oli. Että mä en jaksanut millään kantaa sitä tuolta.
1: Joo.
0: No okei, mutta menköön nyt.
2: Ah.
0: Et kyllä niilläkin on. Mm. Ne on ihmisiä. Sitten siellä jossain syvällä betonin sisällä löytyy ihmissydän.
1: Täällä tulee viesti, että poliisit eivät laita pysäköintivirhemaksuja.
2: No arvaa, kun sanoit tuon, niin mulle tuli sellainen olo, että ai mä en tiennyt, että poliisit sakottaa.
1: Mutta minkä lapun sä sitten kävi viemässä siihen autoon? Terve! Kiva päivää!
2: Ehkä se oli sen puoliso. Oikeasti, ehkä se oli joku jekutuslappu jollakin tutulla.
0: Miten niin? Poliisilla ei ole oikeutta sakottaa.
1: Ei tässä sanota, että ei ole oikeutta, sanotaan vaan, että eivät laita pysäköintivirhemaksuja.
0: Liikennegrilli ja Jussi Pohjonen.
2: No niin. Häneltähän se pitää
1: sinnehän kysyä. Se nyt sitten täytyy tämmöinenkin laittaa. Mutta mitä mä sitten todistin siinä?
2: Heippalappua. Kysy.
0: Laita Jussi Pohjoiselle, tästä laitetaan kysymys.
1: No niin.
0: Menemään.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: saanko poliisi kirjoittaa pysäköintivirhemaksuja vai ei, niin täällä WhatsAppissa käydään nyt kovaa keskustelua. Tällä hetkellä enemmistö on ehdottomasti sen puolelle, että totta kai poliisi saa kirjoittaa sakkoja ihan mistä haluaa. Mutta virallisia vastauksia luvassa toivottavasti perjantaina iltapäivällä kello 15 alkaa jälleen Radionova liikenteessä ja sen ohjelman tiimoilta sitten siinä jossain kohtaa liikennegrilliä. Jussi Pohjonen.
1: Ei ole kauaa siitä, vaan muutama viikko kun sain mopon.
0: Oi!
2: Sakon!
0: Mistä?
1: No olin Helsingin kampissa sen jättänyt jalkakäytävälle, joka ei ollutkaan jalkakäytävä. Mutta mä en tunnistanut, että se ei ollut jalkakäytävä.
0: Eli mopon saa pysäköidä jalkakäytävälle?
1: Joo, en mä ole niin kuin jalkakäytävältä, en ole koskaan lappua saanut. Mutta
0: mikä se sitten oli?
1: No en mä muista, mitä siinä luki. No, joka tapauksessa. Ei ollut mitenkään tiellä, siis tilavammassa paikassa kuin jalkakäytävällä se oli.
0: Tää.
1: Mutta siihen oli nyt sitten kuitenkin siihen ja se on sille hauska, että se rullataan siihen hantaakin tuollaisella kuminauhalla se lappu.
2: Tämä oli mun seuraava kysymys.
1: Joo, että sitten kyllä vaan huomaat vasta sitten, kun sä taas ajamaan, että hetkonen, mikä tässä on tässä?
2: No, paljon rapsahti.
1: Mitä se nyt Helsingissä on, onko se 80?
0: Eli sama maksu kuin henkilöautolle.
1: Joo, ei siitä saa silleen niin kuin, että on niin kuin, tässä on vaan kaksi pyörää, että on niin halvempi.
0: Pitäisi olla.
2: No se on niin, pienempi murhe.
1: Niin olisi se kyllä reilua.
0: Joo.
1: Että olisi niin kuin renkaiden mukaan.
0: Joo, ja muutenkin koon mukaan.
2: Niin.
1: Niin.
0: Joo. Katos. No ollaanpa sitä nyt taas tarkkaan.
2: No se, minne sitä, on tämmöinen lainsuojata?
0: Niin. Mä väitän, että missään muussa suomalaisessa kaupungissa ei ole annettu kaksipyöräiselle pysäköintivirhemaksua. Helsinki on kyllä, se on tosi, tosi tyly kaupunki.
1: No huudellaan perään. Onko joku saanut jossain muussa kaupungissa kaksipyöräiseen lappua?
2: Mm. Tai voiko saada muihin ajoneuvoihin? Voiko saada polkupyörään? Skuuttiin?
1: Niin.
2: Mm. En tiedä.
1: Niin.
0: Voiko niin kuin ihminen, jos se notkuu
1: aivan
0: väärässä paikassa, niin saada
1: sulle tulee joku ja sujauttaa taskuun lapun.
3: Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydä työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio Nova.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Kellorevoise. Vain apteekeista.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
9: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
12: Moi.
13: Moi.
12: Mitäs sinne?
13: Mitäpä tässä?
12: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
13: Aha.
12: Täällä porukka viihtyy.
13: Hyvä.
12: Niin, että tulisitko?
13: Mitä?
12: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
13: En mä nyt.
14: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
15: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
16: BookBeat. Nothing beats a good book.
17: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
18: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
19: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
20: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Autokansalainen. Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Mä menen rustaa.
11: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
10: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
11: Voi ihanaa, tuu pian takas.
12: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Viime vuosina muun muassa Queen-yhtyeen laulajana kunnostautunut Adam Lambert ja If I Had You. Kello reilu minuutin päästä 6:30 ja nyt vuorossa mitä tapahtui tänään.
1: It's one small step for man.
2: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
3: Se on siinä! 4-1 Suomen
4: hit! Tapahtui tällä päivämäärällä.
5: Joka on siis 9. syyskuuta. Ja mennään 1920-luvulle ensin. Suomessa oli tämmöistä radiotoimintaa, jonkun aikaa sitä harjoitti tämmöiset yksityiset yhdistykset. Oli Suomen radioyhdistystä ja Suomen puolustusvoimien radiopataljoonaa Santahaminassa ja tämmöistä, mutta sitten siinä Britteihin oli perustettu maailman ensimmäinen yleisradioyhtiö BBC. Ja 4 vuotta myöhemmin sitten Suomessa lähdettiin samalle tielle tämmöinen perustava kokous Oy Suomen Yleisradio AB Finlands Rundradio. Niin se pidettiin toukokuussa 1926 ja siellä oli sitten yhtiön perustajina sanomalehti ja radioliikkeitä, Lennätin hallitus, oli puolustusvoimat, Suomen tietotoimisto ja muita. Ja syyskuun 9. päivänä vuonna 1926, eli päivälleen 100 vuotta sitten, kuuluttaja Alexis av Enhjelm Helsingin unionin kadulla astui studioon ja kuulutti Suomen Yleisradion lähetyksen alkaneeksi.
6: Hui!
5: Eli nyt on sitten, eikö se ollut nyt viikonloppuna nämä Yle 100 karkkelot, missä oli monenlaista ohjelmaa, mutta että tämä on niinku se oikea syntymäpäivä tavallaan, jolloin on radiolähetykset alkanut.
6: Ai että.
0: Olisi hieno kuulla se speak.
5: Niin. Tämä ei ole.
0: Onko se ollut tällainen? Moikkuli kaikille, hei 0806000, sanaselitys peliin.
5: Elikkä niin kuin mä sanoin, että.
6: Joo, pistetään Damien Davidin soimaan.
5: se on harmi, että ei ole siis säilynyt näitä, ihan niitä, että se on se vanhin tallessa oleva ohjelma, on presidentti P.S. Vinhuvudin uuden vuoden puhe 1935.
0: Joo.
5: Mutta että ei ole tätä.
6: Eikö me edes tiedä, mikä hänen asia oli sitten, niin kuin sisältö?
0: Kirjakieltä on puhuttu.
5: On.
0: Ja siis se haudan vakavuus on ollut jotain aivan ääretöntä kaiken kaikkiaan. Ja kun tämä koko maailma, koko ajan kaikki niin kuin viihteellistyy. Että silloin kun Radio Novakin on jo vanha instituutio, Radio Nova 40 vuotta sitten, 30 vuotta sitten, 97.
5: Ensi vuonna tulee 30.
0: 30 vuotta, oli se eka lähetys, niin mä muistan sen, että ministeri valitsi ensimmäisen kappaleen.
5: Okei. Niin, että kun virallinen taho.
0: Jos tänä päivänä perustetaan uusi radiokanava, niin ministeri ei valitse.
5: Ei kyllä valitse. Mutta siis kyllä se silleen jo niin kuin saman vuoden joulukuussa, silloin 100 vuotta sitten, niin alkoi Markus Sedän lastentunti kuitenkin, että tämmöistä niin kuin lapsille suunnattua. Mutta tietysti opetettiin hyvää käytöstä ja muistakaa syödä kaurapuuroa osastolta. No sitten tänään lyhyestä virsi kaunis, vain yksi toinen maininta. Ja tämä on vuodelta 2000. Silloin oli seurattu huhtikuun, olisiko se ollut 23. päivä, se alkoi tämä Holon panttivankikriisi. Ja siinä oli sitten kesän aikana terveyssyistä jotain panttivankeja palautettu ja näin. Ja sitten elokuussa uutisoitiin, että Libya on tarjoutunut maksamaan 1 000 000 dollareita

0: poika. Ja siellä
1: varmaan hyvät bileet.
0: Siellä oli sitten Suomesta ulkoministeri Erkki Tuomioja paikalla. Ainoana ulkoministerinä ei ollut muista maista sinne näitä tällaisia tahoja lentänyt. Mutta
1: oliko Tuomiojalla jauhojengi mukana?
2: Joo. Bileistä puheen ollen vai? Niin.
1: Ruisrokista suoraan vapautusjuhlaan. Tuomioja on vanha
0: bileet. Bileisi. Joo, okay, mutta onhan se, kun sitä miettii, että kun tästä ajattelee niin kuin huhtikuun sinne johonkin päivään, niin oli se pitkä siivu.
1: Mm. Oli. Rankka reissu.
0: Niinpä. Mm.
1: Tässäkö?
0: Tässä oli nyt tämän päivän anti.
2: Kiitos oikein paljon.
1: Kiitos.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Kolmikko Damiano David, Taila ja kolmantena Nile Rodgers. Talk to me. Sitten vähän palautepönttöä, mitä tässä WhatsAppissa.
1: No täällä nyt kun puhuttiin tästä kaksipyöräisten pysäköintivirhemaksuista, niin kuulemma Mari täällä laittaa, että Turussa ainakin kyllä tulee mopoon kautta skootteriin.
0: Joo.
1: Maksulappuja välillä kuulemma tuntuu, että niitä väijytään enemmän kuin autoja siellä päässä, varsinkin nuorison harrastepaikkojen läheisyydessä. Mari tietää, mistä puhuu, koska on maksanut muutamat sakot pojan jalkapalloharrastuksen vuoksi.
0: Ok.
2: Ja sitten, että peräkärryyn saa sakkolapun helposti.
1: Joo.
2: Mä mietin, että onko se ihan ok, että vetää vaikka tuollaiselle parkkipaikalle niin kuin kahteen ruutuun. Ei siinä paljon vaihtoehtoja ei ole, jos on peräkärry.
0: Niin, totta, mutta ei se kai ole kielletty. Se ei ole kiellettyä, että sä otat peräkärryllä niin kuin kaksi, esimerkiksi usein niin kuin kauppojen pihalla.
2: Niin.
0: Ne on
2: niin.
0: Silleen vastakkain, niin, niin mekin kuultiin sillä matkailuautolla, kun se on niin pitkä.
1: Joo, niin.
0: Sä ajat niin kuin kahden parkkiruudun päälle, mitkä on silleen peräkkäin.
1: Mutta maksat vain yhden parkin.
0: No, ne on usein kaupan pihalla ilmaisia, mutta...
1: Niin.
0: Mutta niin, hyvä pointti, totta. Ei kun maksan vaan yhden. Laitohan mä Easy Parkkiin ton... On sen
1: niin mä en tiedä, miten sitä voisi maksaa kahta.
0: Niin.
2: Ei varmasti.
1: Ja sitten entinen parkkipirkko laittaa, että kyllä juo mopon saa pysäköiden jalkakäytävälle, mutta kevaria tai prätkää.

0: ei, että se kuutiotilavuus määrittää.
1: Ja Simon laittaa, että Lappeenrannassa hän on saanut skootteri.
0: No niin, eli kyllä muuallakin kuin Helsingissä tämmöistä käy.
2: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi.
3: Radio Novan duunikeikat tulevat taas.
4: Tän vuoden upeat duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess.
5: Eiks ois aika upeita saada joku heistä esiintymään sun työpaikalle?
2: Haku alkaa ensi viikolla. Radio Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
6: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
7: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
6: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
7: Hesessä VG on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
10: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Ei kun morjasta pöytään.
1: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
1: Aha.
13: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
1: Joo.
13: Ja musta kypärä.
1: No niin.
13: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
13: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
3: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
2: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
3: Miten tiesitte?
2: Ihan oli villi arvaus.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Mitä mä laitan päälle töihin?
7: Pitäis hankkia uudet renkaat.
6: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
7: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
8: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
9: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
10: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
11: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
12: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
13: Saarioinen, valmista tuli.
14: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
15: Ei hätää!
16: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Väsyttääkö? Kofeiinin tarpeeseen. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
19: Joo, ja sit heti äänpäältä. Tie 12 Rauma-Tampere välillä Sastamalan kohdalla on tapahtunut onnettomuus. Ja tää tarkempi paikka on välillä Vammala-Laukula. Tää tiedoksi, jos siellä päin liikut. 0806000. Laita viestiä, jos jotain liikenteessä

0: Maggie Rileyn Every Time We Touch. Ja tota ennen tuossa oli tuommoinen meidän pikku promomainos, jossa sanottiin, että kofeiinin tarpeeseen Radio Novan aamu. Meillä on vielä parempi vinkki.
1: Radio Nova ja Kili. Luonnonpiirteyttä kahvimarja energiajuomasta.
0: Meille kiikutettiin tänne meidän studioiden pikkukeittiön pikkujääkaappiin kauheat määrät kilijuomia. Että maistelkaahan tästä ja jutelkaa aiheesta radiossa. Tämä on siis vähäsokerista, tämmöisen, mä uskallan sanoa näin, niin aikuiseen makuun olevaa energiajuomaa.
2: Joka ei maistu yhtään energiajuomaa.
0: Niin.
2: Silleen, kun mä oon totuttu siihen.
0: En ole varma, tekeekö tällä vaikutusta 14-vuotiaaseen energiajuomia salaa äidiltä juovaan teinipoikaan, mutta minun tekee. Mulla on nyt tässä maistelussa, eilen oli vadelma, nyt on kirsikka. Ja jos mahdollista, tämä on vielä parempi.
3: Onko? Okei. Mä en ole vielä testattu, joku päivä testata. Mutta siis sellaisesta ihan perusenergiajuomasta on tämän erottaa myös se, että se tulee se pirteys, se ei tule labrasta, vaan se tulee pensaasta.
0: Kahvipensaasta.
3: Kahvipensaasta.
0: Mutta ei kahvipavusta, jota me nautimme kuumana tai kylmänä kahvina, vaan kaskara, eli sen kahvimarjan kuori, joka yleensä heitetään pois, niin tässä on käytetty sitä. Ja nyt tulee ihan huikea tarina. Kysymys, kuka keksi kahvin? Oliko se Christopher Columbus? Oliko se Marco Polo? Oliko se Aztekien muinainen kuningas? Ei. Kahvin keksi vuohi. Etiopialainen vuohi. Etiopialainen munkki on vähän osallisena, että etiopialainen munkki paimensi vuohia Etiopiassa jollain ylängöllä. Se vuohet oli väsyneitä, ne löntysti ja sitten meni syömään semmoisen kiiltävälehtisen pensaan marjoja. Ja yhtäkkiä ne pomppi aivan sille täpinöissä. Joten munkki veti kans muutaman marjan, maistui kitkerälle, mutta hirveän hyvä fiilis tuli. Se ryntäsi kylään ja kertoi kylän vanhimmalle, joka sanoi, että noita juttuja, että poltetaan nuo marjat. Sitten poltti ne marjat, että koska ne on saatanasta, niin tuli niin hyvä tuoksu, että se polttaja alkoi itsekin maistelemaan. Ja sitten koko kylä hyppi ihan innoissaan. Ja siitä alkoi kahvinta.
2: Niin, että sä vähän väritit tarina, mutta se oikeasti kun meni näin.
0: Näin.
2: Wow.
3: Ja se nyt sitten varmaan osaltaan myös selittää sen, että juoman nimi on Kili.
0: Kyllä.
2: Ai saakutti, miten hieno. Värikkäistä tölkeistä tunnistaa kaupassa, mutta on houkuttelevia pakkauksia.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja Kili kahvimarja energiajuoma. Aidot ja raikkaat maut vadelma, mango ananas, jutsu sitruuna sekä uutuutena kirsikka. Täynnä luonnollista energiaa. Kili, kokeile ja kilise.

0: Radionova.fi kautta kilpailut ja sieltä löytyy duunikeikka, niin sinun visitoisin siellä ja tilaisin Bessin omalle työpaikalle keikalle.
1: Ensi viikolla. Aukeaa.
0: Oliko se auki vielä?
1: Ei, ensi viikolla.
0: Älä missään nimessä mene nyt. Ensi viikolla.
1: No mutta sillä lailla niin korvataan, että muistat tehdä se.
0: Joo, perinteikäs juttu. Meillä on 1000 syksyä ollut näitä duunikeikkoja. Ja taas mennään, siellä on Bess, Veem ja Kuumaa.
1: Yes.
0: Uutisia meillä on tulossa.
2: Niin onkin. Tietäisinpä, mitä uutisissa on. Jos olisin katsonut, niin tietäisin.
0: Mä luulin, että se tietää.
1: No, mutta sitten hei, myöskin seiskan jälkeen tuossa jossain kohtaa, niin top 3 räpsähtää päälle.
0: Kyllä, no 10-15 yli. Miles Smith, Nice to Meet You on biisi, jonka kuuntelemme ennen uutisia.

0: Ainahan se on mielessä, palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radio
1: Nova. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: Ja taas mennään.
13: Se oli Danske Bankin
12: oivalluksen ääni.
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
13: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
12: Kokonaisvaltaisen
13: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Hei, pst.
6: Hä?
5: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
6: Okei.
7: Moi.
8: Moi.
7: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
11: Saarioinen. Valmista tuli.
12: Autokansalainen. Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Suomessa on tänään suruliputus Norjan edesmenneen kuninkaan Harald V:n hautajaisten vuoksi. Suruliputus koskee presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä. Muille virastoille suruliputusta suositellaan. Sisäministeriö toivoo koko maan yhtyvän suruliputukseen. Suruliputus alkaa aamulla 8:00. Sisäministeriö ohjeistaa nostamaan lipun täyssalkoon 16:00 siunaustilaisuuksien jälkeen. Liputus päättyy auringon laskiessa. Harald V kuoli 89-vuotiaana Oslossa elokuun loppupuolella. Kiina ei neuvottele Suomen kanssa sianlihan viennin aloittamisesta uudelleen, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Vienti on ollut pysähdyksissä heinäkuusta asti afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Maaseudun Tulevaisuuden mukaan elinkeinoministeri, perussuomalaisten Sakari Puisto on työvierailullaan Kiinassa neuvotellut sianlihan viennin ajankohtaisesta tilanteesta. Ministerin kansliapäällikön mukaan Kiina ei neuvottele sikaruton alueellistamisesta ennen kuin Suomi on puhdistettu sikarutosta. Alueellistaminen tarkoittaa vientikieltojen kohdistamista taudin saastuttamille alueille koko maan sulkemisen sijaan. Britanniassa lähes 180 lähtevää tai saapuvaa lentoa perutaan keskiviikkona lennonjohtojärjestelmän vian seurauksena, kertoo lentojen seurantapalvelu Flightradar. Lähes kaikki peruutetut lennot koskevat Lontoossa sijaitsevaa Heathrown lentoasemaa. Lentoasemayhtiö Finavian sivuston mukaan ainakin päivän ensimmäinen Heathrowlta Helsinki-Vantaalle saapuva lento on peruttu. Tiistaina yli 1000 lähtevää tai saapuvaa lentoa peruttiin lennonjohtojärjestelmän vian vuoksi. Heathrow ilmoitti tiistai-iltana lähtevien lentojen jatkuneen teknisen vian jälkeen, mutta varoitti häiriöiden jatkuvan. Suomen yleisradioyhtiö Yle täyttää tänään 100 vuotta. Yle aloitti toimintansa vuonna 1926. Yle on jo ehtinyt juhlistaa 100-vuotista taivaltaan muun muassa Helsingin areenalla järjestetyn juhlatapahtuman merkeissä. Lauantaina järjestetyssä tapahtumassa esiintyi suomalaisen musiikin kärkinimiä, niin popin kuin metallin maailmasta. Lisäksi Suomea on kiertänyt Yle 100-bussi aina viime vuodesta lähtien. Ensi viikolla juhlallisuuksien loppuhuipentumana järjestetään Yle avoinna tapahtuma, jossa yleisöllä on mahdollisuus päästä tapaamaan Ylen tuttuja työntekijöitä Helsingin Pasilassa.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
15: Heippa hei ja huomenta. 7:03 kello keskiviikkona ja Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Tänään pilvisyys on runsasta. Paikoin kyllä myöskin se rakoilee. Keski- ja Pohjois-Lapissa päivällä on suht aurinkoistakin ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila etelä- ja keskiosassa maata 14-18, pohjoisessa 10-14 astetta.
16: Ja sitten heitä tie 12 Sastamala-Vammala, niin siellä on nyt onnettomuuden takia kaista suljettu liikenteeltä.
17: Radio
16: Huomenta ihmiset. Minä ja Kimmo, me ollaan kaikki kolme niin koira-ihmisiä.
15: No.
16: Joo, ootteko huomannut, että nyt on koittanut ne ensimmäiset päivät, kun ihmisen pitää vetää sellaista kesäteatteria koiran kanssa ulkoillessa, kun se kakkaa ja sä hukkaat ne kakat. Mm. Se kesäteatteri tehdään siis muille ihmisille. Mä asun sellaisella alueella, että siinä on omakotitaloja tosi paljon. Ja no. myös koira-ihmisiä tosi paljon ja lapsiperheitä, joita varmaan nyppis, että mä jätän ne sinne. Mutta mä en kerta kaikkiaan. Siis eilen oli ensimmäinen päivä, kun mä otan sen muovipussin käteen ja yritän etsiä sitä kikkaretta. Ja mä en löydä. Ja sit mä mietin, että mä vittin haroa sitä nurtsia siitä lehtien seasta, koska sitten mä välttämättä kuitenkaan löydä ja sit mun ällöttää pistää se pussi taskuun. Mutta mä teen sen shown silleen silmäillen tosi läheltä, silleen takapuoli pystyssä siellä tutkin sitä maata, jotta kaikki, joka mahdollisesti näkee mut, niin mä saisin heiltä synnin päästä, että toi ainakin yritti.
15: Yritti, niin, se niin. Pahemmaksi se menee sitten, niin kun menee. Vielä noita lehtiä putoilee.
16: Joo.
15: Eli aikanaan koira tuli just silleen niin kuin syyskuun lopussa, että se niin kuin tää lehti. Tämä yhtälö niin tuli saman tien silloin niin tutuksi.
16: Yeah.
15: Mä sanon tuoreelta, niin ostin semmoisen pipon, missä on otsalamppu integroituna. Pipoa siis
4: Suvi,
15: ladattiin.
4: Suvi,
16: niin, missä ja, on mun
4: oletko
16: niin,
4: valmis?
15: Mä olin tuoreena pedanttina koiran omistajana ja ulkoiluttajana, niin mä olin siellä puistossa sen otsalampun kanssa siellä lehtikasassa.
4: Pitäisi olla sellainen CSI sellainen.
15: Etsiskelemässä sitä pientä niin kuin pikkusormen pään kokoista niin. kikkaretta.
4: Pitäisi olla sellainen skanneri, että toi niin kuin kakka näkyy semmoisena.
16: Niin, pitäisi ollakin.
4: Tai hei, kun alkaa syöttää koiralle jotain fosforia. Sillä on se kakka kiiltää.
15: Hetken aikaa kiiltää siellä. Ennen kuin kiilto sammuu.
4: Niin.
16: Ai saakutti.
4: Ja monihan tekee ton shown ihan muinakin vuoden aikoina.
16: Niin, se on ihan totta, ettei ole kuvitelmaakaan.
4: Niin, on kyykkivi näin, mutta todellisuudessa ei poimi sieltä yhtään
15: niin,
4: mitään.
15: Niin,
16: ja sitten se sellaiset niin kuin taivaalle katseskelijat ja viheltelijät, niin niistähän huomaa heti. Mm. Ei sulla olisi pusseja taskussa. Elä edes yritä. Ja nyt sä vielä esität, että sä et edes nähnyt, että se koira.
15: Ai niin, lämpökamera.
16: No se ei ole.
15: Lämpökamera. Niin, koska sehän on.
4: Se on,
15: on lämmintä kuitenkin vielä sieltä.
4: Se on pakkasella ihan sika hyvä. Mä usein pidän kädessä sitä kakkaa. Joo. Mä muuten huomasin, että mä edelleen vierastan tuota, kun sanoit, että me kolme ollaan koira-ihmisiä.
16: Ai, eikö sä koe olevas?
4: Näköjään en. Siis joo, järjen tasolla, mutta joku tunneharaa vastaa. Niin kuin, oot sä esimerkiksi auto-ihminen? Niin, sulla on auto.
15: Niin, no se.
4: Mutta sulla on myös koira, niin se tekee sut koira-ihmisen, mutta auto ei tee susta auto-ihmistä.
16: Totta. Mutta näin se vaan on.
4: Niin. Sitten sulla on kotona lautanen, joo. Niin oot sä lautas.
15: Ihminen.
16: Joo, ja sitten se
4: on, meillä on koira, joo, mutta mä en ole sellainen niin kuin, nyt minkä ikäinen siellä, onko se tyttö vai
15: siinä
4: poika.
15: Siinä ehkä aina tietysti tollaisen termiin myös, se saattaa pitää sisällään semmoista tietynlaista fanaattisuutta.
4: Just sitä.
15: Sen takia sitä niin kuin moni ehkä vähän yrittää väistellä, että en ole koira-ihminen, mutta olen ihminen, jolla on koira.
4: Niin, sä menisit naimisiin koiran kanssa, jos se olisi laillisesti mahdollista.
16: Hei, nyt!
4: Menisit.
16: Nyt! Älä niin. tee musta tommosta.
4: Hei, meillä on siis jo top 3 tulossa, mutta Kwanin biisin jälkeen, niin haluan hetken antaa niin paljon empatiaa, kun pystyn eräälle ammattikunnalle, joka mielestäni on nyt valitettavasti kuolemassa pois.
6: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: En hei tiedä, mitä mieltä työ ootta, mutta havainto muuttuvasta yhteiskunnasta, niin mikä on Sanomalehden turhin palsta? Aikanaanhan oli näitä myynti-ilmoituksia, ostetaan, myydään ja kaikkea, jotka jäi sitten pois ja niitä seksipuhelinnumeroita ja mitä kaikki.
1: Niin, ne on kaikki löytyy tuolta netistä.
0: Niin nyt sitten, ja tämä on vielä kivuliasta meille, kun me tehtiin aikanaan sun kanssa Minna sitä mustanaamio-juttua, niin sarjakuvat. Siis yksi päivä avasin niin kuin jotenkin pitkästä aikaa Sanomalehden sarjakuvasivun näitä kolmen kuvan strippejä, niin kun, mä oon nähnyt tällä viikolla 25 parempaa ja hauskempaa meemiä tuolla somessa kuin yksikään niistä sarjakuvista. Et mä tiedän, että siis ja kaikki sympatia ja empatia lahjakkaille, upeille sarjakuvapiirteille, mutta se, että sun duunina on joka päivä keksiä joku hauska, vitsikäs, tuommoinen hemmeti Harald Hirmuinen.
2: Niin.
0: Ei vaan toimi enää.
2: Onko ne ajassa kiinni?
0: Just toinen. Tämä on hyvä pointti, koska aikanaan oli Karin tämä niin se yksi kuva.
1: Pilapiirrossa aina.
0: Joo, näitä poliittisia. Niin, ei kiinnosta ketään enää, koska joka päivä tulee Trumpista 15 niin. Ihan tosi hauskaa meemiä.
2: Niin.
0: Että niin kuin, jos mä olisin Sanomalehden päätoimittaja, niin miksi mä maksan niille sarjakuvapiirteille? Miksi mä vaan otan tuolta somesta printtaa siihen päivän meemi?
2: Mä väitän, että ne, jotka lukee sarjakuvia, on se sama joukko, joka lukee myöskin kuolinilmoituksia ja myös näitä.
0: Eli Minna.
2: että täytän 70, en juhli ilmoituksia.
0: Eli Minna.
2: Sorry.
1: Niin. Ei siis, kun on ylipäänsä, puhutaan sitten ihmisistä, jotka lukee vielä paperilehteä.
2: Niin, okei, joo. No vielä niin, kauempaa
1: niin,
2: haetaan.
1: Siis,
0: sekin, mutta että lukeeko ne paperilehden lukijatkaan enää niitä sarjakuvia? Et mä oon yrittänyt, mä esimerkiksi rakastin mikä siinä on se tiikeri, joka pomppii sillä hännällään ja sit se
1: pörpäinen. No mä just avasin nyt täällä.
0: Lassi ja Leevi.
1: Täällä on nyt, mulla on Hesarit printtinä tässä. Täällä on Fingerpori, Vivia Wagner, Kamala Luonto, Lassi ja Leevi, Harald Hirmuinen ja Fokit.
0: Joo, niin Harald Hirmuinenkin on näillä sukupuolirooleilla ratsastanut vielä pidempään kuin minä. Että naiset sitä ja miehet tätä, niin ei jaksa enää. Fingerpori, ajoittain erittäin hauska.
2: Mm.
0: Ja sitten tämä Vivia Wagner, no sekin on vähän kanssa semmoinen. Niin kuin, no joo, mutta tajusitte mun pointin. Että miksei sen tilalle tuu päivän meemi?
2: Mm.
0: Olisi napattu, onko se jotenkin kielletty ryöstää somesta joku hauska Trump-meemi?
2: Onkohan niin, toi nyt niin jotenkin legendaarinen osuus tuosta lehdestä, siitä uskalletaan luopua?
1: Niin mä luulen kans, että se on semmoinen, että se niinku kuuluu, niin kauan kuin ylipäänsä lehti paino sieltä talosta tulee ulos painettuna, niin kauan on tämä osasto, sarjakuvasivu.
0: Ei. Ehkä se on niin.
1: Täällä tulee ihan hirveä määrä viestejä. Täällä ilmoittautuu sarjakuvien lukija, ootte niin väärässä.
0: Minä olen huomannut, tämä oli mun juttu.
1: No niin. Joo. Ja Fingerpori pitää lukea joka päivä.
0: No ne on kyllä hyviä. Kyllä. Ja ne lähtee myös aika usein meeminä kiertämään myöskin someen. Sitä kautta mä useimmiten
1: niin lähtee ja sitten ne on välillä niin kryptisiä, että on se, onko se Facebook-ryhmä vai mikä se on, se Fingerporin selittäjät.
0: Joo.
1: Jossa sitten, jonka puoleen voi kääntyä, jos et ymmärtänyt kerta kaikkiaan tämän päivän strippiä.
0: Niin.
2: Ai, tässä on tämmönenkin. Mutta siis, eikö niin, että meidän vanhemmat kuuluu siihen ikäpolmeen, joka vielä laittoi ilmoituksia lehteen.
0: Kyllä.
2: Heistä jokainen on pistänyt jonkun. Joo.
0: Joo, varmaan.
2: Niin. Mun vanhemmilla oli tämä kuljetusalan yritys, taksi, näin. Niin hekin pisti vielä tuonne keltaisille sivuille ja näin. Ja sitten sitä odotettiin, kun se tuli postilaatikkoon, se ilmais. Puhelinluettelo, josta katsottiin ylpeydellä. Tässä se nyt on. Niin. Tästä me maksettiin 100 markkaa.
1: Sitten aina jo, siis muistan, mitä esimerkiksi vaari, niin tänne TV-ohjelmiin, niin kynällä merkitsi, että mitkä ohjelmat katsotaan.
0: Kyllä.
2: Joo, niinpä.
0: No niin, ja tähän vielä nopeasti.
2: Näin.
0: Näin, kiitos paljon.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä rayo.fi. Rayo.

0: Suvi.
1: Kimmo.
0: Robin Packalenin 1001 tapa alkaa tässä hiljalleen loppua. Nyt ota hyvä asento, ota kynää ja paperia eteesi ja puhdista sydämesi valheista.
2: Nyt absoluuttista listausta lähdetään hakemaan ja pysytään tällaisen jonkun mielestä turhan hapatuksen äärellä.
1: Mahtavaa.
2: Joo, koska tässä on nyt, eletään sitä aikaa vuodesta, että nyt on esimerkiksi ihan tässä viikon sisään sieltä on alkanut, on vain elämää ja selviytyjää ja remppavaimuuttoa ja TTKta ja mitä näitä nyt onkaan, niin sun tehtävänä tänään olisi listata top 3 reality-sarjat.
1: Ai jaa?
0: Ja nyt ei tarvitse hävetä, eikä tarvitse esittää mitään. Että jos se on alastomat selviytyjät, se on alastomat selviytyjät. Se on ihan ok.
1: Ei Kimmo, sä saat tehdä sun oman listauksen varmaan.
2: Tai mitä nyt näitä onkaan, hyvänä aika.
0: Joo.
2: Niin petollisetkin, eikö sekin alkanut?
0: Alko,
2: kyllä. Näitähän on pilvin pimein.
0: Niin palaamme mainoskatkon ja Gotien biisin jälkeen. Suvi kertoo 3. ja 2. kunniamainintoja. Sitten lähdetään arvailemaan 1. Ja yes. Jaossa Novan aamun kahvimuki jälleen.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio Novan duunikeikat tulevat taas. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Haku alkaa ensi viikolla. Radio Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitse stackit cashi. Asap.
5: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
8: No niinpä niin.
10: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
13: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
11: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
14: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
15: Paras sekoitus. Klassikoita. Uutuuksia.

0: en itse asiassa tiennyt, Suvi, että sä saat sun otsan noin kurttuun. Selkeästi.
1: No hei, nyt on tärkeä asia.
0: Joo, selkeästi veti miettelijäksi.
1: No,
0: eli
1: joo.
0: Top 3.
2: Radio Novan aamu. Suvin top 3.
3: Ja tänään listattavana reality-sarjat, siis tosi TV-sarjat, joita on kanavat väärällään.
1: Täytyy sanoa, että nyt loppu vähän aika kesken.
3: Oho.
1: Että on tässä vuosien varrella tullut katsottua niitä jonkin verran. Mulla ei ollut aikaa niitä googlata, koska sen nimet on kadonneet mun päästä. Mutta jos nyt aloitetaan tästä kunniamaininnoista, niin heitän tällaisen kuin onko rakkaus sokea, niin kuin Love is Blind, jossa on siis treffailuohjelma. Ja Suloseksen tekee se, että ihmiset saa niin kuin alkaa tapailla toisia, mutta niin, että hei nää, heillä on aina seinän välissä ja tapaa tavallaan seinän kummallakin puolella.
0: Ja ne saa puhua toisilleen.
1: Joo, ne puhuu toisilleen. Ja sitten idis on se, että sä tutustut niin hyvin ja niin syvällisellä tasolla, että sitten jossain kohtaa niin jompikumpi kysyt, mennäks kihloihin. Ja sitten jos he menee kihloihin, niin sitten se seinä avautuu, sitten he näkee toisensa ja sitten alkaa se elämä tavallaan sen kanssa, että sä vasta näet toisen, että minkä näköisen ihmisen kanssa.
0: Mä en tiennyt tämmöistä realitysarjaa.
1: Siis se on ihana, kun se on niin sulosta, kun siinä ihminen ihastuu tai parhaimmillaan rakastuu siihen, mikä on kaikkein oleellisinta.
3: Niin, siihen, että
1: kaikki mun höttö häipyy.
3: Millainen se toinen on.
1: Kyllä. Millainen olo sulla tulee vaikka toisen äänestä.
0: Tuo on niinku vastakohta sille Maria Kilströmin sille Naked Attractions.
1: No joo.
0: Jossa taas niinku ainoa, mikä merkitsee, on genitaalialue.
1: Niin. No joo. Totta. Joo, tälleen. Mutta se on tosi liikki. Sitten harmi, ettei tämä top 4 tämä ohjelma, koska se olisi ansainnut kyllä paikkansa siellä.
3: Niin, tämä totta sai vaan kunniamaininnan nyt
1: niin,
3: kuitenkin.
1: Niin, no. Sitten kuitenkin. Mm-hmm. Joo. Mutta okei, sitten top 3:sta niin
3: Siellä 3.
1: Siellä 3 niin unelma-asunto auringon alla. Siis tämä on aivan ihana. Tässä on se tulee jotenkin siihen aikaan, kun me lähdetään täältä aamuradiosta kotiin, niin se pyörii usein telkkarissa.
0: Joo.
1: Eli siinä muun muassa brittiläiset ihmiset usein etsii jotain tämmöistä kesäkotia, niin kuin mökkiä tai sitten pidempiaikaista asuntoa ulkomailta.
0: Joo.
1: Sitten siinä on yksi kiinteistövälittäjä, joka heille sitten etsii sen tyyppisiä, mitä he toivoo. Se esittelee 3 kämppää. Ja sitten lopussa kaikki huipentuu siihen, että tekeekö he nyt tarjouksen tästä asunnosta. Ja sitten siinä selviää, että saaks he sen vai ei.
0: Toi tosi makea, että sä nostat ton. Koska mulla, jos mulla olisi niinku top 3 vihatuimmat realityt, niin. Toi olisi siellä.
1: Hei mitä?
3: Oliko se niinku kateudesta vihreä? Vai mikä siinä?
0: Mun niinku oikeudentajua vasta, koska ihmiset on aina idiootteja, koska britit on aina idiootteja. Niitä sisustusmaku on ihan hirveä. Siis ne on ihan hirveitä aina sisustukselta.
1: No etelän kämpät on, se on kyllä ihan totta.
0: Ja sitten on tyyppejä, millä on kuitenkin varaa hankkia tuonne unelma-asunto auringon alta.
1: Niin.
0: Niin sitten sillä lailla, että noi paviaanit ei ansaita.
1: Hei nyt! Okei, eli
3: kyllä se oli kateudesta.
0: Joo, mutta sitten taas Huvila ja Huussi, niin siinä ei ole sitä. Niin, sitä mä katson niin mielelläni. Niin. Tai Talot huokuvat historiaa, kun ne on niin kivoja tyyppejä. Okay. Samu Haberit ja muut, niin ihanaa, että niillä on mahtavat mökit.
1: No ei tässä kivuudesta ja luonteen piirteistä 5, mutta mä tykkään siitä, että puhutaan rahasta. Mä arvostan Suomi-realiteissa se, että näissä ohjelmissa ei puhuta ikinä euroista, mikä saa ihmisen miettimään, että no paljon tämäkin lysti nyt on sulle kustantanut. Koska niin, sä haluat niinku peilata, että olisiko sulla itselläs varaa tällaiseen.
0: Joo.
1: Mä ihan aktiivisesti haaveilen siitä, että mä voisin joskus eläkepäiviä viettää, jossa aivan.

0: ilmeinen.
1: Liian lälly, se niin. On liian kiva. Hyvä realitys on vähän myöskin itkua ja hammasten kiristystä ja semmoista niin. Kärsimystä ja kurjuutta.
2: Mutta mä voin kyllä kertoa, että kyllä sitäkin siellä.
1: Ai niin, totta.
2: Niin. Siellä kärsimystä ja kurjuutta.
1: Mutta se ei näy siinä ohjelmassa. Niin. Se tapahtuu kulisseissa, sinne tulee vaan hymyilee sinne.
2: Niin, se on niin kuin hyvän mielen lopputulos. Joo.
3: Mutta joo. Kasvutarinat, on se sitten henkistä tai jotain niin. Taitoja tai näin, niin herrajesta se kyllä vetoaa. Että sen takia se on siinä sijalla kaksi.
1: Hei, nyt täällä puhelimet jo soi. Hyvä, okay. Että soi. Nyt saman tien soitto 0806000. Kerro, mikä on Suvi Nykkönen ja voita Novan aamun kahvimuki. Harvinainen, legendaarinen, upea keräilyesine.
2: Joo, mutta soita tosiaan nyt saman tien. Meillä on nimittäin yksi lyhyen läntäkappale tässä, joka kuunnellaan ja sen jälkeen homma sitten ratkee.
1: Dua Lipalta tulee tää.
4: Mikä on Suvin listan ykkönen? Soita nyt numeroon 0108 06000 ja kerro veikkauksesi.

0: Olkaa hyvä, täällä pursuilee hyviä veikkauksia kaikki kanavat. Nyt ratkee top 3.
1: Radio Novan aamu. Suvin top 3.
2: Aiheena reality-sarjat. Kunnia maininnan sai Onko rakkaus sokea? Sitten kolmossijalla Unelma-asunto auringon alla. Ja kakkosena TTK, eli Tanssi tähtien kanssa.
0: Nyt otamme puhelinyhteyden Juupajoelle, koska täällä on Pia. Moikka.
3: No, hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta. Mitä kuuluu Juupajoelle?
3: No, kiitos. Sateinen aamu täällä pullanpaistossa on, että...
0: Oi.
2: Pulla.
0: Vesisade on tuttua täälläkin, mutta puhutaan sekuntipullasta. Minkälaista pullaa tulossa?
3: No, tein tuossa 80 kappaletta voisilmapullia, että...
2: No, se ei nyt tule kyllä varmaan sit ihan pelkästään omaan käyttöön. No,
0: onko teillä...
3: Ei onneksi, että asiakkaalle tuossa lähti.
0: Jaaha, okei. Oli just sanonut, että onko renkipojan paikka siellä auki. Olisin kiinnostunut.
4: Onko sitä voita siinä keskellä niin paljon, että jokaisella haukulla saa vähän suuhun?
3: No, kyllä mä siihen pyrin ja sitten tosi paljon sokeria siihen vielä pintaan. Että yes. Kyllä se on semmoinen meidän asiakkaiden lemppari ollut.
4: Ai saakuntii, ei ole parempaa.
2: Lämmin voisilmapulla.
4: Heikkaamaan.
2: Alkua, nyt ei pysty keskittyä enää tähän ollenkaan ohjelma-asiaan.
0: Paitsi, että nyt keskitytään. Okay, no niin. Pia, oletko realityjen ystävä? Tuleeko paljon katseltua?
3: No, mä katson tosi vähän televisiota, mutta kyllä mä jonkun verran realityjä katson ja siis silleen niin kuin...
0: Sano vaikka pari.

0: kolme reaalityä, joita olet katsonut?
1: No Tanssitähtien kanssa on tietenkin yksi. Ja sitten kyllä mä näistä kaiken maailman huvilaisuusista ja näistä tykkään. Mm-hmm. Mutta sitten on yksi ihan favoritti ja mä veikkaan, että se on myös Suvin.
0: Okei, nyt päästään siis tähän. Siellä oli Unelma-asunto auringon alla kolmosena, TTK Suvilla kakkosena ja sitten oli tämä kunniamaininta, onko rakkaus sokea, Love is Blind-ohjelmalle vähän harvinaisempi reality, ainakin mulle. Mikä on ykkönen, Pia? Voitat kahvimukin, Novan aamun kahvimukin, jos arvaat oikein.
1: No se on tietenkin Ensitreffit alttarilla Australia.
2: Jaa. Sitä paljon täällä myös viesteissä ehdotetaan ja siinä on... Mä olen niin kuullut siitä, että se on jotenkin...
0: Tosi moni hehkuttaa sitä.
2: En ole edelleen.
1: Se on ihan hirveän koukuttava.
2: Ai jaa, mikä sitten tekee niin koukuttavan?
0: Versus Suomen niin verrattuna Suomen versioon.
1: No siinähän on ihan tosi paljon draamaa ja siis siellä on niin paljon sitä väkeä. Ja sitten siellä on niin kuin, mä en tiedä, onko se niitä vähän tekemällä tehtyjä ne jutut siellä, mutta siis siihen koukuttuu ihan hirveänä ja siellä on tosi hyvät ne asiantuntijat ja...
2: Pitää varmaan joskus katsoa, koska jotenkin niin paljon tuntuu, että se saa tuota hehkutusta.
0: Joo. No, kyllä. Saanko mä sanoa nyt?
2: Sano.
0: Mä en nyt yhtään tiedä, mikä sulla on siellä Minna tuloillaan. Mutta mä heitän Unelmia Italiassa. Ellen Jokikunnas, Jari Rask, heidän elämää siellä. Koska siinä yhdistyy tämä Suvin unelma-asunto auringon alla, tämä haaveilu ulkomaista.
2: Kyllä.
0: Ja sitten koira. Ja sitten tämmöistä niin kuin rakkautta ja sopivasti vaikeuksia. Okei, sitten toi Minna.
2: Mulla on kaksi vaihtoehtoa. Toinen tuli tuolta myös viesteillä, sitä on laitettu tämä kotikoiralle.
0: Ai niin se.
2: Sehän on sympaattinen ja ihana ja vähän tulee kans kyyneltä. Ja toinen on sitten tämä rakkautta autismin kirjolla.
0: Ai niin, totta.
2: Miten mulla on semmoinen fiilis, että Suvisella sitä joskus jotenkin niin kuin olisi... Mä en ole varma, että kuvitteleeko mä tämän, vai onko tämä niin kuin valen muisto, että olisi sitä kehunut, että se on jotenkin lämmin ja sympaattinen. Mä otan?
0: Alkaa.
2: Oi vitsit. No mä otan... Ota kotikoiralla.
0: Mä olisin ottanut sen toisen.
2: No mä otan sen toisen.
0: Hei, jos se on nyt se toinen, niin sitten se on niin mun syy. Älä pyörätä
3: tolleen. Pois toistainen kurkus.
2: Mä otan sen rakkautta autismin kirjalla.
0: Okei, rakkautta autismin kirjalla. Ensitreffit Australia, Unelmia Italiassa. Jos joku näistä on oikein, Pialle lähtee Juupajoelle kahvimuki. Suvi! Din. Odota.
3: Okei. Mä menen suoraan oikeaan vastaukseen. Ja se on rakkautta autismin kirjalla.
2: Yes. Hyvä Minna. Hyvin vaidettu viime hetkellä. Pakko antaa tästä Gloria Kimmolle, koska mä olisin lukinut sen koira-asian.
3: Siis siinä rakkaus on vilpitöntä suorasukasta. Siinä ei ole sarkasmia.
2: Tämä ei ollut valemuisto, että sä oot puhunut siitä.
3: Se on siis niin lämminhenkinen ohjelma, että mä en tiedä mitään parempaa.
0: Siis onko Ellen Jokikunnassa Jari Rask jotenkin feikkaaja? Esittääkö vaan rakastuksia?
3: No niin. Heillä on ihana koti ja on ihania ihmisiä, mutta jotenkin tämä niinku uusien rakkauksien syntyminen siinä tuossa ohjelmassa niin on parasta. Okay. Kattokaa ihmiset, siinä ei ole pahan piiruakaan. Tässä kylmässä maailmassa on muuten niin paljon.
0: Pia, sä voitit kahvimukin.
1: Jee, ihanaa, yes.
2: Nyt ei ole muuten pitkä aikaa top kolmasesta jaettu mukia, niin olipa mahtavaa.
0: Oli.
1: Hieno juttu, kiitos.
0: Kiitos, kun jaoit voisilmapullan tuoksun tänne meille saakka ja mukavaa viikon
1: jatkoa. Okei, kiva. Kiitos ja mukavaa päivää.
4: Radio Novan aamun top 3. Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
3: Esko, sä oot ollut reikä seinässä.
5: Legendaarinen formaatti.
3: Se on mun mielestä niin paras ohjelma. Kato, mua naurattaa, kun mä pystyn kuvittelemaan, kun sulla on se kireä puku.
5: Spandex-puku.
3: Ja sitten
5: jos sä osaat määrittää jotenkin, sä putoat altaaseen.
3: Just näin. Kyllä. Ja säkin oot tässä ohjelmassa joskus ollut.
5: Kyllä.
3: Se.
4: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
7: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
8: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
8: No niinpä niin.
10: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
13: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
14: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
15: Onks tässä näytös jotain häikkää?
16: Niin.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva.
16: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
15: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: pirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Autokansan radio tässä. Olette lähetyksessä.
2: Runo. Autokansalla automaattivalot alla. Aivan ankeasti ajattelematta ajetaan. Meni hyvin.
1: Oikein hyvin meni. Autokansan radiokin käy katsomassa, että ajovalot on päällä.
3: Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
8: Saarioinen. Valmista tuli.
9: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
10: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: ties miten hit on vai.
1: Lähes äänisärkyen Abreu, teipillä tai rakkaudella.
2: Tuolta Fintrafikin sivulta tätä kattelin taas, että Nelostiellä olisi nyt tilanne päällä. Se on Pohjantie Oulu, ruuhkaa puskee ja tämä liikenne ruuhkautuu tietyön takia. Tarkempi paikka on välillä Oulun tulli Lintulan liittymä.
1: Uutiset kello 8, sen jälkeen pelataankin sitten sanaselityspeliä, että meillä on täällä astiakaappi auki ja lisää Novan aamun kahvimukeja jaossa.
3: Radio Nova musiikkia. Ella Langley ja Morgan Wallen. I can't love you anymore.

0: Kunhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi.
1: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
4: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
8: No, mitäs se naapuri?
9: Se olisi taas vuosihuollon aika.
8: Jaa, no tautua korjaamolle.
9: Ei, kun...
8: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
9: Ei, kun meidän talolle.
8: Aha.
9: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
8: Ai, semmonen.
10: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
11: No Hanna,
12: moi.
11: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
12: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
11: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
12: Niin.
11: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
1: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
2: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
3: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
5: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
6: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
7: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää keskiviikkoa, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Suomessa on tänään suruliputus Norjan edesmenneen kuninkaan Harald viidennen hautajaisten vuoksi. Suruliputus koskee presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä. Muille virastoille suruliputusta suositellaan. Sisäministeriö toivoo koko maan yhtyvän suruliputukseen. Suruliputus alkaa aamulla 8:00. Sisäministeriö ohjeistaa nostamaan lipun täyssalkoon 16:00 siunaustilaisuuksien jälkeen. Liputus päättyy auringon laskiessa. Harald V kuoli 89-vuotiaana Oslossa elokuun loppupuolella. Asuntoja myytiin elokuussa 15% vähemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton KVKL-asuntokauppakatsaus. KVKL:n mukaan elokuu on tyypillinen kaupantekokuukausi. Viime elokuu oli poikkeus, sillä käytettyjä asuntoja myytiin reilut 4000 kappaletta. Viimeksi käytettyjen asuntojen kauppoja tehtiin tätä vähemmän elokuussa 2003, katsauksesta ilmenee. Asuntokauppojen määrä on KVKL:n mukaan selvästi jäljessä viime vuodesta. Yhdeksi syyksi nimetään Hormusin salmen kriisistä seurannut korkojen nousu. Britanniassa lähes 180 lähtevää tai saapuvaa lentoa perutaan keskiviikkona lennonjohtojärjestelmän vian seurauksena, kertoo lentojen seurantapalvelu Flightradar. Lähes kaikki peruutetut lennot koskevat Lontoossa sijaitsevaa Heathrown lentoasemaa. Lentoasemayhtiö Finavian sivuston mukaan ainakin päivän ensimmäinen Heathrowlta Helsinki-Vantaalle saapuva lento on peruttu. Tiistaina yli 1000 lähtevää tai saapuvaa lentoa peruttiin lennonjohtojärjestelmän vian vuoksi. Heathrow ilmoitti tiistai-iltana lähtevien lentojen jatkuneen teknisen vian jälkeen, mutta varoitti häiriöiden jatkuvan. Yhdysvallat kieltää maahantuonnin osalta kanadalaistuotteita ja laajentaa useiden tuotteiden tuontitulleja 50%, kertoo Valkoinen talo. Tuontikielto koskee muun muassa useita alkoholituotteita ja osaa maitovalmisteista. Korkeampia tuontitulleja sovelletaan puolestaan esimerkiksi moottoriveneisiin ja golfautoihin. Korkeampien tuontitullien on määrä astua voimaan ensi viikolla. Maahantuontikielto astuu voimaan puolestaan syyskuun lopulla. Maiden väliset kauppaneuvottelut kariutuivat elokuussa, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi useille kanadalaistuotteille 50% tullit.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: No niin, ja sitten loikataan tänne sääkartalle, kun kello on 8:03. Huomenta vaan. Keskiviikko on siellä valjennut ja tänään nyt yleisesti ottaen sitten on tuommoinen runsas pilvinen päivä, mutta kyllä sitten myös pilvipeite voi rakoilla päivän kuluessa. Keski- ja Pohjois-Lapissa itse asiassa onkin verrattain aurinkoista ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila etelä- ja keskiosassa maata 14-18, pohjoisessa 10-14 astetta.
11: Sillä tavalla eletään hyviä hetkiä nyt tässä tämän kertaa aamulähetyksessä, että ensiksikin niin sanaselityspeli. Mm-hmm. Seuraavana se on aina erittäin mukavaa myös meille täällä, koska pelaaminen on jännittävää ja hauskaa. Nyt saapi soittaa 0108-06000 numeroon, jos olet pitkään kerännyt rohkeutta osallistuaksesi, niin nyt on sen aika. Ja tavallaan rohkeudesta puheen ollen, huomenta kaikki, joilla on tänään esim. Padeltunti tai joogatunti tai on kenties jopa sadesäästä huolimatta menossa kiertämään golfkierroksen, turha leijua sen asian kanssa, koska yksi ihminen suorittaa tänään 10 tunnin mittaisen urheilusuorituksen. Mm-hmm. Hän on Esko Eerikäinen, Novan iltapäivistä ja monesta muustakin asiasta tuttu herra meille kaikille. Kello 12 Turun kauppatorilla käynnistyy Elämä lapselle -projektin kylkiäisenä Eskon perinteikäs kymppihaaste, 10 tunnin suoritus. Me soitetaan Eskolle tässä myöskin.
12: Joo, pitähän meidän nyt kysy kuulumisia, millä fiiliksillä herra on matkalla kohti Turkua.
11: Joo, koska muistaisin, kun oli tämä immu oli kehässä, tälle takalalle hävisi.
12: Niin
11: immu oli itsekin ollut hyvin silleen varma voitostaan, mutta sanoi, että kun hän heräsi siihen aamuun, niin hän tunsi jo silloin, että kaikki ei kunnossa.
12: Aha.
11: Oli niin kuin huono päivä.
12: Se oli näin.
1: Okei.
11: Niin, ja tosi monesti ihan nämä niin kuin olympialaisissakin urheilija sanoo, että valmistautuminen ei mennyt hyvin.
12: Joo.
11: Mieti, jos Eskolla on nyt sellainen fiilis, että sillä on niin pakki sekaisin ja suonenveto.
10: Ei silloin ole, kato. Vanha kettu.
11: Okay.
10: Tämä on tehty ennenkin. Niin.
12: Ketuthan jaksaa.
10: Joo.
11: No niin, luotetaan siihen, mutta tämä selviää myöskin. Mutta ihan ekana pelataan sanaselityspeliä.
13: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: Hyvää huomenta. Jyväskylä ja Katri. Löytyykö Katri täältä?
2: Täällä on minä.
1: Hei, hei, hei. Ja sä et ole yksin. Sulla on siellä 4,5-vuotias apuri mukana.
2: Kyllä, joo. Tämmönen terrieri.
1: Terrieri. No, hänestä on iso apu.
3: Aamupissalenkit menossa.
2: Kyllä.
3: No niin.
2: Anteeksi.
3: Onko hän sääarka, että jos sataa, niin pitääkö erityisesti houkutella ulos?
2: Ei tarvitse houkutella yleensä ulos, mutta aika erikoinen skottihan kyllä on siinä, että pensaiteella tuppaa menemään.
4: Okei, okay. Kuinka pitkä on aina tämä aamupyrähdys?
2: No paremmalla säällä se on parhaimmillaan parikin tuntia, mutta tänään saattaa jäädä puoleen tuntia.
3: No mutta siinä herää itsekin sitten, kun joutuu reippaalle säästä huolimatta.
2: Kyllä joo, aivot on sitten valmiit työpäivää.
3: Just. Ja sananselityspeliin.
1: Joo, koiralinkin lomassa otetaan nyt yksi erä sananselityspeliä. Ja Katri, sä saat siellä esityksessä päättää, että kuka meistä aloittaa, Minna, Suvi vai Kimmo?
2: No vaikka Suvi.
3: Kiitos. Ja vitonen tuli tuosta nopasta.
1: Mä oon huono, että kukaan ei enää nykyään valkkaa mua.
3: Voi ei.
1: Vähän paha mieli, mutta.
3: Voi voi. No. Mä huomasin, että mulla on täällä siis kilpaileva kilikello olemassa.
1: Okei, no sä voit sieltä kanssa kilistellä.
3: Mä voin ihan silleen mihin sattuu lyödä tuota.
1: Ei. Minuutti aikaa ja sitten vähintään 5 sanaa pitää löytää, niin sitten saa kahvimukin palkinnoksi. Ja jos tulee enemmän, niin entistä hienompaa. Ja jos päästään peräti 8, niin sitten tulee vielä ekstra palkintoja ja nimi meidän Hall of Famein, johon on noita nimiä kertynyt joku 30 kappaletta.
4: On niitä kertynyt, mutta nyt kyllä on ollut vähän taukoa edellisestä kertymästä.
1: Jep. Oletko sinä, Anja, sitten vielä, että muistaa, että saat sanoa kerran ohi?
2: Kyllä.
1: No niin. Oletko valmis?
2: Jep.
1: Mekin olemme, joten, ja kuka on? Suvi aloitti.
3: Joo, mä.
1: Aika alkaa nyt.
3: Okei, Katri, kun koira saat niiskuttamaan ja aivastelemaan, niin silloin sulla on
2: allergia.
3: Kyllä.
1: No kun on vaikka lapsia kokoontuu pelaamaan jalkapalloa ja sitten on se aikuinen, joka antaa ohjeita, niin mitä hän tekee?
2: Ohjaaja.
1: Ei vaan.
2: Ohjata. Valmentaa.
1: Joo, just niin. Yes.
4: Ai, no tämä on eläimen jalkine, joka on, tuottaa onnea.
2: Hevosen kenkä.
4: Kyllä.
3: Tämä on hyönteinen, jolla on ehkä 6 jalkaa. Tekee 7.
2: Hämähäkki.
3: Joo.
1: Ennen vanhan rikkailla oli tämmöinen, joka toi ruokaa ja kumarteli.
2: Palvelija.
1: Just niin.
4: No kun olet kipeä, niin mitä sun sitten pitää ottaa, jotta paranet?
2: Lääke.
4: Kyllä.
3: Pistetään hanskat käteen ja mennään kehään, niin silloin, mikä se on se laji?
2: Nyrkkeily.
3: Joo, ja sitten verbi siitä, semmoinen perusmuoto. Joo.
1: Kun menet lentokoneen junaan ja sitten sinä olet semmoinen.
2: Matkustaja.
1: Matkustaja! Oli! Yes. Näin se on!
3: Loistavaa, Katri!
1: Fucking 8!
4: Mitä? Tuliko nyt 8?
1: Oh, mulla on 3.
4: Mulla on 2.
3: 3.
1: No niin, 8! Yes. Kyllä!
4: Tämä on alkanut jo tuntua semmoiselta haamurajalta.
3: Niin,
4: nyt se tapahtuu.
3: Ai vitsit, miten hyvä fiilis on puolesta, Katri.
4: On.
1: Joo, ja sitten ei ollut mikään tsäkävoitto, vaan ihan käsittämättömästi sä hait noi sanat.
4: Joo.
2: Kiitoksia.
1: Sä kuulostat siltä, että tämä ei niinku yllättänyt sua. Sä tiesit olevas näin.
2: Ei, mä keskityn samaan aikaan tuohon koiraan, niin tässä on vähän silleen niinku...
4: Vielä niinku multitaskäys siellä.
2: Yep.
3: Niin, mutta ei ehtinyt panikoida, että selvästi mieli oli kirkas. Hyvin rauhallista vakat suoritusta.
1: Joo.
3: Joo.
2: Erittäin hyvät selitykset myös.
1: Kiitos kovasti. Okay, eli lähtee Novan aamun punainen, komea, kannellinen, kuvilla, logoilla varustettu kahvimuki. Sitten tulee Radinova kahvia. Enillä jotain muutakin tuolla. Ja sitten me laitetaan sun nimi ja paikkakunta tonne ylös. Ja juhlitaan. Me puhutaan sinusta paljon illanvietoissa.
3: Joo. Joo, meillä olisi kumppa tuossa odottamassa. Me korkataan se sulle.
1: Yes. Paljon onnea ja ihanaa päivää.
2: No kiitos samoin teille.
0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Watch It Burn, Katy Perryn uutta musaa, iso hitti tällä hetkellä. Niin kuin Katy Perryn biisit usein tuppaavat olemaan. Tänne tuli WhatsAppilla ihmettelyä. Mulla meni tuossa kisan tuoksinnassa kokonaan ohi tämä. Hyönteinen, jolla on 6 jalkaa. Siis 6 apua. Ja sitten Suvi sanoi, että hänen on nyt kyllä myönnettävä, että ei hän nyt tiedä että tarkasti, että kuinka monta jalkaa hämähäkillä on. Siis annoit se vinkkinä, niin kuin, että 6 jalkaa. Ja sitten tuli tämä.
1: Niin, vähän sille epäröidä sen 6, mutta kuitenkin hyönteinen, niin jollain kun mä mietin, että 3/2. Eikö 3?
2: Mutta sitten siinä oli myös se seitti-vihje.
1: Se seitti oli varmaan ratkaiseva nyt Katrille, mutta.
0: Sitten joo, mä sanoin, että niin, että hyönteisillä on 6 jalkaa ja hämähäkeillä 8. Niin olisittepa nähneet Suvin ilmeen. Mitä?
1: Siis eikö hämähäkki?
0: Hyönteisillä on 6, hämähäkeillä 8. Eikö hämähäkki ole hyönteinen?
1: No tämä, eikö se ole? Minna, sano säkin nyt jotain. Eikö se ole?
0: Tämä opetetaan 3. luokalla ala-asteella. Siis 9-vuotiaille opetetaan, että hämähäkki ei ole hyönteinen. Se ei ole sitä oleellista, vaan se, että 9-vuotiaat tietää, että hämähäkillä on 8 jalkaa. Siis eilen julkaistiin nämä PISA-tulokset. Aiheena nimenomaan luonnontieteet. Ja muistatko, me puhuttiin siitä, että miten me voidaan niin kuin, opettaa lapsille, että ei saa koulukiusata, kun me aikuiset kiusataan toisiamme.
1: Joo.
0: Miten helvetissä me voidaan luulla, että lapset tietäisi mitään luonnontieteistä, kun aikuisetkaan ei tiedä. Että hämähäkillä on 8 jalkaa, ei 6. Tiedätkö, että muuten jalkaa hevosella?
1: Mä oon laskenut PISA-tuloksia jo 90-luvusta lähtien.
0: Hevosella on 4 jalkaa, tiedätkö?
1: No kyllä mä nyt sen tiedän, mutta kun mä mietin, että monellakohan se kiipeä, koska sit lähtökohta on se, että se on ällöttävä. Sillä on jalkoja liikaa. Mutta miten niin se ei ole hyönteinen?
0: Se on niinku eri eläin.
1: No mikä eläin?
0: Hämähäkkieläin.
2: Niin, se on vaan joku nivelijalkainen. Mitä nämä oli?
1: Ja ne ei kuulu tämmöiseen isompaan kattoon nimeltä
2: mutta se syö hyönteisiä. Eikö niin?
0: No, se syö se hyönteisiä.
2: No, tuo on just hyönteisiä, jota se pyydystää.
0: Mutta se on niinku eri eläin. Vähän niinku on sitten matelijat ja nisäkkäät. Tiedätkö, mikä ero on matelijalla ja nisäkkäällä?
1: Tiedätkö, eilen lehdessä oli se, että tee PISA-tutkimus. Ota selvää, oletko viisaampi kuin lapset. En uskaltanut tehdä se jossain.
0: Siis niin kuin nyt sanot, mikä ero on nisäkkäällä ja matelijalla?
1: Nisäkä sivettää ja synnyttää eläviä poikasia.
0: All right.
1: Mutta se, no niin. Hämähäkki asiat jotenkin aivan.
0: Joo, joo, no ei, toi oli vähän tonne detaljit. Aina
3: se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tänä keskiviikkona Turun kauppatorilla. 10 tunnin aikana kävely, pyöräily, tanssi ja soutu.
4: H-hetki on ihan just täällä. No, treenit on tehty, lenkkarit on pakattu ja hei, keskiviikkona startataan kello 12 Turun kauppatorilla. Toivottavasti me näen myös sut siellä. Tehän yhdessä hyvää lasten hyväksi. Come on, let's go!
3: Tule tsemppaamaan Eskoa paikan päälle. Seuraa somessa ja osallistu lahjoittamalla. Osallistumisohjeet Instagramissa @RadioNovaSuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
7: Tää on mehevin käänne.
6: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
8: Siis mitä? tässä tapahtuu?
6: Peli on epäreilu.
9: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
6: Ja tässä pelissä...
10: Se on Pirun peli.
6: Valta on vaarallista.
11: Homma tulehtuu.
6: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Suomen pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Autokansan radio tässä. Olette lähetyksessä.
2: Runo. Autokansalla automaattivalot alla. Aivan ankeasti ajattelematta ajetaan. Meni hyvin.
1: Oikein hyvin meni. Autokansan radiokin käy katsomassa, että ajovalot on päällä.
3: Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
9: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: kesätarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
3: Mitä? Vain 10?
4: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Tänä iltana MTV3-kanavalla suuri suora Elämälapselle show, jossa esiintyy maamme eturivin musatähdet ja totta kai kaiken tarkoituksena kerätä taas hieno iso summa rahaa pienille sairaille lapsille. Yksi mainio, ehkä jopa kaikkein paras tapa kantaa oma kortensa kekoon on osallistua Eskon kymppihaasteeseen, joka on perinteikäs juttu, jonka Esko Eerikäinen suorittaa Elämälapselle konsertin alla niin, että se 10 tunnin valtava urakka päättyy just kun suora lähetys alkaa ja sitten julkistetaan, että paljonko Esko keräsi tällä kertaa pikkupotilaalle rahaa. Ja mahtavaa, meillä onkin puhelinyhteys Esko Eerikäiseen. Erittäin hyvää huomenta.
1: No erittäin hyvää huomenta.
2: No, onko matka Turkuun alkanut?
1: Jo itse asiassa alkaa ihan just. Mä heitin tyttären tuohon kouluun. Mä lähden hakemaan apteekin kautta tota astmapiippua.
2: No niin, ropit kuntoon.
1: Joo. Okay. Sitten lähtee.
0: Kello 12, eli 3,5 tunnin kuluttua Turun kauppatorilla käynnistyy suuri hyväntekeväisyys Fokatlon.
1: Kyllä.
0: Hyväntekeväisyys Fokatlon, jossa on siis 4 lajia. Mm. Onko se Fokatlon, koska triatlonissa on 3 lajia.
2: Totta niin.
0: Dekatlonissa on 10 lajia.
1: Tehän äsken puhutte PISA-tutkimuksista. Tämä menee ihan niin kuin yksi yhteen ton kanssa. Mutta kyllä siis 4 lajia, 2,5 tuntia per laji tänään alkaa siis kävelyllä. Me ollaan Turun kauppatorilla siellä. Ja sitten siellä kauppatorin ympärillä kävellään. Siellä on paikalla myöskin artistit. Siellä on pieniä potilaita perheineen. Siellä on Turun kaupungin johtaja todennäköisesti myöskin tulossa paikan päälle. Ja sitten 2,5 tunnin kävelyn jälkeen siirrytään kuntopyörän kyytiin. Ja mä rupen sitten polkemaan 2,5 tuntia. Yep. Ja sitten sen jälkeen on tanssiosuus. Siinä on tulossa Turusta muutama tanssiryhmä. Meillä on siellä muutamat koreografiat tehty valmiiksi. Ja sitten 2,5 tuntia tanssia. Ja sitten vielä siihen päälle, niin kuntosouta 2,5 tuntia. Ja sitten siitä Logomoon ja katsomaan, että mikä on meininki.
0: Toi tanssihomma, niin minkälaista musaa? Onko Tiputitityytä vai Alvaro Soleria kenties? Vai?
1: No siellä on siis 1001 tapa. Robin Pakkalenin biisin koreografian tehdään. Ja sitten tuttu sitten erillisen kerran tanssihaastasta, niin siellä on Bessin biisi, jota me tanssitaan siellä. Ja sitten siellä on semmoista yleistä tanssia, mihin ihmiset saattaa tulla mukaan osallistumaan. Ja sitten siellä on, ymmärtääkseni, mä en ole ihan 100 varma, mutta Turun joku tämmöinen sambaryhmä on tulossa opettaa mulle samban askeleita. Sambaa tarjolla. Että siellä on aikamoinen spektaakkeli luvassa kyllä.
3: Tuossa jos mä nyt aikaisempia vuosia jotenkin oikein muistelen, niin sä oot lähtenyt niin kuin aina näihin suorituksiin silleen, niin kuin suht valmistautumatta.
1: Kyllä.
3: Niin mites nyt tänä vuonna? Sä oot ne aikaisempina vuosina ikään kuin saanut systeemiin nyt nämä suoritukset, niin sillä.
1: No siis 10 tuntia on 10 tuntia. Mm. Kyllähän mä tietenkin tässä niin kuin treenan ja ylläpidän kuntoa ihan niin kuin normaaliin tapaan, mutta en mä tiedä oikein, miten tuommoisen pystyn niin kuin valmistautumaan. Mm. Mä oon nyt levännyt hyvin ja mä oon eilen tankannut ja mä oon leikannut varpaan kynnet ja sitten
3: Sä teipannut banaaneja ympäri kroppaa.
1: Meidän toteaa, että Cerno ja Jenni hoitaa sen puolen, mutta mulla on siellä siis niin kuin huoltotiimi valmiina ja mä vaan niin kuin suoritan. Et mä mietin vaan, että tää on niin kuin 10 tuntia, mitä nyt tehdään ja ei tässä.

0: tämä soutuhaaste, niin 5 tunnin kohdalla mä olin jo valmis lopettaa, se oli oikeasti tosi fyysinen. Nyt mä jotenkin koen, että kun tämä on vaan 2,5 tuntia, että mä vedän itteni piipoon heti ton ekan jutun jälkeen. Joo. Ja sitten mulla on kuitenkin siellä vielä niin kuin monta tuntia suorittavana, niin pitää katsoa, että miten se, kunhan nyt se 10 tuntia saadaan tehtyä ja hyvällä meiningillä. Ja tärkeintähän tuossa on se, että jengi lahjoittaa rahaa.
1: No just niin, niin.
0: Fokus.
2: Joo. Mikä sulla lajeista tekee niin kuin kaikkein pahinta? Sillä, että
0: no varmaan se soutu. Varmaan se soutu, kun se on niin kuin viimeinen laji. Ja sitten se soutu on kumminkin viime vuodesta vielä niin kuin aika hyvin muistissa. Niin se oli kyllä oikeasti siis 10 tuntia. Että eihän mun tarvi niin kuin mitenkään hirveän kovaa soutaa. Mutta kun sä oot koko aika liikkeessä, niin se on 2,5 tuntiakin. Niin se on ihan, kun normaalisti salille, jos mä menen salille lämmittelemään, niin 10 minuuttia on ihan riittävä.
3: Miten se, pakko kysyä, mites Martina? Nykyinen erittäin hyvä ystäväsi, että podcastia, kimpassia ja kaikkea. Martinahan harrastaa triatlonia. Niin pitääköhän sinua minään, kun sä teet tällaisia 10 tunnin hyväntekeväisyyshaasteita?
0: No siis onkohan koskaan pitänyt mua minään?
1: Ahaa, no niin. Se ei ole nyt tästä kiinni.
2: Siitä eikö sen tunnistaa?
0: Ei mennä siihen ollenkaan. Okay. Mutta siis siis kyllä, hän on kannustanut tietenkin ja siis hän on antanut kyllä sen suhteen niin kuin ohjeita, että miten kannattaa tankata. Mutta siis mulla on ollut ongelmana nyt tässä, kun tämä on nyt 5. Mutta 4 edellistä kertaa, niin mulla on siis kroppa mennyt niin pahasti siis jumiin, että mä en ole käynyt kertaakaan vessassa niin kuin edellisten suoritusten aikana. Että et se neste, kun mä juon tosi paljon nestettä, niin se tulee hikenä läpi sieltä ja sitten mä en hirveästi syö sen suorituksen aikana, että jotain just pähkinöitä ja banaania. Että yhden kerran mä oon syönyt sämpylään ja se on ollut silloin, kun ihana edesmennyt Aira Samulin käveli mun kanssa Tanssintalolla ja siinä yhdessä syötin sämpylää, kun käveltiin ja höpöteltiin.
1: No niin. Oota, mä katon nyt vielä tässä tämän hetken tilanteen, mitä toi sää sanoo, Turku. Okei, siellä voi, ihan pieni mahdollisuus, että kun alkaa homma, niin siellä saattaa joku tommonen puolikas pisara leijailla, mutta kyllä se sitten...
0: Ei niinku, haittaa.
1: Joo, mutta ei haittaa. Ihan hyvältä näyttää tämmöistä niinku 17-18 astetta, että ihan hyvät olosuhteet.
3: All right, hei, Turun kauppatori kello 12, kun haluat nähdä Eskon ja koko tämän shown livenä. Ja siitä siis 10 tuntia eteenpäin illalla Maikkarilla Elämä lapselle ja sinnehän paikan päällekin Logomo on Turkuun menossa tietysti salillinen porukkaa. 10 arvoinen teksti, tsemppiviesti, johon kirjoitat Esko ja lähetät sen numeroon 16499. Sä voit tehdä sen vaikka nyt, niin oot hoitanut niin kuin oman osuutesi. Sit voit ikään kuin luvan kanssa nauttia Eskon hikoilusta ja kärsimyksestä. Esko! Me pidetään sulle peukkuja. Olet upea. Olet upea. Tsemppii kaikkea.
0: Kiitos, kiitos paljon.
3: Näin siis Esko Eerikäinen. Hän lähtee hetken kuluttua kohti Turkua Helsingistä. Ja aikaisempina vuosina on kerätty melkein 200 000 euroa. Et sieltä odotan niin ne semmoista 50 000 tällekin illalle. Ja joo. Mä haluaisin, että se meni.
1: Joo, ja se on nyt niin kuin meistä kaikista kiinni.
4: Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tsemppaa Eskoa ja osallistu lahjoittamalla 10 euroa lastenklinikoiden kummien työhön. Lähetä viesti Esko numeroon 16499 tai mobilepaylla numeroon 86 066.

0: Tässä on kova kombo. The Weeknd ja Swedish House Mafia, Moth to a Flame. Gaidon White Flag soi Novan aamussa seuraavana tuossa pienen katkon jälkeen. Ja sit on tulossa, mä kuulin ekaa kertaa Alex Warrenin uuden biisin Emerald Eyes, joka oli ihan sairaan kova. Kannattaa odotella sitä hetki vielä.
1: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Minna Kuukka.
2: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
1: Esko Eerikäinen.
3: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
1: Suvi Hartliin.
4: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
12: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peli?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
4: Saarioinen, valmista tuli.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Nyt jätetään shitit ja muut taakse ja siirrytään paljon paljon mukavampiin aiheisiin.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja E-Quick Kauhufestivaali Linnanmäellä. Pimeys valtaa kaupungin 11.9.–4.10.
0: Se on yli huomenna. Tässä ollaan monta päivää jo muistuteltu, että Linnanmäen legendaarinen E-Quick käynnistyy jälleen.
2: Näin se on ja siihen just tarvitaan tämmöistä niin kuin nyt jo hyvissä ajoin hämärtyvää iltaa, mikä nyt sitten tässä kohtaa vuotta siellä alkaa olla. Mutta tietysti siis kauhuhan ei ole kaikkien juttu. Sen aina itsekin huomaa, kun puhuu kauhuelokuva faniudesta, että aika moni on silleen, että ei mitään semmoista.
3: Mutta valoista nauttii kaikki.
2: Niin. Nimittäin siellähän nyt on lintsillä.
0: Ei nauti.
3: Mitä, Kimmo?
0: Ei nauti.
3: Kuka ei nauti?
2: Hei, hämärässä illassa ihania tunnelmavaloja.
0: En nauti.
3: Voi herra, no niin. Minna, jatka, ole hyvä.
2: Jatkan. Mutta
0: siis Suvi, ootko tosiaan sitä mieltä, että jos sä tykkäät valoista, niin kaikkien pitää tykätä valoista?
3: No, mitä?
0: On vai onko tämä sellainen ketsuppijuttu, että kaikkihan tykkää ketsuppista?
3: No, jos mä sanon, että kaikki, niin siellä on yksi, joka nostaa käden, että en minä, ja tässä valojutussa oot sinä, mutta kaikki muut.
0: Onko näin? Mä rakastan E-Quickia, mutta valokarnevaali, olen ollut usein valokarnevaalissa lintsillä. Niin aika paljon ihmisiä, ja kaikki on tällä ihanaa, hehkulampuja. Ihanaa.
2: On myös värivaloja. Monissa eri väreissä. En mä tiedä, musta silloin niinku tulee se semmoinen vähän, että niinku olisi elokuvassa. Vähän kuin olisi elokuvassa, kun on niinku hämärä ilta ja sitten huvipuisto täynnä valoja.
3: Sitä on vaikea olla kuvaamatta.
2: Ja niissä laitteissakin jotenkin ihan eri fiilis niin käydä sellaisella vähän niinku pimeällä.
3: Joo. Ja sitten joskus, kun mä oon käynyt, siellä on ollut tämmöisiä tulitaiteilijoita, joilla on kepukan päässä oikeaa tulta ja näin. Ja sitten siinä pimeydessä, niin herra jesta, mitä temppuja ne tekee.
0: No kyllä hienoa.
2: Joo. Ja se on niin kuin nyt sitten, että nyt tänä perjantaina alkaa E-Quick ja se jatkuu sitten sinne.
0: Neljä viikonloppua.
2: Niin, 4 viikonloppua joo, suunnilleen sitten kuukauden päähän. Mutta sen jälkeen sitten alkaa tosiaan tämä valokarnevaali.
0: Joo.
2: Jatkoksi.
0: Turhin juhla vuosikalenterissamme. Tämä valokarnevaali. Minun mielestä.
3: Tämä on mun vuoden kohokohta.
0: Mä tiedän, siellä on niinku miljoonia ihmisiä ja kaikki rakastaa, mutta on vähän sama kuin sanoisit rammalle, että sä et tiedä, miten kivaa juokseminen on.
2: Hei,
0: mä oon värisokea, mä en näe niitä värejä. Siellä on vaan hehkulampuja rivissä ja pimeätä, kun tontun pyllyssä.
2: Syö hattaraa hehkulampun valossa.
3: Niin sekin vielä, kun se ei ole vaan se visuaalisuus, ne on ne tuoksutkin, mitkä sieltä tulee.
2: Mutta hei, meillä on tosiaan nyt vielä jaossa näitä E-Quick-lippuja tai rannekkeita.
0: Joo.
2: Niin tuolle yli huomiselle avajaisillalle. Ja sellaiset itsellesi voit napata, kun tämmöisen äänen kuullessasi.
1: E-Quick!
2: Niin soitat 0108-06000 mahdollisimman nopeasti.
0: Hyvä. Tämä oli tämä vinkkimme tässä kohtaa. Ja nyt itse asiassa me siirrymme seuraavaksi 9 uutisiin. Mä lupasin tämän Alex Warrenin uuden biisin. Se hyppää nyt tuonne heti uutisten jälkeen. Se tulee heti uutisten jälkeen.
3: Lupaat vaan.
0: Joo, mä harvoin hehkuta mitään uutta biisiä näin paljon, mutta mä eilen kuulin tämän ekaa kertaa ja oli musta ihan sairaan hyvä biisi. Tästä tulee valtaisa hitti, mutta kohta sitä.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja E-Quick Kauhufestivaali Linnanmäellä. Astu kauhuporteista sisään ja koe syksyn karmivimmat elämykset. Ainahan se on mielessä, palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radio
4: Nova. Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
11: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
12: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
13: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
12: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
13: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
12: No jep.
7: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
14: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
15: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
16: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
17: Onko tässä näytös jotain häikkää?
18: Niin.
17: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
18: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
17: Ois se kiva.
18: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
17: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
20: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 €. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
21: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Radionovan ja STT:n uutiset.
23: Hyvää keskiviikkoa, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Norjan edesmenneen kuningas Haraldin hautajaiset pidetään tänään Oslossa. Siunaustilaisuus Oslon tuomiokirkossa alkaa kello 14 Suomen aikaa. Tällöin koko Norjassa vietetään minuutin hiljainen hetki kuninkaan muistoksi. Tuomiokirkosta 89-vuotiaana kuolleen kuninkaan arkku kuljetetaan Akershusin linnan kirkkoon, missä pidetään vielä pienimuotoinen tilaisuus ennen hautaanlaskua. Hautajaisiin osallistuu runsaasti kuninkaallisia ja valtiojohtajia eri puolilta maailmaa. Suomea Oslossa edustaa presidentti Alexander Stubb puolisonsa Susan Innes Stubbin kanssa. Garden Helsinki -hallihankkeen valtion tukipäätöksestä noussut kohu on vähentänyt haluja äänestää kokoomusta, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista reilu 10% oli harkinnut kokoomuksen äänestämistä, mutta hylkäsi ajatuksen Gardenin takia. Noin 3/4 vastaajista kertoi, ettei kohu vaikuttanut heidän suhtautumiseensa kokoomuksen äänestämiseen. Myönteinen vaikutus kohulla oli vain 2% vastaajista. Kyselyn teki tutkimusyhtiö Iro Research elokuun loppupuolella. Siihen vastasi 1000 suomalaista. Kiina ei neuvottele Suomen kanssa sianlihan viennin aloittamisesta uudelleen, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Vienti on ollut pysähdyksissä heinäkuusta asti afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Maaseudun Tulevaisuuden mukaan elinkeinoministeri, perussuomalaisten Sakari Puisto, on työvierailullaan Kiinassa neuvotellut sianlihan viennin ajankohtaisesta tilanteesta. Ministerin kansliapäällikön mukaan Kiina ei neuvottele sikaruton alueellistamisesta ennen kuin Suomi on puhdistettu sikarutosta. Alueellistaminen tarkoittaa vientikieltojen kohdistamista taudin saastuttamille alueille koko maan sulkemisen sijaan. Ainakin yksi ihminen on Ukrainassa kuollut Venäjän iskuissa ja 7 haavoittunut, kertoo Zaporizhian alueen kuvernööri Ivan Fedorov viestipalvelu Telegramissa. Ukrainan yleisradioyhtiö Suspilnen mukaan yön aikana on kuultu useita räjähdyksiä Kiovassa, Dniprossa ja Mykolajivissa. Dniprossa 3 ihmistä on haavoittunut, joista 2 vakavasti. Lisäksi yli 10 asuinrakennusta on tuhoutunut. Pormestari Ihor Terehovin mukaan Harkovassa useisiin rakennuksiin on osunut iskuja, mutta haavoittuneista ei ole raportteja.
0: Radio Novan Jäästeeteen uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Heippa hei ja huomenta. Kello on ihan just 3 minuuttia yli 9 keskiviikko aamu ja minäkin mä ja Suvi täällä. Mä oon etelä- ja keskiosassa. Tänään pilvipeite rakoilee päivän kuluessa, mutta sitten taas siellä täällä myöskin vähän satelee. Keski- ja Pohjois-Lapissa on suht aurinkoista ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila etelä- ja keskiosassa maata 14 ja 18 asteen välillä, pohjoisessa 10-14 astetta.
2: No sitten pari juttuu tien päältä. Tie 7 Hamina, siellä on kiertotie käytössä ja tie on siis suljettu liikenteeltä tunnelin huoltotyön takia, eli tämä on tämä Husulon tunneli. Ja näin ollen haittaa molempiin ajosuuntiin. Kehä ykkösellä taas Helsingissä on tapahtunut onnettomuus välillä Pirkkola-Pakilantien liittymä. Ja kyllä täällä sitten vielä kummittelee tämän Nelostien Oulun tietyöhommeli, että se aiheuttaa ruuhkaa välillä Oulun tulli Lintulan liittymä.
1: Ei nyt ollut vissi uutisissa, mutta aikaisemmin tänä aamuna on ollut juttua tästä, miten Lontoossa on ollut aivan hirveä kaos lentoliikenteessä. Siellä on jotain tämmöisiä teknisiä ongelmia ollut lennonjohdossa.
2: Niin onkin,
1: ja,
2: joo.
1: Ja siellä on siis niinku vissiin satoja, vai onko peräti tuhansia niinku lentoja peruttu. Että
2: se onko siellä joku aparaatti mennyt rikki?
1: En tiedä, mitä tarkoittaa lennonjohdon tekniset ongelmat, mutta siellä on suomalaisia jäänyt niinku sinne päähän juntturaan. Ei ole lennot lähteneet. Ja sitten nyt oli mun mielestä tältäkin aamulta esimerkiksi 7:30 lento. Se oli paluulento Helsinkiin, niin sekin oli peruttu.
2: Joo,
1: ja sitten huomasin heti aamulla, että Viivi Avellaan oli päivittänyt Facebookiinsa, että meni kyllä niin kuin Lontoon keikka pahemman kerran lörinäksi, että olivat lähteneet eilen Helsingistä kohti Lontoota Finnairin lennolla.
3: Niin kuin lomareissulle.
1: Lomareissulle, joo. Ilmeisesti oli muutama päivä tarkoitus siellä sitten viettää lasten kanssa. Niin kone oli lentänyt Stanstedin lentokentälle, ei Heathrowlle. Seissyt siellä kentällä 4 tuntia porukka kyydissä, jonka jälkeen se oli lähtenyt takaisin Helsinkiin.
2: Siis
1: sä olet viettänyt 11 tuntia lentokoneessa ja matka oli sitten lopulta kulkenut Helsingistä Helsinkiin.
2: Eli ei saanut edes jalkaa maan kamaralla.
1: Ei päässyt siellä.
3: Siis käsittämätöntä. Silloin yksi päivä puhuttiin näistä, kun VR-junista ei välttämättä päästetä ulos, vaikka asemalle 50 metriä.
1: Joo.
3: Näin. Niin, miksi niitä ei ole päästetty ulos sieltä?
1: En mä tiedä, että onko se sitten jotenkin, että Stanstedin kenttä olisi sitten mennyt kans aivan tukkoon, tai eikö siellä olisi sitten ollut niinku resursseja ottaa ihmisiä? En mä ymmärrä.
3: Ja sitten mä oon joskus ollut tilanteessa, missä syystä tai toisesta seistää tunti tai kaksi kentällä. Niin jostain syystä siinäkin se, että kun se kone on liikkeessä, niin sitä on helpompi sietää.
1: Niin
3: on. Mutta istut siinä fucking paikalla olevassa putkessa, niin meinaa järki lähtee.
1: Joo. Mä oon ollut joskus New Yorkista tulossa takaisinpäin, niin ukkosen takia istuttiin siis kentällä 4 tuntia siellä koneessa. Ennen niin kuin sitä pitkää lentoa.
3: Joo.
1: Niin kyllä, siinä kanssa sai tunnelmaa haiskella. Mutta semmoista se on kuin reissa.
3: Okei, kohta haetaan myös tunnelmaa. Me tuossa yhtenä aamuna puhuttiin kaikista hyvistä syistä juhlia.
1: Niin,
3: siellä joku mainitsi, että heillä on robottiruohonleikkurin ristiäiset.
1: Kyllä.
3: Ja sitten pyydettiin, että okei, että sitten kun se on nimetty, niin kertokaa se nimi meille.
1: Joo.
3: Ja niin he tekivät, niin kerrotaan se nimi, mutta puhutaan nimeämisestä vähän muutenkin, koska Minnalla on tämän asian kanssa.
1: Joo, mä kipuilen.
3: Mutta ensin nyt tämä mun jo 15 kertaa mainostama Alex Warrenin uutuusbiisi Emerald Eyes. Kuuntelehan.
21: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Se oli semmoinen se robottiruohonleikkuri, jonka ristiäiset pidettiin eräässä suomalaiskodissa.
1: Joo, ne oli varmaan, mä luulen, että ne oli nyt viime viikonloppuna, koska mun mielestä me saatiin heti tuosta alkuviikosta siitä kuva. Ja oli ollut, siinä oli kuvassa juhlatarjoilun jälkiä. Ja sitten oli tämä päivän sankari siellä myöskin.
2: Onhan se syy kaivaa shottilasit esiin, jos on. Uusi ruohonleikkurin perheessä.
0: Robotti ruohonleikkuri oli kravatti otsalla. Ja
1: niinpä. Hieman muutama Jägermeister siihen sitten.
0: Reissussa räjäytyneen näköisenä. Saatua nimen Neptunus.
1: Joo.
0: All right, ja ok. Niin ja sitten sillä oli joku lempinimikin, oli kuin Nepu.
1: Joku semmoinen lyhenne siitä sitten vielä niin kuin tämmöisenä puhuttelunimenä.
0: Meillä ihmisillähän on tapana nimetä esineitä. Auto on tosi yleinen. Sitten hyvä ystäväni Katja Stoll nimeä kaikkea mahdollista. Hän on nimennyt ilmalämpöpumpun, vitsi kun mä en muista sen nimeä, ja sitten tuon robottiimurin, auton.
1: Onko se niin kuin ihmisnimet vai minkä
0: tyyppistä? Katja kuuluu näihin ihmisiin, jotka on niin omasta mielestään hauskaa.
1: Ai, meihin ihmisiin, jotka olemme omasta mielestämme.
2: Joo, muu on vehviläinenkin.
0: Ja sittenhän me taidettiin järjestää meidän podcastissa myös jollekin näistä kodin esineistä, jollekin kuivaa sumulle joku nimikilpailukin, ja siihen tuli niin kuin satoja osallistumisia. Näin. Mutta nythän hankki vastikään tuoreen poikaystävänsä kanssa veneen.
1: Joo.
2: No venehän pitää nimetä,
1: niin
2: se on selkeä.
1: Se on, joo.
0: Mutta ymmärrätte tämän omasta mielestään hauska asian, koska sen veneen nimeksi tuli Hannele Koistinen.
1: Okei.
2: Okay. En mä taju.
0: Ei siinä ole mitään tajuumista.
1: Niin, mutta venehän kyllä on aina, eikö se ole niin kuin naisen nimi veneillä?
0: Ei totta.
1: Minusta niin yleensä aina. Että siinä mielessä Koistisen Hannelehan on ihan
2: niin
1: ihan käypä.
2: Iskikö hän jos kumppapullon kylkeen vai menikö ihan vaan tälleen?
0: Ja sitä en tiedä, mutta sen kuulin, että se pene on niin pieni, että jos sen koko nimi kirjoitettaisiin siihen, niin se menisi niin kuin kummallekin laidalla.
1: Kiertää koko veneen. Vitsi, kun mulla on kateus. Mulla on nimeämiskateus. Montakohan vuotta mulla nyt on tämä viimeisin mopo ollut alla. Ehkä 3-4 jotain sellaista. Ja mä oon niinku koko ajan halunnut nimetä sen.
0: Joo.
1: Mut kun se ei tapahdu niinku tolleen luontevasti. Mulle ei tule just mieleen, että Hannele Koistista.
0: Joo.
1: Tai yhtään mitään nimeä. Niin se on niinku, se menee musta pieleen silloin, kun pitää niinku pinnistellä.
0: Mä tiedän paremmin, mitä sä ajattelet kuin sä itse. Joten mä sanon, että kyse on sulla siitä, että sun rima on niin korkea.
1: Se voi olla.
0: Sä keksit koko ajan nimiä, sä olet valtavan luova ihminen, mutta sä hylkäät kaikki sun keksimät nimet. Niin. Mulla on sama tatuointien suhteen. Mulla ei yhtään tatuointia ja mulla ei mitään tatuointia vastaan. Mä otan heti tatuoinnin, kun mä keksin millaisen.
1: Niin just.
2: Niin, mutta sitten kun se rima on kerran ylitetty, niin sen jälkeen sen voi alittaakin. Että sitten kun sä huomaa mun käsivarretta, niin ei ole enää mitään
0: väliä. Tatuointien suhteen, joo. Ja sitten taas esim. Mun puoliso, niin hänellä ei ole sitä rimaa ollenkaan.
2: Joo.
0: Meillä on nykyään Volkswagen Golf.
1: Joo.
0: Ja sitten tietenkin, kun eka kertaa ajettiin sillä.
1: Joo.
0: Niin sillä, että nyt tällä pitää keksiä nimi.
1: Joo.
0: Niin hän mietti 2 sekuntia. Tämän nimi on Meno Golf. Okei. Okay. Oli sillä, okei, okay, selvä.
1: Ja se oli siinä.
0: Niin. Ymmärrät sä, ei mitään kynnystä.
2: Ja tiedätkö
0: niin,
2: mitä?
0: Nyt mä muistan, hän oli itse aivan innoissaan.
1: Teillä oli se muurahainen. Eikö mikä teillä oli kotona keittiössä?
0: Joo. Mikä sen nimi oli?
1: No kun sä halusit, että sen nimi on Erika Wiikman.
0: Joo.
1: Niin sit siitä tuli joku murkkis.
0: Justi. Niin.
1: Joku tämmönen, koska siis teillä oli eriävät tai niinku mielipiteet siitä nimestä.
0: Niin.
2: Sulla on hyönteinen siis.
0: Joo, meillä asuu muurahainen meidän tiskipöydällä.
2: Joo.
1: No mutta sit kun sekin on niinku muuttunut. Että mä jossain vaiheessa mä niinku mietin, että kun se on italialainen vehje, se on tuon harmaa italialainen.
0: Joo.
1: Että sillä on joku miehen nimi.
0: Julio Iglesias.
2: Ai!
1: Ei,
0: se on harmaa italialainen.
1: Ei, espanjalainen. Ai se on, ei se.
2: Se nimi on Röpö.
0: Mussolini.
2: Ei niin.
1: Mutta nyt kun mä tilasin
0: sille. Mikä Röpö?
2: Röpö. Okei,
0: Suvi on samanlainen kuin mun puolisoni. Joo. Ei mitään kyllä.
2: Täältä kyllä tarvitaan. Terveen!
1: limboa.
2: Mutta sitten kun sun röpöön tulisi joku ongelma, että se ei toimikaan, niin se, että sillä on nimi, tekee siitä inhimillisemmän. Mä väitän, että sulle ei mene hermo niin nopea.
1: Niin, siis mä haluaisin sille nimen, mutta niin. Just kun se, se on niinku, tässä on niinku tuska. Niin mutta nyt kun mä tilasin sille sen hännän. Sillä on nyt siis tosiaan se karvainen häntä tulossa.
0: Jos on siis patterit ja se häntä heiluu.
1: Niin, se heiluu. Se sellaista pientä heiluvaa liikettä tekee, että voiko se nyt äkkiä tulisi. Niin
0: puhutaan niin, ihmistä, jotka on omasta mielestä hauskoja.
2: Hei, mulla on kansi.
1: Ja ylipäänsä jotenkin järkeviä ihmisiä.
2: No antakaa, mäkin osallistun sitten. Oliko se Menogolf se sun auto?
0: Joo.
2: No niin, arvaa mikä sen nimi on sitten, kun sä vedät sen hetkeksi parkkiin.
0: No.
2: Menopaussi.
0: Hei, nyt oli hyvä.
2: No niin, kiitos oikein paljon.
1: Mutta että mä en niinku tiedä, miten mä tästä pääsisin eteenpäin.
0: Niinpä, se jotenkin sun niinku...
1: Mä oon semmoisessa tyhjiössä.
0: Joo.
1: Ja niinku, tiedätkö, kun mikään ei tunnu miltään.
0: Niin, mutta jos sä olisit nyt joku niinku näyttelijä, niin nyt mentäisiin sellaiseen, tiedät sä, semmoiseen johonkin... improvisaatioharjoitukseen, missä sä tyhjennät sun tietoiset just ajatukset tämä. Ja annat sen tulla sieltä jostain selkeytimestä.
1: Tämä.
0: Niin kuin toi äskeinen röpä. Mut kun, Suvi antoi sen tulla jostain todella syvältä.
1: Mun selkeydin on tyhjä.
2: Mä luulen, että sun pitäisi vähän syödä jotain sieniä tai jotain muuta sellaista, okay. Että tämä luovuus lähtisi tästä.
0: Tässä sekavan keskustelun aikana on tullut tosi paljon viestejä ihmisiltä, kaikkien
1: joka vaan lisää mun tätä nimikateutta.
0: Niin, otetaan tosta muutamia kohdalla.
1: No niin.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Nickelback, How You Remind Me. Hihi, nämä on ihan tosi hyviä, mitä täältä nyt porukalta tulee. Kaikenlaisia omien esineiden ja vekottimien nimiä. Ja sitten myös ehdotuksia Minnalle, eli kun Minna, sä saat siihen sun tumman harmaaseen, grafiitin väriseen vanhaan Vespaan sitten sen hienon karvaisen hännän, joka heiluu, koska se on niin söpö. Niin sen nimeksi Sadun mielestä pitää tulla Hopeakettu.
1: Et saa lämpeä yhtään, mä näen nyt.
2: Joo, toi on semmoinen, että pitää vähän aikaa niin kuin makustella.
0: Ja Ismo osallistuu tähän porukkaan, että kun kynnystä ja rimaa ei ole, hän ehdottaa Musti.
1: Okay. Hei, mä vedän röpökortin vieläkin tähän. Okay. No niin, mutta otetaan inspiraatio vähän muista esineistä, joita on nimetty. Niin Sofia täällä kirjoittaa, että heidän pyykinpesukoneen nimi on Wishy Washy, nimetty Pokemonin mukaan. Ja äidin vanha auto oli Pekka. Ja sitten kun hän sanoi, että Pekka antaa kyydin kauppaa, niin sitä jotkut jaksoi ihmetellä Jonni Vertaa.
0: Joo, no, sitten täällä on kaksi, robottiruohonleikkuria yhdessä perheessä. Toinen on Gerhard ja toinen on Unelmasäleikkö.
2: No niin, totta kai. Sitten tulee viesti Timolta, että pojalla on robotti-imuri nimeltä Hampus. Sille järjestetään aina synttärit. Se oli just, oli ollut 4-vuotispäivät ja se oli saanut 7-vuotiaalta Oliverilta pölyä lahjaksi. Tuommoinen pölypallero tuommoisessa minikripussissa.
0: Ai, huolisuloista. Joo, sitten täällä on jollain muullakin on Volkswagen Golf, jonka nimi on Kolopallo. No tässä oli oivallusta, Golf eli Kolopallo.
1: Niin, sille. No okei, mitä sille sun menopelille mennä? Ihan vaan Fabio. Onko Fabiolla häntä? Kuulostaako se?
0: Saat nimetä Fabioksi, mutta mä tykkään Tonin ideasta Alberto. Kun se on italialainen. Totta.
1: Vähän pitää olla sitä, joo.
0: Alberto on se kuninkaallinen nimi ja sä tykkää, että olisi kuninkaallinen.
1: Niin, no joo. Mutta ei Albertolla ole häntä.
2: No sehän on nyt se häntä tuli tähän jotenkin
0: Alberto
2: sotkeen.
0: Alberto on häntä Heikki. Heikki! Sen nimeksi tulee Heikki, kun sillä on häntä.
1: No missä siitä italialaisuus puuttuu hitto kokonaan?
0: Heikki!
2: Heikki olisi kyllä muuten hirveän hyvä. Ja just se hänen kanssa. Mutta ei voi mun kälyn siippaan Heikki.
0: Ai jaa.
2: Joten ei voi ottaa tollaista perheessä kulkevaa nimeä.
0: Joo, täällä yhdessä perheessä auto on pulkka ja robottiruohonleikkuri on nimeltään lapsi. Ja sitten näin sanoo, että siellä se pulkka on taas lumen alla, siellä se lapsi on reippaana pihatöissä.
2: No niin, Jonnalla on air fryer, jonka nimi on Juha Tapio. mä oon niin kade kaikille teille.
0: Oho. Mikä se sieltä kuuluu?
1: Kato.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: Hankit näkeä uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
13: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
12: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
13: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti!
14: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
15: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
16: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
17: Huomenta, lähiboksi.
16: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
17: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
16: Pitkä yö.
17: Pitkä elämä.
16: Nuku hyvin.
18: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
19: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
20: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
21: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
22: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
23: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
24: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
25: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
26: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
27: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
28: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
29: Jaha. Kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
30: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
31: Paras sekoitus.

0: Leonin Don't Worry oli tää.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja E-Quick kauhufestivaali Linnanmäellä. Pimeys valtaa kaupungin 11.9.–4.10.
0: 11.9. eli yli huomenna, ja nyt katsotaan, että kelle tällä kertaa lähtee rannekkeet E-Quick avaukseen yli huomiselle. Mutta ennen kuin mietitään sitä, niin juhlitaan yhtä toista juttua. Natalie Inkoosta, huomenta.
2: Huomenta.
0: Otetaan nyt tärkeät asiat ensin, eli sinä olet saavuttanut merkittävän virstanpylvään elämässäsi ja olet juuri läpäissyt autokoulun teoriakokeen, eikö näin?
2: Kyllä vain.
3: Yes. Ei.
4: Ai. Milloin homma sitten jatkuu sinne oikein niin kuin ajokokeeseen?
2: Me ei vielä oikein tiedetä, että aikaa ei ole vielä varattu, mutta kohta pitäisi varata.
0: Paljon se nykyään on, paljon siinä saa olla virheitä?
2: Teoriakoke, siinä on, onko se ehkä 11, mutta siinä on niin kuin erillinen määrä, että niitä riskien tunnistus, niin niitä saa olla yksi väärin. Ja sitten kuvakysymyksiä, niin niitä saa olla joku 7 ja niin edespäin.
0: No pääsitkö niin kuin rimaa hipoen vai heittämällä läpi?
2: Heittämällä.
3: Loistavaa. Okei. No mutta kortti on ihan kohta taskussa. Onko sulla menopeli jo?
2: On, mutta siinä on vähän ongelmia.
3: Ajaa.
4: Okei.
2: Kun sen pitäisi hitsailla ja muuta pikku remppaa.
3: Jaas. No.
0: Hitsailla. No mutta sehän sulta taittuu kyllä.
2: Joo.
0: Okei, hei, mutta tämänkin hienon suorituksen kunniaksi, niin ilomielu luovutamme sulle 2 lippua, tai 2 ranneketta. E-Quickille, onneksi olkoon.
2: Jee, kiitos.
3: Pääset pelkäämään yli huomenna perjantaina Linnanmäelle.
0: Joo, ja ne on tosiaan voimassa vain yli huomenna, ne on siihen niin kuin avaukseen, että muistatte mennä sitten just nyt perjantaina.
2: Joo, kyllä.
0: Ootko ollut ennen E-Quickillä?
2: En ole ollut. Mä oon paljon halunnut mennä, mutta mä en ole ikinä päässyt.
4: No niin, niitä on 2, niin kenenkaan meet?
2: Mä otan kyllä varmaan mun parhaan kaverin mukaan.
4: Oikein hyvä suunnitelma.
3: Sehän myös liimaa ihmisiä yhteen, kun voi pelätä jonkun kaakin.
2: Niin.
4: Tarrata jonkun.
2: Hypätään toistemme syliin.
4: Käsivarteen, kyllä.
3: Just niin.
0: Onko sulla, Natalia, onko sulla niinku yksi paras kaveri?
2: Selkeä. Ei, mulla on kyllä useampi, mutta mä otan varmaan mun lapsuuden. Niin kun mä oon tuntenut sen siitä asti, kun me oltiin 3- ja 2-vuotiaat.
0: No käykö siinä niin, että nyt kun sä otat sen ja sitten ne muut saa tietää, että tuosta ne sun parhaat kaverit, niin sitten ne estää sut instassa.
2: No varmaan.
0: Niin.
3: Kimmo yrittää kaivella tästä sellaiset ihmisuhdedraamaa, mutta voi olla, että kaikki menee sitten.
0: Ei, mutta toi on vaan hankalaa sitten, niin kuin, että kenen ottaa. Kyllä. Okei, hei, mutta hieno juttu. Kiva, kun soitit ja osallistuit ja muille tiedoksi, että vielä tässä viikkoa on jäljellä ja näitä rannekeita on jaossa. No niin, Natalia, moikka.
2: Moikka, kiitos.
4: Moi.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja E-Quick kauhufestivaali Linnanmäellä. Astu kauhuporteista sisään ja koe syksyn karmivimmat elämykset.

0: Ensi viikolla alkaa haku, duunikeikat tulevat taas, eli tilaa esimerkiksi tässä juuri äsken hoilottanut BM työpaikallesi esiintymään.
1: Tuossa aikaisemmin puhuttiin asioiden nimeämisestä ja taas meillä täällä taulu täynnä, mitä kaikkia, minkä nimisiä kodinkoneita ja autoja ja kaikenlaisia asioita ihmisillä on. Niin Marika tuossa laittoi viestiä, että hänen tyttärellä oli kultaköynnös, siis viherkasvi, nimeltä Birgitta. Ja se oli pikkusen semmoinen raasu, joten otettiin siitä alkuja juurtumaan ja ne on nyt Birgitan perikunta.
2: Hei!
1: Ja meillähän kävi täällä sama studiossa silloin, kun Suvi lähti reissuun ja jätti meille näiden viherkasvien kasteluvastuun. Minähän just nimettiin, jotta meillä on ikään kuin tämmöinen niin kuin konkreettisempi tuntuma siihen, että me ei saada antaa Tuija Pehkosen tai Anita Hirvosen tai Valuvan Simon nääntyä.
2: Joo.
1: Niin
2: ja se auttokin.
1: Se auttoi asiassa,
2: niin,
1: kyllä.
2: Sitten
1: mulla oli ihan erilainen huoli ikään kuin niin? Tästä asiasta.
2: Ja.
0: Se sitouttaa. Hyvä. Tämän hienon puheenvuoron päätteeksi niin soitamme legendaarisen kappaleen.

0: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Novan duunikeikat tulevat taas. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Haku alkaa ensi viikolla. Radio Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne.
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
5: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
6: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä...
7: Se on Pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
8: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Mikä toi on?
10: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
9: Onks poppaa?
10: Ei mikään peruspanini.
9: Saaks poppaa?
10: Poppa pois.
9: Maku poppaa.
10: Eikä yhtään tulinen.
9: Toisin kuin minä.
10: Poppa uunin.
9: Poppa ääntä kohti.
10: Ja nauti.
9: Taattua poppamieslaatua.
10: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
9: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
10: Poppamieltä.
9: Käy poppaan.
11: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Omankylän kauppa.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Jussi Uniklubista tässä moi. Meidän uusi albumi Encore on nyt julkaistu ja keikkakalenteri löytyy osoitteesta uniklubi.net. Ota levy haltuun ja nähdään keikoilla.
5: Hyvä tapa aloittaa päivä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Minnan mielestä levylaukun surkein biisi Himin Wings of a Butterfly, koska Minnalla on perhosfobia.
1: Niin, ei tietysti. Mutta ei se on sama kuin perhosten kuvat, että ei ne nyt sillä lailla niin kauan kuin se on tuolla niinku biisissä eikä liihottele täällä muuten vapaana.
2: Mutta osaatko sä nauttia vaikka perhosverhoista?
1: Joo, ja kyllä mun itse asiassa just eilen kaivelin huivia laatikosta, niin kyllä mulla on esimerkiksi perhoshuivi. Ja onhan mulla perhoskoirakin.
2: Totta, totta. Tiedätkö, musta alkaa vähän tuntua siltä, että sut pitäisi kieltää kyllä perhosasiat.
1: Jonka sisään tulee sen rodun nimi siitä, että ne on kuin perhosen siivet ne.
0: Korvat.
2: Trimmaksena aina vähän eri malliseksi, ettei muistuttaa.
1: No nyt kun puhui trimmaamisesta, niin se pestiin pari päivää sitten ja sitten menin vähän leikkilemään niitä korva sellaisia hörhelöitä pienemmäksi, niin tulin ottaneeksi ehkä pikkusen liikaa.
2: Voi että.
0: Ei näytä.
1: Eikö se näyttää semmoiselta vauvakoiralta nyt?
0: Niin just.
1: 8-vuotiaalta vauvakoiralta.
0: Ne kasvaa
1: nopeasti, ei siinä mitään.
0: Joo. Me lopetellaan lähetystä nyt tältä aamulta. Kiitoksia kovasti seurasta. Olemme iloisia, kun jaksat tulla kuulolle joka aamu.
2: Joo, kyllä. Ja Novan taajuudella sitten jäädään tämän päivän aikana seuraamaan Eerikäisen Eskon taivalta tuolla Turun kauppatorilla. Hän yrittää kerätä siellä varmaan ennätyspottia lastenklinikoiden kummeille.
1: Joo, ja tuolla voi tietysti sitten meidän somessahan siellä varmasti seurataan päivän etenemistä koko aika. Radionova Suomi Instagram esimerkiksi, niin siellä storeissa.
0: Joo, varmasti just. Yeah. Se oli hyvä vinkki. Ja mukavaa päivää ja huomiseen. Moi!
2: Moi! Kiitos, hei!
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartlean podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

0: Kunhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi.
1: Radionova. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
9: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
10: 1, 2, 3, 4, 5.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää keskiviikkoaamupäivää. Garden Helsinki-hallihankkeen valtion tukipäätöksestä noussut kohu on vähentänyt haluja äänestää kokoomusta, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista reilu 10% oli harkinnut kokoomuksen äänestämistä, mutta hylkäsi ajatuksen Gardenin takia. Noin 3/4 vastaajista kertoi, ettei kohu vaikuttanut heidän suhtautumiseensa kokoomuksen äänestämiseen. Myönteinen vaikutus kohulla oli vain 2% vastaajista. Kyselyn teki tutkimusyhtiö Iro Research elokuun loppupuolella. Siihen vastasi 1000 suomalaista. Norjan edesmenneen kuningas Haraldin hautajaiset pidetään tänään Oslossa. Siunaustilaisuus Oslon tuomiokirkossa alkaa kello 14 Suomen aikaa. Tällöin koko Norjassa vietetään minuutin hiljainen hetki kuninkaan muistoksi. Tuomiokirkosta 89-vuotiaana kuolleen kuninkaan arkku kuljetetaan Akershusin linnan kirkkoon, missä pidetään vielä pienimuotoinen tilaisuus ennen hautaanlaskua. Hautajaisiin osallistuu runsaasti kuninkaallisia ja valtiojohtajia eri puolilta maailmaa. Suomea Oslossa edustaa presidentti Alexander Stubb puolisonsa Susan Innes Stubbin kanssa. Britanniassa lähes 180 lähtevää tai saapuvaa lentoa perutaan keskiviikkona lennonjohtojärjestelmän vian seurauksena, kertoo lentojen seurantapalvelu Flightradar. Lähes kaikki peruutetut lennot koskevat Lontoossa sijaitsevaa Heathrown lentoasemaa. Lentoasemayhtiö Finavian sivuston mukaan ainakin päivän ensimmäinen Heathrowlta Helsinki-Vantaalle saapuva lento on peruttu. Tiistaina yli 1000 lähtevää tai saapuvaa lentoa peruttiin lennonjohtojärjestelmän vian vuoksi. Heathrow ilmoitti tiistai-iltana lähtevien lentojen jatkuneen teknisen vian jälkeen, mutta varoitti häiriöiden jatkuvan. Iranin tukemat huthit kertovat Saudi-Arabian tehneen yli 30 ilmaiskua Jemeniin keskiviikkona paikallista aikaa. Huthien mukaan iskuja on tehty useisiin osiin maata. Saudi-Arabia teki iskunsa päivä sen jälkeen, kun huthit olivat tehneet ballistisilla ohjuksilla ja lennokeilla ilmahyökkäyksiä Saudi-Arabiaan. Huthien iskuissa haavoittui yli 70 ihmistä. Saudi-Arabian johtama koalitio on taistellut Jemenin kansainvälisesti tunnustetun hallinnon rinnalla hutheja vastaan yli vuosikymmenen ajan.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Siinä tuli kello 10 Radionovan ja STT:n uutiset. Suuremmassa osassa maata tänään pilvisyys on aika runsasta. Kannattaa varautua siihen, että paikoin voi tulla vettä. Että jos nyt ei sada, niin kohta voi sataa. Päivän ylin lämpötila on etelä- ja keskiosassa 14-18 ja sitten pohjoisessa vähän viileämpää 9-15.
6: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
5: Hei, oikein hyvää keskiviikkoa, kello on 4:10. Dashan Austin kuunnellaan Radio Novassa seuraavaksi. Jos hirvikärpäset sua vaivaa, niin mä oon ehkä nyt löytänyt siihen semmoisen jutun, että metsään voi mennä. Mutta mä kerron sulle hei kohta, että mistä on kyse.
6: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: soi Radio Novassa. James Blanttia kuunnellaan ihan kohta. Hei, Fintrafikin liikennetilannepalvelu hälyttää mulle Pieksämäeltä tie 459. Siellä on tapahtunut onnettomuus, joka vaikuttaa liikenteeseen. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Sitä ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tarkempi paikka on välillä Hällinmäki ja Virtasalmen silta. Siellä on henkilöautot, jotka pääsee kyllä ohjatusti sen kohteen ohi, mutta raskas liikenne huomio. Raskas liikenne ei mahdu.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Okei, hei, nyt on löytynyt vihdoin lääke hirvikärpäsiin. Mä oon tästä aikaisemminkin sanonut, että siis mä en voi syksyisin mennä metsään, koska siis hirvikärpäset, se on jo pelkästään niinku ajatus siitä, että ne kömpii tonne hiuksiin. Ne ensinnäkin tulee kuin niinku singot päähän ja sit sä et saa kaikkia pois ja sit se saattaa jopa päivän elää ja olla tuolla sun päässä ja sit se yhtäkkiä kömpii siitä sun poskelle ja yök. Ah, siinä on jotain siis niin kuin, jotain vaan niin ällöttävää. Mut eilen, tiedätkö, sattumalta. Mä löysin kaupasta sellaisen, siis verkkotakin. Ja nimenomaan hirvikärpäsiin. Siinä oli, että tehoaa myös paarmoihin. Mutta paarmoina nyt ei tähän vuoden aikaan oo. Siis se on sellainen, jossa kaikki tiensuut ensinnäkin hihasta ja sitten tämä alaresori, niin sen saa kiristettyä. Sitten päähän saa hupun, vielä kasvojen eteen tulee sellainen verkko. Saat siis kokonaan sen verkkotakin alla. Se on niin hieno ja kaikki on todella siis pelkkää verkkoa, koko se takki. Käy katsomassa mun Insta-tililtä, mä sinne storin puolelle laitin vähän pikkupätkää, ota samalla seurantaa, jos haluat, eli Herkku Backman sieltä löytyy. Tämä voi oikeasti olla nyt ratkaisu siihen, että vihdoin pääsee syksyllä metsään mökillä, kun esimerkiksi nyt vaikka viikonloppuna ollaan mökille menossa. Paljon tuli viestiä siitä tästä verkkotakista sellaisia, jotka on käyttänyt ja todennut, että se on hyvä. Mutta sitten tuli myös viestiä siitä, että anna solla, kun yksikin hirvikärpänen, että se pääsee jostain sellaisesta raosta kulkeutumaan sinne takin sisälle, niin sitten syntyy katastrofi ja se on juuri näin. Mutta mulla on vakaa usko siihen, että tämä verkkotakki voisi nyt toimia.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa.
2: Hei Suomi, tässä on James Blunt ja tämä on uusi singleeni Taste Like Summer Radio Nova.

0: 10.20 on kello. Jenni Vartiaiselta Eden soi Radio Novassa. Niina sun kanssa. Oikein hyvää keskiviikkoa. Joo, mä oon tosi innoissani, kun mä oon menossa nyt viikonloppuna mökille ja en normaalisti syksyllä siis suostu metsään menemään hirvikärpästen takia. No, tänne tuli just viesti, että ajattelen niin, että hirvessä voi olla hirvikärpäsiä 10 000 kappaletta. No, niinpä! Niinpä! Ja siinä on jotain todella ällöttävää, kun ne kömpii tonne hiuksiin. Mutta nyt mä löysin eilen kaupasta tällaisen verkkotakin. Seija laittaa viestiä numeroon 0108-06000, että vein pojalleni Lappiin tuliaiseksi parit sellaiset verkkotakit. Ja hei, kyllä oikeasti toimii. Ei päässyt hyttysetkään, eikä mäkäräiset. Okei, toi on ihan loistava juttu. Kun taas sitten tulee viestiä Äänekoskesta, tai Äänekosken naapurissa, että mulla on ollut aikoinani kanssa sellainen verkkoanorakki. Sitä käytin aina Maria metsässä ihan siis itikoiden takia. Ja nyt sen käyttö on oikeastaan jäänyt, koska itikat ovat vähentyneet ja hirvikärpäset loppuneet niiltä alueilta, jossa käyn marjassa. Viimeksi viime viikolla oli metsässä ja ihan ilman mitään myrkkyjä. 4 tuntia, ämpärit täynnä puolukoita.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Moi.
3: Moi.
6: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
6: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
6: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
6: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
6: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
8: No niinpä niin.
10: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
4: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
5: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
7: Saarioinen, valmista tuli.
8: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
10: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Niin hirvikärpäset hylkää sen nyljetyn nahan. Hoho! Se on suoraan kuin Halloween kauhuleffa aineesta. Okei, no sitten Johanna laittoi ääniviestin.
1: Moikka Niina.
0: Moi.
1: Mä niin tiedän, mistä sä puhut, kun sä puhut noista hirvikärpäisistä. Mm. Menee oikein kylmät väreet, kun miettii sitä tunnetta, kun oot tullut metsästä kotiin ja käynyt suihkussa ja saunassa ja sammutat valot ja menet nukkumaan, niin sitten tunnet, kun ohi mulla kävelee jokin. Mulla on kans toi takki.
0: Okei. Okay.
1: Mutta semmoinen vinkki, että siinä on vetoketjussa, esimerkiksi siinä kaulan alla on semmoinen pieni kolo, niin laita siihen vähän vaikka ihoteippiä ja pue sen alle lippalakki, niin näet paljon paremmin sieltä alta. Mukavaa sieni tai metsäretkiä.

0: Britney Spearsia kuunnellaan ihan kohta. Ja hei, muistutus liikenteestä. Edelleen Fintrafikin liikennetilannepalvelu hälyttää Pieksämäeltä. Siitä Virtasalmen sillan kohdalta, se on siis tarkempi paikka. Siellä henkilöautot pääsee kyllä ohjatusti sen kohteen ohi. Siinä on tapahtunut siis onnettomuus. Mutta raskas liikenne ei sitten puolestaan mahdu. Siellä on siis tällä hetkellä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä.
1: Radio Novan duunikeikat tulevat taas.
2: Tän vuoden upeat duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess.
3: Eiks olisi aika upeita saada joku heistä esiintymään sun työpaikalle?
4: Haku alkaa ensi viikolla. Radio Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
5: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
6: Mä oon Olin Vekessä.
5: Mä hajautatko ollenkaan?
6: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
5: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
3: En tiedä, tapahtuuko koska.
2: Tää on niinku superhot.
3: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
2: Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Niin.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilma-Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Reijo.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Mene.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
10: Äiti?
5: Niin?
10: Ei ku, ihan vaan...
5: Mitä? Mikä?
10: Ei siis mitään ihmeellistä.
5: No, mihin se liittyy?
10: Kotiin.
5: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
10: Äiti, ei!
11: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
12: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
13: Tule plussan!
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Paras sekoitus.

Radionovassa soi Damian Davidin Talk to Me. Kuunnellaan Pinkkiä seuraavaksi. Miina sunkaan viettää keskiviikkoa. Hei, laita mulle täsmäsäätä tulemaan, missä ikinä ootkaan tällä hetkellä. Ei vissiin kauheasti se aurinko vilkuttele sieltä pilvien takaa, että aika harmaa päivää, vettäkin saattaa tulla, mutta paljon on asteita. Hei, laita ääniviesti. Mä haluan kuulla sun äänen. Numero on 0108 06000. Kello tulee todella kohta 11 ja kuulet Radionovasta kello 11 STT:n uutiset. Google suunnittelee megainvestointeja Suomeen, mutta millaisia? Mistä ihmeestä on kyse? Kuulet meidän kello 11 uutisissa kohta. Ja sitten hei, uutisten jälkeen voitaisiin puhua siitä, miten minuutti on pitkä. Kyllä, joskus se minuutti tuntuu vähän liian pitkältä. Mennään tähän uutisten jälkeen.

0: ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin. Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
3: Natupojat reissussa.
0: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.

0: autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
6: Saarioinen. Valmista tuli.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää aamupäivää, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Teknojätti Google kertoo suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana. Kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa. Google kertoo tekevänsä investointeja muun muassa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Kokonaisuuteen kuuluu myös kumppanuuksia Haminassa, Kajaanissa, Muhoksella ja Vaalassa. Googlen mukaan vuosina 2027 ja 2028 hankkeen arvioidaan kasvattavan Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 3,6 miljardilla eurolla vuodessa. Työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 37 000 työpaikkaa eri puolilla maata. Suomen tavaravienti on kasvanut vahvasti vuoden ensimmäisellä puoliskolla, Tullin ennakkotilastot kertovat. Tavaraviennin yhteenlaskettu arvo nousi noin 10% verrattuna viime vuoden tammi-heinäkuuhun. Noususta lähes 2% selittää vientimäärien kasvu. Vientihintojen nousu taas kasvatti viennin arvoa runsaalla 7%. Suomen päävientialoista useimmat lisäsivät vientiään heinäkuussa. Farmaseuttisten tuotteiden vienti on kasvanut kiivaasti tänä vuonna. Se nousi heinäkuussa yli 200% edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna. Kotihoidon tuen käyttö on vähentynyt sekä maahanmuuttaneilla että Suomessa syntyneillä äideillä, tiedottaa Kela. Pienempi osa ulkomailla syntyneistä äideistä käyttää kotihoidon tukea kuin suomalaissyntyiset, mutta ulkomailla syntyneillä tukijaksot ovat keskimäärin pidempiä. Ulkomailla syntyneiden äitien tukijaksojen pituudet ovat kuitenkin Kelan mukaan lyhentyneet kaikissa ryhmissä. Yleisintä kotihoidon tuen käyttö oli pakolaisten lähtömaissa syntyneillä äideillä ja vähäisintä Amerikan, Australian ja Oseanian alueilta kotoisin olevilla. Ainakin yksi ihminen on Ukrainassa kuollut Venäjän iskuissa ja 7 haavoittunut, kertoo Zaporizhian alueen kuvernööri Ivan Fedorov viestipalvelu Telegramissa. Ukrainan yleisradioyhtiö Suspilnen mukaan yön aikana on kuultu useita räjähdyksiä Kiovassa, Niprossa ja Mikolajivissa. Niprossa 3 ihmistä on haavoittunut, joista 2 vakavasti. Lisäksi yli 10 asuinrakennusta on tuhoutunut. Pormestari Ihor Terehovin mukaan Harkovassa useisiin rakennuksiin on osunut iskuja, mutta haavoittuneista ei ole raportteja.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Siinä tuli kello 11 Radio Novan ja STT:n uutiset. Suurimmassa osassa maata on pilvisyys aika runsasta ja paikoin voi sataa vettäkin. Oikeastaan päivän ylilämpötila on etelä- ja keskiosassa 14-18 ja pohjoisosassa sitten puolestaan 9-15. Elli laittoi ääniviestin.
10: Täällä on Elli, moi.
9: Moi.
10: Ollaan mun parhaan ystävän yli 30 vuoden takaa. Hänen kanssaan tulossa Norjan puolelta pohjoisesta etelää kohti. Tällä hetkellä ollaan aika pohjoisessa vielä, kohta Kolarissa. Täällä paistaa aurinko ja on +10 astetta lämmintä ja äsken meni semmoinen pieni porolauma tien yli, että aivan mahtava A-luokan loma. Heippa!
4: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
9: Kello on 11:04 ja niin laittoi siis Elli pohjoisesta viestiä, kun taas sitten Laura laittaa täältä Helsingistä.
3: tässä me saa Helsinki, Paavalin kirkon kulma, pilvistä, ei sada. Auton mittari näyttää 17,5. Ja minuutin mittahan riippuu siitä, kummalla puolella vessan ovea seisoo.
11: Joo, mä tuossa sanoin ennen 11 STT:n uutisia, että puhutaan vähän siitä, että miksi se minuutti on joskus vähän liian pitkä. No siihenhän mennään kohta.
4: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Poets of the Fall soi Radio Novassa. 11.13 on kello. Ja hei, seuraavaksi tää upea biisi. Karol G ja Bruno Mars. Tiedätkö, onkohan näillä suhde? Tai siis tätähän tällä hetkellä kovasti uumoillaan. Fanit pohtii, sen verran flirttailevia kommentteja ja kuvia ovat jakaneet. Vai liekö sitten markkinointimainostemppu? No sama se, koska biisi on todella upea. Elkä Still kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Okei, pitkät minuutit. Milloin susta on pitkät minuutit? Milloin se minuutti tuntuu susta pitkältä? Hyvä esimerkki on, kun sä odotat vaikka linja-autoa pysäkillä tai no Helsingissä vaikka metroa. Niin tuntuu jotenkin, että se minuutti, joka näkyy siellä taululla, on useampi minuutti. Just eilen oli metrolaiturilla ja taululla luki 2 minuuttia. Okei, sehän tulee kohta. Hetkeksi uppouduin siinä sitten katsomaan somea ja jotain hauskoja koiranpentuvideoita, joita katson nykyään siis päivästä toiseen. Se on viimeinen asia, mitä mä katson, kun mä menen nukkumaan, koska mulla on niin hirveä koirakuume. No sit mä nostin päätäni ja mä olin oikeasti siinä kohtaa ehtinyt katsoa jo useamman ihanan söpön koiranpentuvideon. Niin taululla luki 1 minuutti. Siis miten voi olla? Okei, no sitten esimerkiksi vaatepesukoneen minuutit. Siis ihan oikeasti. Jos siinä lukee vaikka 5 minuuttia enää jäljellä, niin sehän oikeasti siis tarkoittaa 15 minuuttia. Ja oli mikä pesukone tahansa kyseessä. Että se ei johdu vaan niin kuin meidän siitä pesukoneesta, vaan kun on ollut useampia pesukoneita, niin ne minuutit on ihan niin kuin siis älyttömän pitkiä. Mä en niin kuin taju sitä pesukoneen aikasysteemiä, koska sehän ei oikeasti ole sitä, mitä se taulukko siinä näyttää. Kun taas sitten esimerkiksi meidän tiskikoneessa, se menee toisinpäin. Minuutit tuntuu olevan siis sekuntia. Se, että pesu mukamassa kestää semmoisen tunnin, niin se onkin valmis jo 1,5 tunnissa ja se on mun mielestä aika kiva. Joskus tuntuu, että päivässäkin on pitkät minuutit. Siis että niin kuin vuorokausi jotenkin tuntuu, että aika ei mene eteenpäin, ei niin kuin ollenkaan. Ja sehän on siis aivan ihmeellinen tunne. Onko sulla antaa esimerkkejä, kun minuutti on tuntunut pidemmältä, mitä se oikeasti on?
1: Uutta musiikkia Radio Novassa. Karol G ja Bruno Mars.

0: 11.22 on kello. Anastasia soi Radio Novassa. Kuunnellaan vähän kotimaista seuraavaksi. Kuumaa tuu vielä himaan. Niina sun kanssa. Puhutaan siitä, että kun minuutti tuntuu liian pitkältä. Tänne on tullut siis niin hyviä esimerkkejä. Otetaan kuumaan jälkeen yhden luen tähän. Tämä tuli WhatsAppilla numeroon 0108 06 000. No on esimerkkejä pitkästä minuuteista. Jumppaohjaajien kellot käy ihan eri tahtein ja minuutit on todella pitkiä.
1: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
5: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
3: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Radio.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
10: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
11: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
10: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
11: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
10: No niinpä niin.
12: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
13: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
14: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
15: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
16: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
17: Koska pienempi ei riittäisi.
16: Aivan.
17: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
16: Kaikki peliin?
17: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
16: En ihan ymmärrä.
17: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.

0: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
1: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

11.32 on kello. Kuumaa tuu vielä himaan, soi Radio Novassa. Eminem ja Rihanna, Love the Way You Lie. Kuunnellaan ihan kohta. Niina toivottaa sulle oikein hyvää keskiviikkoa. Puhutaan siitä, kun minuutti tuntuu liian pitkältä. Ja näitä esimerkkejä on nyt tullut vaikka tänne kuinka paljon. Anteeksi. Lauri kirjoittaa WhatsApp-viestissään numerossa 0806000, että vaimo lähti synnyttämään. Soitti matkalla synnärille, että nyt tulee ja jos et lähde nopeasti, et ehdi mukaan. Olin silloin työmatkalla, mutta onneksi en niin kaukana, että ehdin viime tipassa mukaan H-hetkeen. Mutta voin sanoa, että sen ajomatkan minuutit tuntui pitkältä. Sitten tämä on ihana, oi tänne tulee vielä kuvaakin WhatsAppilla. Mä kerroin tuossa aikaisemmin, että mulla on aivan siis niin kuin niin iso koirakuume ja siis niin ihanaa koiranpentukuvaa tulee. Ollaan hei tänään menossa hakemaan koiraa ja voin kertoa, että tämän päivän minuutit on pitkiä. Ajomatkaa myös on yli 300 kilometriä, joten nekin tulevat olemaan pitkiä. Sitten tämä on hyvä, johon varmasti moni pystyy samaistumaan. Minuutit on pitkiä, kun jonotat puhelimella johonkin ja annetaan se aika-arvio siitä jonotusajosta. Harvoin muuten pitää paikkaansa, toi on niin totta. Sitten tulee viestiä, että minulla on esimerkki siitä, kun minuutit tuntuu ikuisuudelta. Olen 14-vuotiaan tytön äiti ja ollaan kuin Paita ja Peppu aina oltu. Olimme aluksi kahdestaan 3,5 vuotta, kunnes sovimme lapsen isän kanssa, että ottaa koppia myös. Ja aina kun on se päivä, kun on hänen määrä palata luokseni, koko päivän tuntuu, että kello on koko ajan saman verran. Minuutit ei vain liiku.

Radionovassa soi Alex Warren. Goo Goo Dollsin Iris. Kuunnellaan ihan kohta ja Robin Packalenin 1001 tapaa tulossa myös. Hei, Kari laittaa viestiä, että joko Esko on startannut, tulin juuri aalloille. Kari viittaa siis Eskon kymppihaasteeseen. Esko kävelee, pyöräilee, tanssii ja soutaa. Kaikki tämä siis 10 tunnin aikana. Ja tämä koko Eskon kymppihaaste huipentuu sitten suoraan Kummit Live Elämälapselle hyväntekeväisyyskonserttiin, joka nähdään suorana MTV3-kanavalla tänään kello 20 alkaen. Ja sitten se lahjoituspotti paljastetaan myös Radionovan illassa kello 22 samaan aikaan kuin suorassa lähetyksessä MTV3-kanavalla. Mutta ei ole vielä startannut, mutta

0: mutta starttaa kohta. Kuinka kohan, kun tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että minuutit saattaa tuntua pitkiltä, niin mitenköhän pitkiltä minuutit tuntuu tänään Esko Eerikäisestä. Kello 12 Turun kauppatorilla. Esko starttaa tämän kaiken. Otetaan Eskoon yhteyttä tuossa ennen kello 13 suurin piirtein.
1: Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tsemppaa Eskoa ja osallistu lahjoittamalla 10 euroa lastenklinikoiden kummien työhön. Lähetä viesti Esko numeroon 16499 tai MobilePayllä numeroon 86066. Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Suvi Hartliin.
2: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
1: Niina Backman.
2: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
1: Parta-Matti Airaksinen.
3: Ihminen, se on Parta-Matti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Arvaamatonta. Pelot.
8: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun mennään autolla, niin se on mulle seikkailu.
7: Niin on muillekin.
9: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
13: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Isä.
15: Niin?
14: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
15: Niin?
14: Jännittää sanoa tää.
15: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
14: Ei. Isä, ei.
16: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
17: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
18: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
19: Ei hätää!
3: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
10: Tää hyvältä näyttää!
2: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
1: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
1: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peliin?
1: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
1: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Jussi Uniklubista tässä moi. Meidän uusi albumi Encore on nyt julkaistu ja keikkakalenteri löytyy osoitteesta uniklubi.net. Ota levy haltuun ja nähdään keikoilla.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
9: Saarioinen. Valmista tuli.
10: Paras sekoitus.

soi Robin Pakkaleinen. 1001 tapaa. Black Eyed Peasia kuunnellaan ihan kohta. Ja hei, Fintrafikin liikennetilannepalvelu hälyttää Kakkostieltä Forssa-Huittinen. Tarkempi paikka on Humppila. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja sitä ajokaistaa on suljettu liikenteeltä. Jos sulla on tästä hei tarkempaa tietoa, niin soita ihmeessä. Numero on 0108 06000.

0: 5 minuuttia, niin kello tulee 12. Black Eyed Peas soi Radionovassa Niina sun kanssa. Ihan kohta kuulet Radionovasta kello 12 STT:n uutiset. Ja sit hei, sen jälkeen puhutaan vähän puhelimen käytöstä. Pete laittoi Oulusta mulle ääniviesti ja aiheehdotuksen. Nimenomaan siitä, että miten koukussa olet siihen älypuhelimeen. Pitääkö se koko ajan vähän niin kuin ottaa esiin? Entä silloin, kun tapaat vaikka ystävän? Niin onko se puhelin vähän niin kuin kolmantena pyöränä siinä? Mennään tähän kello 12 STT:n uutisten jälkeen.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Karoliina Tuominen.
2: Mä oon tehnyt aika paljon työtä itseni kanssa tässä varsinkin niin kuin viimeisien vuosien aikana ja pyrkinyt menemään siihen suuntaan, että kaiken ei aina tarvitse olla täydellistä. Ja jonain päivänä se voi olla, että sun täydellinen tai se paras, niin se voi olla vaikka Seiska Miikka. Että sinä päivänä et yrittää myös jotenkin miettiä sen sitä kautta, että kun ihmisellä on hyviä ja ihmisellä on huonoja päiviä, niin sitten silloin huonona päivänä, niin että ei myöskään vaatisi itseltänsä sitä, että tänäänkin pitää suoriutua.
1: Sunnuntai brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
6: Isä.
3: Niin?
6: Ei kun unohda.
7: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
11: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
9: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
13: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
14: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
13: Mistä se tietää meidän nimet?
14: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
13: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
14: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
13: Niin, me syödään tätä.
15: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
17: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
18: Skoda. Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
19: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
20: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
22: Mä meen rustaa.
23: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
22: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
23: Voi ihanaa, tuu pian takas.
24: Rusta niin paljon, niin vähällä.
25: Radio Novan ja STT:n uutiset.
26: Hyvää keskiviikkoa, tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo pitää teknojätti Googlen investointia merkittävänä Suomelle. Hän sanoi puheessaan Googlen tilaisuudessa, että julkinen keskustelu Suomessa aliarvioi usein datakeskuksia. Uuden investoinnit merkitsevät kuitenkin töitä suomalaisille. Hän vakuuttaa, että energian hinta ei nouse investointien vuoksi. Teknojätti Google kertoi tänään suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavien 2 vuoden aikana. Kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa. Öljyn hinta nousi aamupäivällä yli $100 ensimmäisen kerran sitten heinäkuun lopun. Raakaöljyn viitelaatu Brentin barrelihinta kävi yli $100. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli reilussa $94. Yhdysvaltojen ja Iranin viimeaikaiset iskut Hormusin salmessa ovat herättäneet huolta raakaöljyn tarjonnasta. Normaalioloissa Hormusin salmen läpi kulkee noin 20% koko maailman öljystä. Britanniassa lähes 180 lähtevää tai saapuvaa lentoa perutaan keskiviikkona lennonjohtojärjestelmän vian seurauksena, kertoo lentojen seurantapalvelu Flight Radar. Lähes kaikki peruutetut lennot koskevat Lontoossa sijaitsevaa Heathrown lentoasemaa. Lentoasemayhtiö Finavian sivuston mukaan ainakin päivän ensimmäinen Heathrowlta Helsinki-Vantaalle saapuva lento on peruttu. Finnairin aamulento Lontooseen sen sijaan lähti aikataulun mukaan. Tiistaina yli 1000 lähtevää tai saapuvaa lentoa peruttiin lennonjohtojärjestelmän vian vuoksi. Heathrow ilmoitti tiistai-iltana lähtevien lentojen jatkuneen teknisen vian jälkeen, mutta varoitti häiriöiden jatkuvan. Suomen yleisradioyhtiö Yle täyttää tänään 100 vuotta. Yle aloitti toimintansa vuonna 1926. Yle on jo ehtinyt juhlistaa 100-vuotista taivaltaan muun muassa Helsingin areenalla järjestetyn juhlatapahtuman merkeissä. Lauantaina järjestetyssä tapahtumassa esiintyi suomalaisen musiikin kärkinimiä niin popin kuin metallin maailmasta. Lisäksi Suomea on kiertänyt Yle 100-bussi aina viime vuodesta lähtien. Ensi viikolla juhlallisuuksien loppuhuipentumana järjestetään Yle avoinna tapahtuma, jossa yleisöllä on mahdollisuus päästä tapaamaan Ylen tuttuja työntekijöitä Helsingin Pasilassa.
25: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Siinä tuli kello 12 Radionovan ja STT:n uutiset. Kyllä suurimmassa osassa maata pilvisyys on aika runsasta, vähän harmaa päivä. Paikoin voi tulla vettä. Päivän ylin lämpötila on etelä- ja keskiosassa 14-18 ja pohjoisessa 9-15.
27: Radionovan päivä. Studiossa Niina Backman.
0: 4:12 tarkoittaa se sitä, hei, että 4 minuuttia sitten on startannut Turun kauppatorilla Eskon kymppihaaste käyntiin. Eli 4 minuuttia on nyt sitten sieltä soudettu. Hetkinen, mitä kaikkea Esko tekikään? Se teki soutamista, kävelyä, tanssia, pyöräilyä. Mikäköhän siellä on ensimmäinen, en tiedä. Jos oot paikan päällä, laita mulle viestiä. Anne laittoi jo tänne viestiä, että ei ainakaan sada. Ja sitten tässä on kuva sieltä kauppatorilta. Esko seisoo tossa. Tää on vielä ennen kello 12. Vähän on märkä maa, mutta toivotaan nyt, ettei sada sen enempää. Sitten Toni laittoi viestiä.
28: No terve, se on Toni Turusta ja itsekin
2: olen menossa tuon Turun keskustaan katsomaan, miten se Eskon kymppihaaste sujuu.
0: Loistavaa.
2: Kai se on pakko mennä vähän tsemppaamaan sitä.
0: Joo, ehdottomasti menkää tsemppaamaan Eskoa. Aikamoinen rutistus 10 tuntia eteenpäin. Ja tämä kaikki tietysti huipentuu Kummit Live Elämälapselle hyväntekeväisyyskonserttiin sitten illalla. Halo Helsingin Tulikärpäset kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Ja hei, otetaan ennen kello 13 Eskoon vielä yhteys, että miltä tuntuu nämä alkutunnit. Queenilta The Show Must Go On tulossa myös. Ja sitten sen jälkeen puhutaan puhelimen käytöstä.
27: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 12.12 on kello. Queenin The Show Must Go On soi Radio Novassa.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Pete Oulusta laittoi mulle ääniviestillä aiheehdotuksia. Muistathan, että noita aiheehdotuksia saa mulle laittaa ihan siis koska vaan. Se voi olla vaikka, että sua mietityttää uutisista joku juttu tai sulle on tapahtunut jotain. Sä haluat jakaa sen tilanteen ja saada vaikka samankaltaisia tarinoita. Tai jotain muuta ajatusta herättävää. Tai sitten se voi olla, että sä kaipaat jotain vähän uutta näkökulmaa tai vaikka vinkkiä johonkin asiaan. Niin laita mulle aiheehdotusta tulemaan niin kuin Pete teki. Numero on 0806000. Nyt kuunnellaan Peten ääniviesti.
2: Hei, semmoinen keskustelu minä olisi kiinnostanut, kun älypuhelimet hallitsee meidän elämää tänä päivänä aika paljon. Minä olisin halunnut kysyä, että minkälainen älypuhelimen käyttäjä siihen oot. Että häiritteekö toisten puhelimen käyttö sua seurassa? No otetaan vaikka esimerkki, että nämä kaverin kanssa menossa kahville. Sitten sieltä pöydän toisesta päästä löytyykin tällainen sosiaalista mediaa sellaileva frendi, jolta et saakaan sitä huomiota niin kuin pieniksi hetkiksi vaan kerrallaan. Tiedä ainakin ärsää ja on nyt se ärsää nimenomaan, että mä oon omasta käyttäytymisestä löytänyt sellaisen puolen, että se puhelimen käyttö niin kuin täyttää niitä niin sanottuja hiljaisia hetkiä tai tylsiä hetkiä vuorokaudessa aika paljon. Ja muun muassa vanhempien tykönä, kun käypi tuossa raattailemassa sunnuntai-kaffeella tai tuota tälleen, niin on monesti ottanutkin tavaksi sen, että me jätään sen puhelimen sinne viereiseen huoneeseen. Kun sitten se, kun ei ole siinä ihan lähellä, niin siihen tarrautuu helpommin. Ja sitten mä oon niin kuin enempi käytettävissä, niin kuin silloin kun seurustelee toisen ihmisen kanssa, niin sehän on sitä toista ihmistä kohtaankin kunnioitettavaa, että nämä on silloin läsnä 100-prosenttisesti eikä niin älypuhelimen käytettävissä 24/7. Tämmöinen aihe mua olisi kiinnostunut.
0: Tämä on mun mielestä loistava aihe, puhelimen käyttö. Millainen älypuhelimen käyttäjä sä olet? Mun on pakko myöntää, että mä oon aivan liian kiinni siinä puhelimessa. Kyllä, mulle siitä kotona ihan sanotaankin. Mua myös itseäni siis ihan ärsyttää se piirre itsessäni, että vaikka sanotaan nyt, että some, tai ylipäätänsä, että se puhelin täytyy, niin kuin, että no onks nyt tullut WhatsAppiin jotain tai muuta vastaavaa, tarkistaa, tiedätkö, jopa silloin, kun mä katson vaikka no TV:stä jotain sarjaa tai elokuvaa. Miksi ihmeessä niin täytyy tehdä? Niin kuin kesken leffan useamman kerran. Miksi ei voi vaan keskittyä oikeasti siihen elokuvaan? Jos sä mietit vaikka itseäsi, niin onko se puhelin otettava esiin vähän väliä? Vai voit sä oikeasti olla pitkiä aikoja ilman? Ja jos sulla on nyt esimerkkiä jostain tällaisesta tilanteesta, missä esimerkiksi se puhelimen käyttö on mennyt aivan liian pitkälle ja liian yli, niin laita ihmeessä. Numero on 0108 06000.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.

0: kuuntelet Radio Novaa Niina sun kanssa. Oikein hyvää keskiviikkoa. Puhutaan puhelimen käytöstä. Pete laittoi tänne aihe-ehdotusta. Ja tää on hyvä. Tänne tuli viestiä, että eilen havahduin siihen, että katsoin TV:stä ohjelmaa ja samalla selasin TikTokia. No ei kun just tää. Kyllä tulee oltua aivan liikaa puhelin kädessä. Toki esimerkiksi koira lenkillä puhelin on taskussa ja silloin keskityn koiriin ja ympäristöön. Ja se on jännä juttu, että siitä puhelimesta on tullut meille semmoinen niin kuin käden jatke. Mut kuunteles tätä. Pohjois-Italiassa on sellainen ravintola kuin Jera, joka veloittaa illallisesta kiinteät 650 euroa, siis per henkilö. Tämä asiakas saa hintaan ruoan ja juomat, mutta ei mahdollisuutta kuvata sitä omaa kokemustaan. Tämä on mielenkiintoinen, eli siis puhelimet ja kamerat kerätään pois ravintolan sisäänkäynnillä ja sitten ne jätetään sinne säilytyskaappeihin. Tämä on ikään kuin tietoinen vastaisku ravintolakulttuurille, jossa ateriat aina kuvataan ja sitten niitä jaetaan välittömästi sosiaaliseen mediaan.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger.
4: Nyt on aika auttaa lapsia. Tervetuloa lasten klinikoiden kummien ja meidän novalaisten mukana lasten terveyden tukijoukkoon Suomessa. Yhdessä edistämme pienten potilaiden parasta mahdollista hoitoa lastensairaaloissa, lastentautien tutkimusta sekä lasten ja nuorten mielenterveyttä.
5: Kummit Live. Elämä lapselle -konsertti Turun Logomossa ja MTV3:lla. Keskiviikkona 9. syyskuuta. Lahjoituksen lasten terveydelle voit tehdä jo nyt osoitteessa kummit.fi.
4: Yrityspäätteille vinkiksi. Yli 1200 euron lahjoituksella saat teidän firman tervehdyksen suoraan Elämälapselle -konserttilähetykseen.
6: Elämälapselle yhteistyössä OP Koti, MTV ja Radio Nova.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
10: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
14: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
15: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
16: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
17: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät.
2: Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja ya.fi.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
18: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
19: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
20: ota Easy ja nauti edelleen. Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
21: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
22: Skoda.
23: Moi.
24: Moi.
23: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
24: En mä nyt.
25: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
26: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.

Low ja David Guetta, Save Me Tonight, soi Radio Novassa. Ozzy Osbournea kuunnellaan ihan kohta Niina sun kanssa. Oikein hyvää keskiviikkoa. Kello on 12:30 tällä hetkellä. Puhutaan puhelimen käytöstä. Onko se vähän niin kuin koko ajan mukana kaikessa vai osaatko olla ilman? Tänne tuli tällainen viesti numeroon 0108-06000. Mulla on ystävä, joka on koko ajan puhelimella. Siis koko ajan. Se on todella rasittavaa. Meidän keskustelut on jopa olleet sellaisia, että hän mukamas kuuntelee ja katsoo kuitenkin vain sitä puhelintaan. Kerran sitten päätin näpäyttää oikein kunnolla ja kesken keskustelun vaan nousin ja lähdin pois. Ai toi on hyvä. Hän ei alkuun edes reagoinut, koska jumitti siihen puhelimeen. Ja sitten kun hän tajusi, juoksi nopeasti perään ja kysyi, että mikä hätänä. Selitin hänelle, että en pidä tapaamisistamme, koska tulee tunne, että häntä ei kiinnosta. No siihen loppui hänen puhelimen tuijottelu ja nykyään meillä on katsekontakti. Aika hieno, mutta toi kertoo mun mielestä myös ystävyydestä, että sit uskaltaa ja on turvassa sen kanssa, että uskaltaa sanoa toiselle, että hei, että musta tuntuu pahalta. Sitten tulee viestiä, että mun puoliso on puhelimella koko ajan ja se tuottaa ongelmaa noin niin kuin kasvatuksellisesti, kun koetat lapsille opettaa, ettei luuria koko aika oteta esiin. Toi on vaikea. Mä luulen, että toi on aika yleinen monessa perheessä, varsinkin jos vanhemmat on koukuttunut siihen puhelimeen, niin miten sä sit opetat niille lapsille? Että on muutakin maailmaa kuin se älypuhelin. No sitten tänne tulee viestiä, että joudun ojentamaan lapseni ystävää, joka kynsin ja hampain lopulta suostui viemään kännykän reppuun ollessaan meillä kaverikylässä ja oli yhteinen ruokahetki. Heillä siis saa ottaa puhelimet ruokapöytään. Meillä ei.

0: Eveliinan kirsikat soi Radionovassa. Niina sun kanssa oikein hyvää keskiviikkoa. Puhutaan puhelimen käytöstä. Ja nimenomaan siitä, että käytätkö liikaa sitä puhelinta. Tänne tuli tällainen viesti, että mulla on kanssa sellainen kaveri, joka tuijottaa siis puhelinta ihan koko ajan. Kerran laitoin hänelle viestin. Mitä kuuluu? Hän vastasi, eipä mitään. Istuttiin vastakkain. Ihan oikeesti. Okei, no Kari laittoi ääniviestin.
1: Hei Niina, kun on ollut puhe näistä somen käytöstä ja puhelimen käytöstä, että aina sitä käytetään liikaa ja yleensä negatiivista enämpi, niin jospa valjastettaisikin nyt niin käyttö, että mitä enämpi sitä käyttää, niin sitä enämpi olisi hyöty, että nyt jokainen kuuntelija ottaa jonkun isomman astian ja aina kun joku somesovellus aukiaa, niin pitää laittaa yksi kolikko sinne ja katsotaan vuoden ajan paljonko sinne asti ja on tullut kolikoita, mikä on rahamäärä. Ne voisi vaikka vuoden päästä tarkistaa sitten samana päivänä, kun Eskolla on kymppihaaste, niin silloin olisi mukava ottaa sun vastaan viestejä sinne ja katsoa, että paljonko on somen käyttö kuuntelijoille tuottanut. Siellä voisi olla melko mukava potti monella kuuntelijoilla odottamassa vuoden päästä. Tai milloin se Eskon kymppihaaste ensi vuonna on, niin silloin.
0: Tämä on hyvä idea mun mielestä, mitä Kari ehdottaa. Hei, liittyen tuohon Eskon kymppihaasteeseen, siitä mitä se on vuoden päästä, en tiedä, mutta nyt se on tänään. Eli Esko on aloittanut 10 tunnin haasteensa kello 12. Tehdäänpä sillä tavalla, että soitetaan ihan kohta Eskolle.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille.

0: vettä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
1: No se on Vaasan myymälästä hyvää päivää. Meillä olisi ämpäreitä tarjolla, mutta meidän ämpärit on myös täynnä herkullisia ja tuoreita Vaasan suosikkileipiä. Ja maksaa vain 20. Ämpäri ynnä leivät. Otappa siis suunta lähimpään Vaasan myymälääsi ja hae omasi heti. 20 leipäämpäreitä on saatavilla vaan tämän viikon. Tervetuloa. Kahvikin porisee jo. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing.

0: Tekijä suojaa kallusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Autovex. Hei, pst.
4: Hä?
3: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
4: Okei.
5: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyy.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Paras sekoitus.

0: 16.49 on kello. Brian Adams soi Radio Novassa. Katy Perryä kuunnellaan ihan kohta ja ihan kohta myös kello 13 STT:n uutiset, mutta nyt me soitetaan Eskolle.
1: Moikka.
0: Tervehdys, Esko.
1: Moi.
0: Miten siellä menee?
1: No siis täällä menee siis todella hyvin. Täällä on tämmöinen puolipilvinen ilma, me just tässä kävellään. Onks tää nyt 10. rundi, että me vedetään tässä Turun kauppatorilla ja sit tota, niin mulla on tässä porukka, kenen kanssa mä kävelen. Täällä on aika isompi ryhmä. Ei tää vielä mikään Forrest Gump -elokuvamainen, mutta siis hyvä meininki.
0: Okei, eli Eskon kymppihaaste on startannut käyntiin kello 12. Tässä ei ole vielä tuntiakaan takana, mutta selkeästi siellä on hyvä meininki. Ja sun ensimmäinen haaste on siis kävely, eikö vaan? Ja sen jälkeen,
1: kyllä,
0: miten se menee? Onko se pyöräily, tanssi, soutu vai miten?
1: Joo, eli eka on kävely 2,5 tuntia, sitten sen jälkeen poljetaan fillaria 2,5 tuntia, sitten on tanssi ja sitten viimeisenä soutu.
0: Viime vuonna tässä Eskon kymppihaasteessa lastenklinikoiden kummit ry:lle kerättiin yhteensä yli siis 60 000 euroa. Se on aikamoinen, kyllä, lahjoituspotti ja tarkoitus on tietysti tänään saada vielä enemmän pienen potilaiden, kyllä, hyväksi. Sä et halua kuulla tämän päivän aikana niitä lahjoituspotteja, eikö niin?
1: En missään. Mä oon kuulavasti ihan lopussa, kun mä tuun maaliin.
0: Just näin. Ja maali tulee siis tapahtumaan illalla Kummit Live Elämänlapselle hyväntekeväisyyskonsertissa tuolla Turun Logomossa. Tota, no niin, vähän on pilvinen, ehkä vähän sateinen päivä.
1: Joo, mutta se ei haittaa.
0: Mutta se ei haittaa
1: ei yhtään,
0: sua.
1: Ei yhtään haittaa. Mun mielestä niin kuin sellaisessa täydellinen keli toimittaa, koska tämä Turun kauppatori on jotenkin tosi ihana. Täällä on niin kuin nyt paljon torikauppiaita paikan päällä. Mm. Ja sitten tuossa on niin kuin sellainen, että täällä on niin kuin hyvä tekemisen meininki. Mahtavaa. Ihmiset moikkaa. Mulla on tällä hetkellä pikku potilas mun kanssa kävelemässä tässä näin. Ja tiedätkö, että jotenkin porukalla on niin kuin hyvä fiilis.
0: Ai siis kuulostaa aivan mielettömältä, Esko. Vitsi sentään. Sulla on pitkä koitos edessä 10 tuntia. Tota, no niin, missä kohtaa sä okei. Ollaan tarkkoja. missä kohtaa sä luulet, että alkaa vähän olemaan maitohapoilla? Miten se on mennyt aikaisempina vuosina?
1: No aikaisemmin se on mennyt puolessa välissä, siinä 5 ja 6 tunnin kohdalla. Kiitos. 5 ja 6 tunnin kohdalla. Et siinä niin kuin sanotaan näin, että sen kun saa taitettu, niin sitten se 7. tunti onkin on sitten ihan niin kuin kiva. Mutta se 5 ja 6 tunti on aina ollut pahin, niin kuin kaikissa haasteissa.
0: Mutta se on mahtavaa.
1: Tätä kävellä mukaan. Hyvä.
0: No, se on mahtavaa, että sulla on siellä seuraa. Tännekin on tullut hirveästi viestejä studioon, että jengi lähtee siis moikkaamaan ja tsemppaamaan sua sinne. Ja sinne todella siis Turun kauppatorille saa tulla sua tsemppaamaan, eikö vaan?
1: Todellakin saa tulla. Meillä on tuossa Radanovan piste ja siellä on kaikennäköistä ohjeistoimintaa. Tuossa on palokunta paikalla, tuossa on ambulanssi paikalla. Ei siis mun takia, vaan siis tiedätkö, että tässä on paljon nuoria lapsia, niin ne pääsee niin kuin näkemään ja kokemaan tätä fiilistä. Ja sitten saa tulla moikkaa ja saa tulla siis kävelemään meidän kanssa. Saa tulla polkeen, siinä on yksi ylimääräinen kuntopyörä ja soutupyörä ja tai soutulaite, niin ei muuta kuin vaan messi.
0: Kuulostaa hyvältä. Mä päästän sut sinne keskittymään nyt siihen koitokseen ja tota, yes, no, niin pidä huoli siitä, että Radio Novat on kiinni sillä sun suunnalla, koska tuossa kello 13 jälkeen mä tuun paljastamaan, mikä on lahjoituspotti nyt tällä hetkellä.
1: No niin, ja muistakaa hei jengi lahjoittaa, se on kaikista tärkein tässä hommassa. Joo, lahjoittaminen.
0: Juuri näin, ja seuraavaksi me kuullaan lahjoitusnumerot. Kiitos, Esko.
1: Kiitos.
2: Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tsemppaa Eskoa ja osallistu lahjoittamalla 10 euroa lastenklinikoiden kummien työhön. Lähetä viesti Esko numeroon 16499 tai mobilepeillä numeroon 86 066.

0: Radionovan duunikeikat tulevat taas. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Haku alkaa ensi viikolla. Radionovan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Certmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Nyt on aika auttaa lapsia. Lähde meidän Radionovalaisten mukana lasten terveyden tukijoukkoon Suomessa yhdessä Kummien kanssa.
6: Luvassa on tähtiartisteja ja tärkeitä tekoja, kun lastenklinikoiden Kummien Elämälapselle-konsertti Turun Logomosta nähdään suorana lähetyksenä MTV3 keskiviikkona 9. syyskuuta kello 20 alkaen.
5: Tule mukaan ja lahjoita lasten terveydelle osoitteessa kummit.fi.
0: Elämä lapselle yhteistyössä. OP Koti, MTV ja Radio Nova.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta!
4: Kotimainen
5: kasvis!
2: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Onks tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
7: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
7: Äiti.
10: Mitä?
7: Ei mitään.
11: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Syyttäjä on lopettanut esitutkinnat, jotka koskivat Suomeen keväällä pudonneita miehittämättömiä droneja. Syyttäjän mukaan esitutkintojen päättäminen ei tarkoita, etteivät ilma-alukset olisi tulleet Suomen ilmatilaan luvattomasti. Keskusrikospoliisi ja Rajavartiolaitos esittivät esitutkintojen päättämistä. Rajavartiolaitos tutki tapahtumia epäiltyinä alueloukkauksina ja KRP epäiltyinä törkeinä yleisvaaran tuottamuksina sekä yleisvaaran tuottamuksena. Esitutkinnan perusteella droonit olivat lähtöisin Ukrainasta, eikä niitä ollut kohdennettu Suomeen. Googlen suurinvestointi Suomeen on saanut elinkeinoelämältä iloisen vastaanoton. Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Sami Pakarinen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että investointi toisi Suomeen lisää verotuloja arviolta 1,5 miljardia euroa vuodessa. Elinkeinoelämän keskusliiton pääekonomisti Penna Urrila ja Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen pitävät investointia osoituksena Suomen kilpailukyvystä. Urrila sanoo uutisen kannustavan investointeihin sähkön tuotannossa. Pentikäisen mukaan investointi tuo paljon työtä yrittäjille ja vahvistaa elinvoimaa maakunnissa. Norjan edesmenneen kuningas Haraldin hautajaiset pidetään tänään Oslossa. Siunaustilaisuus Oslon tuomiokirkossa alkaa kello 14 Suomen aikaa. Tällöin koko Norjassa vietetään minuutin hiljainen hetki kuninkaan muistoksi. Tuomiokirkosta 89-vuotiaana kuolleen kuninkaan arkku kuljetetaan Akershusin linnan kirkkoon, missä pidetään vielä pienimuotoinen tilaisuus ennen hautaanlaskua. Hautajaisiin osallistuu runsaasti kuninkaallisia ja valtiojohtajia eri puolilta maailmaa. Suomea Oslossa edustaa presidentti Alexander Stubb puolisonsa Susan Innes Stubbin kanssa. Öljyn hinta nousi aamupäivällä yli $100 ensimmäisen kerran sitten heinäkuun lopun. Raakaöljyn viitelaatu Brentin barrelihinta kävi yli $100. Pohjois-Amerikan VTI-laadun barrelihinta oli reilussa $94. Yhdysvaltojen ja Iranin viimeaikaiset iskut Hormusin salmessa ovat herättäneet huolta raakaöljyn tarjonnasta. Normaalioloissa Hormusin salmen läpi kulkee noin 20% koko maailman öljystä. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Vähän harmaa päivä. Suurimmassa osassa maata pilvisyys on aika runsastakin ja paikoin voi tulla vettä.
15: Radionovan päivä. Studiossa
4: Niina Backman.
14: Wow, Peki laittaa tänne viestiä WhatsAppilla numeroon 0806000. Tämä on kopioitu siitä viestistä, jonka saa, kun lahjoittaa Kummit ry:lle, koska tänään on siis Kummien hyväntekeväisyyskonsertti, Eskon siis kymppihaaste käynnissä. Lämmin kiitos lahjoituksesta pienille potilaille. Yhdessä teemme ihmeitä, terveisin Kummit ja Esko ja Radio Nova. Lahjoitettu siis aina Eskon haasteisiin, näin Peki kirjoittaa. Hei, tehdäänpä sillä tavalla, että Huuko ja Kostin taulut kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi, Green Daytä sen jälkeen. Ja mikä on potti tällä hetkellä? Mä kerron sen sulle kohta.
4: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon 0108 06000.

0: isoin Radio Novassa.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Radionovan kuuntelijat keräsi viime syksynä lastenklinikoiden kummitärryille Eskon kymppihaasteessa yli 60 000 euroa. Ja 4 vuoden aikana tässä Eskon kymppihaasteessa niin se on tuottanut lastenklinikoiden kummitärryille yhteensä lähes 200 000 euroa. No nyt me tietysti jännitetään, että mikä on lahjoituspotti tänä vuonna. Tänään. Eli Esko on siis aloittanut kello 12, vähän yli tunti sitten tämän kymppihaasteensa, johon kuuluu 10 tunnin aikana kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Muistathan, että Esko kannattaa ja voi mennä siis sinne Turun kauppatorille tsemppaamaan. Tämä kaikki huipentuu nyt sitten suoraan Kummit Live Elämälapselle hyväntekeväisyyskonserttiin Turun Logomossa, joka nähdään myös suorana tietysti MTV3-kanavalla kello 20 alkaen. Ja kello 22 lahjoituspotti tullaan kertomaan, että mikä se lopullinen summa on. Tämän tietysti näet livenä MTV3-kanavalta, että sitten kuulet myös Radionovan illasta. Marjatta laittaa tänne viestiä numeroon 0108 06 000, että heippa Niina, juuri hetki sitten on tehty Eskolle lahjoitus. Ja illalla sitten telkkarissa silmä kovana ja todennäköisesti kyynelissä konsertin parissa. Tuleeko uusi keräysennätys hyvän asian puolesta? Ja kun kerrot tämän hetkisen tuloksen, niin kerro se kuiskaten, ettei Esko kuule. Joo, niin kuin tuossa ennen kello 13 mä soittelin Eskolle ja Eskohan sanoi myös, että hän ei, niin kuin itse asiassa minään vuonna, ole halunnut tietää tässä päivän aikana sitä lahjoitussummaa, jotta se on myös sitten yllätys Eskolle itselleen silloin illalla. Lahjoituspotti on. Mä sain siis tiedon tuottajalta, joka on myös tällä hetkellä paikan päällä siellä Turussa, mutta siis lahjoituspotti on tällä hetkellä 8870 euroa. Tämä on hyvä alku. Tämä on loistava alku. Mutta nyt muista, lahjoita, jokainen voi auttaa. Ja tässä tulee numerot.
1: Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tsemppaa Eskoa ja osallistu lahjoittamalla 10 euroa lastenklinikoiden kummien työhön. Lähetä viesti Esko numeroon 16499 tai MobilePayllä numeroon 86066.

0: 13.20 on kello. Niina sun kanssa viettää keskiviikkoa aina tonne kello 14 asti, kunnes sitten kello 14 STT:n uutisten jälkeen starttaa Radionovan iltapäivä. No koska Esko Eerikäinen ja Veronika on tietysti Turussa, niin tarkoittaa se sitä, että iltapäivässä on Mikko ja Nanna. Ja jompi kumpi nyt tulee kertomaan kohta, että mitä tapahtuu kello 14 jälkeen tänään Radionovassa. Sitä ennen kuitenkin kuunnellaan Bessiltä Kuudes aisti.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin ootte vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
6: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
5: Ollaan kyllä.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
10: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Mitä mä laitan päälle töihin?
12: Pitäis hankkia uudet renkaat.
11: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
12: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
13: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
14: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
15: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
16: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
17: Skoda. Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
18: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
19: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
20: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
21: Saarioinen. Valmista tuli.
22: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Klikillä sovittu.
24: Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
0: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Isä.
4: Niin?
3: Ei kun unohda.
5: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
6: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radionovassa soi Bessilta kuudes aisti. Kello tulee ihan kohta puoli. Sulla on minuutti aikaa itse asiassa, jos pitää puolelta jossain olla. 13.29 se on tällä hetkellä. Nanna on studiossa. Terve.
1: Hei, Sanniina.
0: Sä oot Mikonkaan tänään Radionovan iltapäivässä.
1: Kyllä.
0: Johtuen siitä, että Esko ja Veronika on Turussa.
1: Kyllä, tänään on iso, tärkeä päivä.
0: On Eskon kymppihaaste ja sitten Kummit live hyväntekeväisyyskonsertti. MTV3-kanavalla livenä tietysti voi katsoa kello 20 alkaen. Lahjoituspotti kokonaisuudessaan tullaan paljastamaan, no tietysti Maikkarilta, noin kello 22.
1: Joo, Heidi illassa sitten kyllä, myös samaan aikaan.
0: Radionovassa.
1: Kyllä. Joo.
0: Mites tänään?
1: No tietenkin seurataan hyvinkin tiiviisti. Soitellaan Eskolle ja joka vähän annetaan aina vinkkiä joka tunti siitä, että mikä potti on missäkin vaiheessa, kuinka se on kasvanut ja muuta. Mutta sitten myöskin muitakin aiheita. Muun muassa Mikko on tehnyt jotain sellaista, mitä se ei koskaan aikaisemmin tehnyt. Ja hän nyt kovasti sitä puhuu tietyllä nimellä, mitä hän on mielestään tehnyt. Ja mun mielestä se, mitä hän teki, ei ole ollenkaan sitä, mitä hän väittää tehneensä.
0: Siis käyttääkö se niin kuin väärää sanaa?
1: Tästä sitten kohta.
0: Ahaa, okei, no tämähän jäi kryptiseksi. Okei, no tästä sitten kohta.
1: Tästä sitten kohta.
0: Ja se tarkoittaa siis kohta puolen tunnin kuluttua kello 14 STT-uutisten jälkeen Radionovan iltapäivä.

0: ollaan siinä Porvoonväylän liittymän kohdalla. Oikeastaan siitä suuntaan Hakunilan liittymä, vaikutusalue on semmoinen vähän alle 2 kilometriä. Siellä on ajokaistaa suljettu liikenteeltä ja tämä haittaa todella ajosuunnassa länteenpäin. Otahan tämä huomioon.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Esko, sä oot ollut reikä seinässä.
3: Legendaarinen formaatti.
2: Se on mun mielestä niin paras ohjelma. Kato, mua naurattaa, kun mä pystyn kuvittelemaan, kun sulla on se kireä puku.
3: Spandex-puku.
2: Ja sitten kypärä.
3: Jos sä osaat väärittää jotenkin, sä putoat altaaseen.
2: Just näin. Ja säkin oot tässä ohjelmassa joskus ollut.
3: Kyllä.
2: Se.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.

0: On tää komia massikka. Mistä sait?
1: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Oi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
8: Saarioinen. Valmista tuli.
9: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
10: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
11: Jos saisin toivoa yhtä asiaa. Toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
12: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
13: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
18: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
19: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.

0: Kaikki peli.
1: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
0: En ihan ymmärrä.
1: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Leonin Don't Worry soi Radio Novassa. Linkin Parkia kuunnellaan ihan kohta ja kuulet myös ihan kohta Radio Novasta kello 14 STT:n uutiset. Sitten sen jälkeen Radio Novan iltapäivässä tänään Mikko ja Nanna sun seurana seuraavat 4 tuntia aina tonne kello 18 asti. Esko siis Turussa, siellä on Eskon kymppihaaste käynnissä 10 tunnin ajan. Ajattele kävelyä, pyöräilyä, tanssia ja soutua. Ja tämä koko Eskon kymppihaastehan huipentuu siis suoraan Kummit Live Elämä lapselle hyväntekeväisyyskonserttiin. Ja tämä tullaan näkemään tietysti MTV3 kanavalla kello 20 alkaen. Potti tullaan paljastamaan suurin piirtein kello 22. No, toki näet sen telkkarista MTV3:lta, mutta myös kuulet sen Radio Novan illassa kello 22, siis samaan aikaan kuin TV:ssä. Mutta hei, päästetään seuraavat sisään. Mä toivotan tässä kohtaa oikein hyvää keskiviikon jatkoa ja huomenna sitten taas kello 10 eteenpäin. Nyt mun puolesta. Moi moi!
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: Radionovan duunikeikat tulevat taas.
1: Tän vuoden upeat duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess.
2: Eiks olisi aika upeita saada joku heistä esiintymään sun työpaikalle?
3: Haku alkaa ensi viikolla. Radionovan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: 1, 2, 3, 4, 5.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: puhtana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
10: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.

0: Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää keskiviikkoiltapäivää uutisista. Syyttäjä on lopettanut esitutkinnat, jotka koskivat Suomeen keväällä pudonneita miehittämättömiä drooneja. Keskusrikospoliisin mukaan esitutkintojen päättäminen ei tarkoita, etteivät ilma-alukset olisi tulleet Suomen ilmatilaan luvattomasti. KRP ja Rajavartiolaitos esittivät esitutkintojen päättämistä. Rajavartiolaitos tutki tapahtumia epäiltyinä alueloukkauksina ja KRP epäiltyinä törkeinä yleisvaaran tuottamuksina sekä yleisvaaran tuottamuksena. Esitutkinnan perusteella droonit olivat lähtöisin Ukrainasta, eikä niitä ollut kohdennettu Suomeen. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra, kiittelee teknojätti Googlen ilmoittamia massiivisia investointeja Suomeen. Purra sanoo sosiaalisessa mediassa, että Suomen maakuva, investointiympäristö ja hallituksen kasvumyönteiset päätökset näyttävät investointien valossa nyt erinomaisilta. Googlen massiiviset investoinnit Suomeen ovat Purran sanojen mukaan upea juttu. Google kertoi tänään suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana. Kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa. Helsingin kaupunki luopuu kaappisänkyjen käytöstä päiväkodeissa. Kaupunki teki asiasta selvityksen keväällä. Se on laatinut selvityksen perusteella suunnitelman kaappisänkyjen poistosta. Kaappisängyt on kesän aikana korvattu 15 päiväkodissa. Loput poistetaan kuluvan ja ensi vuoden aikana. Helsingin kaupunki kilpailuttaa korvaavien lepotilaratkaisujen hankinnan. Kaappisänkyjen turvallisuudesta heräsi keskustelu keväällä, kun 2-vuotias lapsi kuoli jäätyään vantaalaisessa päiväkodissa puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin. Useita aluksia palaa Persianlahden alueella, kertoo Britannian merenkulkuviranomainen UKMTO. Viranomainen kertoo, että useita aluksia on tulitettu toimintakyvyttömiksi. Aiemmin tänään Iranin vallankumouskaarti kertoi iskeneensä 2 Yhdysvaltain sota-alukseen, 8 tankkeriin ja 10 muuhun alukseen, jotka yrittivät purjehtia Hormusinsalmen kielletyn ja vaarallisen alueen läpi. Yhdysvaltain asevoimat ilmoitti eilen tuhonneensa 5 öljytankkeria Omaninlahdella sekä Hormusinsalmessa sijaitsevan Kargin saaren läheisyydessä.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Se olisi matalapaine säätö sitten suuressa osassa maata huomiselle päivälle. Puolipilvistä tai pilvistä ja sadetta ja sadekuuroja. Ja lounaassa jopa ukkostaakin. Mutta korkeapaine taas on sitten parkannut tuonne Keski- ja Pohjois-Lapin ylle ja siellä nautitaan aurinkoista ja poutaista päivää huomenna. Pohjoisessa lämpötilat 10 ja 15 välillä ja muualla ollaan 14 ja 18 välillä.
10: Hyvää iltapäivää Radio Novasta.
11: Sitä toivottelee Nanna ja Mikko, oikein mukavaa keskiviikkoa. 3,5 minuuttia yli 2.
9: Erittäin mukavaa keskiviikkoa. Matalapaine ei anneta vaikuttaa nyt tähän. Meillä on korkeapaine täällä studiossa.
11: Toivotaan myös, että rahaa saadaan paljon. Ei me, vaan lastenklinikoiden kummit ja nimenomaan Esko. Tästä puhutaan ihan kohta tarkemmin, koska me olemme täällä sen takia, että Esko ja iltapäivätiimi on tuolla Turussa. Esko suorittaa 10 haastetta.
9: Kymppihaaste ja tässä tänä vuonna kymppihaaste koostuukin sitten kaikista tähän mennessä olevista haasteista. Eli siellä pyöräillään, kävellään, tanssitaan ja soudetaan Eskolle hirveästi tsemppiä ja toivottavasti oot mukana myös tsemppaamassa Eskoa. Sitä voi tehdä monilla tavoin, muun muassa
11: tekstiviestillä. 16499 on se numero, johon voit tekstata sanan Esko. Nyt on aika paljon rahaa jo läjässä. Eskolle sitä ei saa kertoa. Me kerrotaan kohta se, että kuinka paljon on rahaa kasassa. Mutta otetaan tuota liikenteestä pari asiaa. Tiellä 68 Pedersöressä on Ytteressen kohdalla, ajokaista suljettu liikenteeltä. Siellä on aiemmin sattunut tänään yksi onnettomuus. Sitä siellä pelastus- ja raivaustöitä tällä hetkellä askaroidaan.
9: Valkea Koskella myös, tie 2846, siellä on tie suljettu liikenteeltä, koska se on osittain sortunut. Tämä on paikasta Kuurila 2,3 kilometriä suuntaan Tarttila, Kuurilan tie 388 kohdalla.
11: Ja sitten Salossa vielä 2407 on tuo tie, siellä on Ylikulmantien suuntaan Pohjolantieltä parisen kilometriä tuo paikka, jossa on käynyt raskaan ajoneuvon suistuminen ja siellä on yksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Jos näistä tiedät tarkemmin, niin, tai muista häiriöistä, niin pistä meille viesti.
9: 0806000 on numero.
11: Pinkkiä nyt ja sen jälkeen sitten otetaan esille, että paljon on kerätty jo Eskon toimesta rahaa, tai teidän toimesta, mutta Eskon kautta.
10: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Pink in You and Your Hand Radionovassa, ja kohta nautiskellaan Damiano Davidin Thailand and Al Rogersin Talk to Me. Mutta nyt korvaa hörölle. Aika paljon on saatu rahaa.
1: On, mutta ei vielä läheskään tarpeeksi.
0: Ei tietenkään.
1: Mutta joka tapauksessa saatiin just pikkulinnut laittoi meille viestiä, että tällä hetkellä ollaan, sanotaanko yhteen ääneen, ollaan saatu kerättyä
0: 12 180 euroa.
1: Juu!
0: Yes, hyvä.
1: Ihan mahtavaa.
0: Mutta tässä on vielä erittäin paljon parantamisen varaa. Muun muassa tekstiviesti on. Esko numeroon 16499, sillä tavalla voit lahjoittaa. Mm. Tai sitten mobiilepeil numeroon 86066.
1: Ihan mahtavaa. Ollaan ihan älyttömän, tämä on ihan mahtavaa, että me ollaan jo monta vuotta päästy tekemään tätä. Mm. Esko laittaa itsensä likoon henkisesti ja fyysisesti ja aina suorittaa ihan uskomattoman suorituksen, kun kuitenkin miettii, että ei ole ammattilainen missään noissa lajeissa. Mutta nyt on aloitettu kävely.
0: Joo.
1: Kävely alkoi kello 12 tänään siellä Turussa ja sitä nyt sitten tässä tehdään aika monta tuntia. Puoli kolmelta sitten ruvetaan pyöräilemään. Tässä voi olla ihan kiva tietää, että se vaihtaa lajia, kun aina ollaan tehty 10 tuntia yhtä ja samaa.
0: Kyllä.
1: Niin tässä tulee vähän niin kuin keholle semmoista monipuolista treeniä. Tämä on vähän niin kuin tämmöinen ultrajuoksukilpailu, tietää.
0: Niin on. 10 tuntia kaiken kaikkiaan. Homma huipentuu sitten elämänlapselle hyvän tekeväisyyskonserttiin. Se on Turun Logomossa. Se nähdään tänään myös MTV3-kanavalla, mutta tietysti myös iltalähetykset. Heidi tulee paljastamaan sen lopullisen summan. Sehän on ollut aina tosi tunteellinen hetki, kun Esko on saanut tietää sen. Ja tähän liittyy myös se, että nyt jos joku menee moikkaamaan Eskoa, niin kerättyä tähän mennessä saatua summaa ei saa Eskolle missään tapauksessa
1: paljastaa. Nimessä ei, koska se on tosi tärkeä Eskolle, että hän kuulee sen siellä vasta lopussa. Siis konsertissa on ihan huikeita esiintyjiä. Lasten terveyden hyväksi sinne on nyt tulleet mukaan muun muassa Kuumaa, Emma ja Matilda, Viivi, Elastinen, Ares, Sanni, Kääriä, Ahti, Komiat, Arttu Viskari ja Suvi Teräsniska. Ihan mieletön poppoa.
0: Kyllä.
1: Aivan huikeita.
0: Me ollaan tänään Eskoon yhteydessä pariin otteeseen. Udellaan häneltä vähän noita kuulumisia. Tuossa vähän ennen 4 ja sitten myös vähän ennen 6 ollaan hänen yhteydessä. Mutta nyt tosiaan lahjoituksia voi laittaa saman tien tulemaan.
2: Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tsemppaa Eskoa ja osallistu lahjoittamalla 10 euroa lastenklinikoiden kummien työhön. Lähetä viesti Esko numeroon 16499 tai mobile peillä numeroon 86066.

0: Damiano David Tyler ja Nile Rodgers, tämä on Talk to Me. Kuuntelet Radionovaa tänään poikkeuksellisesti Nanna ja Mikko studiossa, koska Eskon kymppihaaste. Seiskatielle Porvooseen, Harabakkan liittymän ja Emäsalo-Tolkkisen liittymän väliin tietoa, että siellä on äskettäin sattunut Helsinkiin vievillä kaistoilla onnettomuus ja tämän onnettomuuden takia yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä.
1: Tuossa äsken tulee viestejä meille, ensinnäkin aivan ihanaa, ihmiset laittaa, että ne on jo osallistuneet, kiitos, kiitos, kiitos. Ja sitten kysellään, että mitä Esko on nyt aikaisemmin saanut. Viime vuoden meni yli 60 000, lahjoituspottiin saatiin ja 4 vuoden aikana ollaan saatu lastenklinikoiden kummit ry:lle lähes 200 000.
0: Näillä Eskon kymppihaasteilla.
1: Kyllä, ja nyt mulla menee ihan koko vartalo kylmikset tässä, mutta mä vahvasti luotan siihen, että me rikotaan toi 60 tonni.
0: Joo. Tähän satsataan kovasti ja kaikessahan on kyse meistä kaikista, eli lahjoittaa voi.
1: Kyllä.
0: Ja kohta on, onko tässä mitään järkeä osion aika. Me ollaan saatu viesti ja mun täytyy tunnustaa, että mä oon vähän, miten se nyt sanoisi? No. Vähän tämän tyyppinen tyyppi.
1: Onko se vähän tämän tyyppinen tyyppi?
0: Joo, mikä tässä on ikään kuin, niin kuin keskeistä tai ihmetellään, että onko tässä mitään järkeä. Niin mulla on vähän samanlaisia piirteitä.
1: Et ole tosissas.
0: Joo, vähän, mutta otetaan tehosekoti tähän ennen ja
1: Mikko.
0: Sen jälkeen sitten tämä kyseinen osuus.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta kypärä.
4: No niin.
5: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
5: Varmaan valot.
4: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-ilon. Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
9: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun
9: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
9: Aha.
8: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
9: Ai, semmonen.
10: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
11: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
12: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
11: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
12: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
11: No niinpä niin.
13: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
14: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
15: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
16: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
17: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
18: Ei itketä maanantaina.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
9: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
11: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: päivä. Onks tässä mitään järkeä?
1: Näitä aiheita saa laittaa numeroon 0806000 WhatsApp-viestinä. Tää on mielenkiintoinen.
2: Tämä on mielenkiintoinen ja tämä on mun mielestä erinomainen tähän, onko tässä mitään järkeä. Ja mä luulen, että tämä tulee vähän jakaa ihmisiä nyt mielipiteistänsä. Voisin kuvitella ja sä vähän jo tuossa vihjasit, että sä kuulut siihen toiseen laariin, mutta mihin laariin? Nimittäin meille kirjoitetaan näin. Puolisoni noudattaa älykellon ja sormuksensa informaatioita kuin Raamattua. Esimerkiksi, jos vempeleet ilmoittavat, että nukuttu yö oli huono, hän on automaattisesti huonolla tuulella ja kovin väsynyt. Vaikka hän olisi kipeä ja puolikuntoinen, hänen täytyy silti saada tietty askelmäärä täytetyksi päivittäin. Ymmärrän, että nuo laitteet motivoivat, mutta että ihmiset sokaistuvat niihin näin vakavasti, vahvasti. En rehellisesti edes usko, että sormus voi kertoa sinun öistäsi varteen otettavaa dataa.
1: Onko tässä mitään järkeä?
2: Onko tässä mitään järkeä?
1: No niin, tämä on oikein hyvä kysymys ja hyvä aihe siinä mielessä, että nykymaailmassa tämä on aika monella esillä. Ja viittasin äsken, että mä oon vähän tämmöinen tyyppi, niin joo, mä mittaan urheiluja tietyllä kellolla ja nukkumista tietyllä sormuksella. Ja se sormus on ourosormus ja se on vaan siis nukkumista varten. Jonkun aikaa se pois käytöstä, nyt sitä taas käytän. Ja kyllä, aamulla rutiini on se, että kun kello herättää tai herää muuten, niin ensimmäisenä lataan ouran. Avaan sen äpin ja katson, että miten yö on mennyt.
2: Vaikuttaako se suhun?
1: Toissa päivänä kävi niin, tai kaksi-kolme päivää sitten kävi niin, että mä katsoin, että hei, että ei toi valmius, että minkä takia mun sängyssä aloaika tai nukkumisaika on noin paljon pieni. Mä oon tosi paljon öisin hereillä ja sen se kyllä havaitsee toi oura. Mutta sitten jos mä oon vaikka 1,5 tuntia yöllä hereillä ja kun mä en nouse sängystä, mä oon siinä, niin se luulee, että mä nukun. Mutta sitten oli käynyt, tämä on todella todella poikkeuksellinen, mutta oli käynyt sillä tavalla, että se väitti, että mä oon mennyt sänkyyn 23-28 ja mä tiedän, että mä oon nukahtunut ennen 9:30. Ja sitä ei pystynyt siitä sitten säätämään niin kuin aikaisemmaksi sitä nukkumaanmenoa, niin se ärsytti. Mutta siitäkin huolimatta, että se valmius ja uni oli paljon huonompi, mitä se todellisuudessa oli, en ollut pahalla tuulella, mutta sillä tavalla olen niin kuin hivenen tällainen ihminen, joka seuraa, mutta se ei silleen niin kuin noin vahvasti vaikuta mun päivään, mutta uskon, että monta tällaista on.
2: Mutta nyt tässä just tuolla sun tarinalla paljastit sen, että ei sillä ouralla mitään hajua, miten sä oot nukkunut.
1: On sillä hajua, mutta ei aina niin kuin täysin.
2: Ei kovin hyvää hajua voi olla, jos tyyppi on valvannut siellä pari tuntia ja oura väittää, että sä oot nukkunut.
1: Eikö toisinpäin?
2: Eikö niin?
1: Niin, joo. Mutta kyllä mä uskon, että tää on aika monella esillä ja sit niin kuin ruvetaan käyttäytyä sen mukaan. Että sä oikeasti oot ihan virkeä ja hyvällä tuulella, mutta sitten katsot jostain laitteesta, että ei, eihän mä ookaan. Niin sitten se rupeaa tulemaan huonolla tuulella.
2: Mulla on tähän kohta kanssa tarina, mutta mä kiinnostaa nyt sun mielipide. Onks tässä siis jonkun muun, Mikko, kuin sun mielipide? Onks tässä mitään järkeä, että me jäädään kiinni näihin laitteisiin niin, että me ei ehkä enää itse osata kuunnella itseämme, mutta me vaan pelkästään kuunnellaan, mitä se kello kertoo.
1: Ja vakavampi oli tossa se, että puolikuntoisena lähdetään treenaamaan tai kävelemään, niin, no, että pitää saada se askelmäärä. 0806000, ota kantaa.
0: Onks tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radionovan studioon

0: Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Erittäin kaunis kappale, 27 minuuttia vaille kolme Radionovassa. Onko tässä mitään järkeä? Tuli aika paljon viestejä.
1: Niin tuli. Noora muun muassa kirjoittaa, että ihan sama olen ajatellut noista sormuksista ja aktiivirannekkeista, että nehän on oikein hyviä motivaattoreita, mutta niistä ei kannata ottaa älytöntä pakkomiellettä. Oma aktiivisuusranneke otti muun muassa askeleita, kun ajoin mukulakivi kadulle ja kehui suorituksesta.
0: Joo, tässä oli kyse siis semmoisesta tilanteesta, että kuuntelijalla, että viestintä hänen puolisonsa noudattaa niitä niin paljon, että vaikka olisi sitten heräisi hyvällä tuulella, mutta niin. Jos aktiivisuusranneke tai laite, mitä hän seuraa, sormus kertoo, että olet nukkunut huonosti, niin sitten hän onkin huonolla tuulella. Mm. Ja sitten mikä oli pahempi oli musta se, että vaikka hän olisi puolikuntoinen, niin hän lähtee silti kävelylle saadakseen tietyn aktiivisuusrajan, eli tietty askelmäärä pitää saada.
1: No kuuntelisi tätä, Heli on sitä mieltä, että mä olen huomannut, että miehet enemmän uskoo kelloihin ja sormuksiin ja niiden dataan. Naiset osaa suhtautua paremmin ne seuraalle oikeasti omia tuntemuksiaan. Jotain suuntaa ne ehkä antavat. Mullakin on muka koko ajan stressi, vaikka olen nyt eläkkeellä päästyä, niin nauttinut elämästäni ja ottanut elämän ihanan leppoisasti. Mä otan kiinni tuosta heliviestistä mukaan stressi kellon kanssa, koska mä oon huomannut kans siitä, kun tämähän kertoo mun tässä resourcissa, että onks mä niinku palautumisvaiheessa vai onks mä stressaavinen vai aktiivinen vai inaktiivinen ja näin. Mulla nyt on nää englanniksi, mutta kuitenkin niin sitten kun on välillä tämmöinen tohkeinen tyyppi, että on aivan innoissaan jostain asiasta, tiedätkö, ja näin, niin sitten se väittää, että mä oon stressaantunut sillä hetkellä.
0: Aivan
1: mä oon
0: niin.
1: Vaan innostunut.
0: Niin joo.
1: Mutta tämähän on tutkittu juttu, että sä pystyt fuulaamaan sun aivoja. Jos sulla on vaikka joku pelottava stressaava tilanne, niin sä alat kertoa itsellesi, että vitsi, mä oon ihan superinnoistunut.
0: Niin aivan,
1: sitten se ei olekaan haitallinen, se ei ole enää haitallinen stressi sun keholle, vaan se on positiivinen stressi. Joo. Mutta niin. Laitteet, mä oon samaa mieltä, ne on hirveän hyviä sen suhteen, että ne saattaa saada sut liikkumaan ja tekemään erilaisia asioita, mutta se, että mä olen haastatellut kahta Suomen parasta unilääkäriä. Ja esimerkiksi Henri Tuomilehto sanoi, muun muassa tänne Radionovaa muutamia vuosia sitten, puhuttiin näistä samoista aurasormuksista ja kelloista, jotka mittaa unta. Niin Henri sanoi ihan suoraan, että mikä muu kuin tämä ihan oikea EKG mittaa sun unen niin kuin sen pitäisi mitata. Mm. Että mikään tämmöinen laite ei sitä niin kuin mittaa, ehkä suuntaa antavaa. Mulla itsellä on semmoinen, kun mä oon semmoinen pyöriä yöllä ja saatan niin kuin pikaisesti herätä, mutta sit mulla on kyky nukahtaa heti. Ja mun mies sitä aina ihmettelee, kun se jää valvomaan ja mulla saattaa joku lause jää kesken tai sana ja sit mä jo nukun saman tien.
0: Mä oon se valvoja. Ai, mä oon kateellinen sulle.
1: Joo niin. No mä saatan pyöriä touhuta, mutta sit mä aina nukahdan saman tien. Mm. Ja sitten mä jossain vaiheessa tässä uudessa kellossa, niin sitten myöskin seurasin sitä unta. Että mä halusin niin kuin katsoa kaikki, mitä tämä mulle kertoo. Niin mun unet oli aivan mitä sattui joka yö. Vaikka mä olin hirveän pirteä aamulla. Mielestäni olin nukkunut ihan superhyvin. Nyt kun mä lopetin tämän unen seuraamisen ja nyt mä seuraan niin kuin mun kaikkea treeniä. Ja nyt tätä koko ajan katsoo tässä tätä mun pulssia päivän.
0: Nytkin sä oot 4 kertaa vilkaista kelloa tässä.
1: Niin onkin. Kato, niin. Kun mä puhun kellosta, niin se on mukana tässä. Nimenomaan. Niin mun resource sitten koko ajan 90 ja muuta. Ja silloin, kun mä mukaan velkäsin nukkumista, niin ne saattoi olla joku 38.
0: Okei. Vähän jäi epäselväksi, mitä mieltä Saku on tällaisista laitteista. Hän kirjoitti 2 sanaa, jätä se.

0: Eminemin Houdini Radionovassa, oikein mukavaa keskiviikkoa. Anna ja Mikko täällä, jos haluat ottaa meihin yhteyttä, niin sehän onnistuu vaikka WhatsApp-viestillä.
1: Kyllä, 0806000. Asiasta kuin asiasta täällä me ollaan ihan sua varten.
0: Kohta fiilistellään muun muassa tämmöistä kotimaista meininkiä. Tää saa meillä autossa aina, kun 9-vuotias on mukana. Että, ihan kohta.
2: Radionovan retroperjantai ja Parta Matti etsivät Ysärin isoimpia hittejä.

0: ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi

0: scanoffice.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
4: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
3: Tää on niinku superhot.
4: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
3: Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Mm. Niinku.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilma Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
6: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
10: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
11: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
12: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
13: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
14: Autovex. Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
16: Makeit uutuuksii.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
19: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.

0: Etto ja Million Dollar Smile radionomassa. Tänään on Eskon kymppi haaste. Päivä jälleen ja nyt on mahdollisuus kerätä rahaa. Me kerrotaan, mitä? 15 minuutin sisään jälleen, että paljon rahaa on tullut.
1: Joo, uutisten jälkeen kerrotaan seuraavaa summaa, mitä on saatu aikaiseksi. Mutta nyt ehkä kuitenkin vähän käydään läpi sitä, että tässä on valtava määrä erilainen tukijoukko, yrityslahjoittajia, jotka on mukana tässä, niin kerrotaanpa ketkä on jo tähän mennessä osallistuneet mukaan.
0: Kauppakeskus Mylly, rakennusliike K. Alaoja, Kemas, Riepposervis, Blue Cargo, Autosorsa ja Ruoveden Herkku muun muassa.
1: Muun muassa sekä Vesijohtoliike Mönkkönen, Hinausautokeskus, Salminen Mäki-yhtiöt, Laatukoru, Osatori, Kuningatar Kirppis.
0: Kiitoksia näille kaikille tahoille ja sä voit vaikka nyt lahjoittaa tekstiviestillä Esko numeroon 16499. Ja kohta on uutisten aika. Siellä muun muassa ulkoministeri Valtonen toteaa, että hän seisoo vaikka yksin Israelin siirtokuntien tuomitsevan julkilausuman takana. Tästä kohta tarkemmin sitä hänen sijaa. Tässä on The Greatest radionomassa.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona.
5: Mikä toi on?
6: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
5: Onks poppaa?
6: Ei mikään peruspanini.
5: Saaks poppaa?
6: Poppa pois.
5: Maku poppa.
6: Eikä yhtään tulinen.
5: Toisin kuin minä.
6: Poppa uunin.
5: Poppa ääntä kohti.
6: Ja nauti.
5: Taattua poppamieslaatua.
7: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
5: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
7: Poppamieltä.
5: Käy poppaan.
8: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
9: Loppuun asti joku ajattoi minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
10: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
11: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
12: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
2: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
1: Saarioinen, valmista tuli.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää uutisista. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sanoo seisovansa vaikka yksin Israelin siirtokuntia tuomitsevan julkilausuman takana. Suomen osallistuminen on saanut kritiikkiä perussuomalaisilta ja kristillisdemokraateilta. Valtonen sanoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, ettei hän silti ole hallituksessa asiassa yksin. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi aiemmin tänään sosiaalisessa mediassa, että Valtonen on sooloillut asiassa, eikä hallituksen linja ole yhteinen. Suomi vaati eilen julkaistussa yhteislausumassa muiden maiden kanssa Israelia lopettamaan Länsirannan siirtokuntien laajentamisen. Helsingin kaupunki luopuu kaappisänkyjen käytöstä päiväkodeissa. Kaupunki teki asiasta selvityksen keväällä. Se on laatinut selvityksen perusteella suunnitelman kaappisänkyjen poistosta. Kaappisängyt on kesän aikana korvattu 15 päiväkodissa. Loput poistetaan kuluvan ja ensi vuoden aikana. Helsingin kaupunki kilpailuttaa korvaavien lepotilaratkaisujen hankinnan. Kaappisänkyjen turvallisuudesta heräsi keskustelu keväällä, kun 2-vuotias lapsi kuoli jäätyään vantaalaisessa päiväkodissa puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin. Iranin tukemat huthit kertovat Saudi-Arabian tehneen yli 40 ilmaiskua Jemeniin keskiviikkona paikallista aikaa. Huthien mukaan iskuja on tehty useisiin osiin maata. Saudi-Arabia teki iskunsa päivä sen jälkeen, kun huthit olivat tehneet ballistisilla ohjuksilla ja lennokeilla ilmahyökkäyksiä Saudi-Arabiaan. Huthien iskuissa haavoittui yli 70 ihmistä. Saudi-Arabian johtama koalitio on taistellut Jemenin kansainvälisesti tunnustetun hallinnon rinnalla hutheja vastaan yli vuosikymmenen ajan. Serbian presidentti Aleksandar Vučić on hajottanut maan parlamentin ja määrännyt maahan ennenaikaiset vaalit. Ne pidetään ensi kuun lopussa. Vaalit olisi normaalin aikataulun mukaan pidetty vasta ensi vuoden joulukuussa. Maassa on kuitenkin ollut jo liki 2 vuoden ajan jatkuvia hallinnon vastaisia mielenosoituksia. Presidentti Vučićin mukaan Serbiassa tarvitaan nyt uudet vaalit, joiden tulos tulee heijastamaan kansan tahtoa.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Keski- ja Pohjois-Lapissa nautitaan korkeapaineen säästä, eli aurinkoista ja poutaista päivää luvassa huomiselle. Siellä myös lämpötilat 10 ja 15 välillä, mutta sitten suuressa osassa muuta maata ollaankin sitten matalapainesäässä, eli puolipilvistä pilvistä, sadetta, sadekuuroja, lounaassa jopa ihan ukkosta ja lämpötilat on 14 ja 18 välillä.
6: Hyvää iltapäivää Radio Novasta!
7: Normaalisti Veronika ja Esko paikalla. Tänään on Nanna ja Mikko, johtuu siitä, että tänään on Eskon kymppihaastepäivä. Kello on 3,5 minuuttia, eli 3 tarkoittaa sitä, että 33 minuuttia sitten Esko on siirtänyt kävelystä pyöräilyyn. Sitten 5 aikaa ruvetaan tanssimaan ja 7:30 aikaa soutamaan.
5: Ja nyt soitetaan myös tällä tunnilla Eskolle, että mitenkä on mennyt, mitenkä kävely sujui ja onko lantiot letkeet tällä hetkellä ja mitkä muutenkin on tunnelmat. Ja me ollaan nyt saatu, Mikko, tietää, mikä on summa tällä hetkellä, mutta sitä ei paljasteta ihan vielä.
7: Lady Gaga ja Bradley Cooper väliin ja sen jälkeen sitten tuon summan esille tuonti.
6: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: elokuvamusiikkia, Lady Gaga ja Bradley Cooper, tämä on Shallow ja kohta biisi, joka on pärjännyt erittäin hyvin Radionova Top 20 kuuntelijalistalla. Mutta nyt, summa, joka on jo nyt Eskon kymppihaasteen myötä saatu läjään.
1: Itse asiassa toi seuraava biisi, mikä on tulossa, niin sehän on nimenomaan nyt Eskon tunnusbiisi tässä meidän kyseisessä haasteessa.
0: Kyllä, joo.
1: Onko se nyt pakko kertoa
0: kuitenkin, mikä se on? No kerrotaan nyt, että se on siis Robin Pakkaleenin 1001 tapaa.
1: Tunnusbiisi. Täältä tuli meille myös viestiä siitä, että kuka tanssii Eskon kanssa, niin mepä voidaan se kertoa. Se on nimittäin turkulainen tanssiryhmä KDC Dance Studio, joka on tehnyt tämän koreografian tähän. Ja parikymmentä nuorta tulee nyt tanssii Eskon kanssa sinne vartin välein. Eli ei tarvii yksi jorata. Ja kuka vaan voi tietenkin mennä sinne joraan mukaan. Mä menisin heti, jos olisin nyt Turussa.
0: Mut yksi sääntö on, Eskolle ei saa paljastaa ei tähän saa mennessä kerättyä summaa. Eskohan on siis Eskon kymppihaasteen myötä on lastenklinikoiden kummille jo liki 200 000 näiden vuosien aikana saatulla. Ja viime vuonna se oli 60 tonnia se summa. Ja nyt tähän mennessä on saatu
1: 15 060 euroa. Ihan huikulaista. Joo. Siis tää on ihan mieletöntä. Ja nythän sä voit olla mukana ja toivon, että oot. Ja me toivotaan Mikon kanssa, että mahdollisimman moni on mukana, kun sä lähetät 10 euroa. Se on sen arvoinen tämä kirjoitat Esko tsemppiviestin numeroon
0: 16499. Tai jos haluat laittaa enemmän, niin mobiilepeillä se onnistuu siinä tapauksessa numeroon 86066.
2: Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tsemppaa Eskoa ja osallistu lahjoittamalla 10 euroa lastenklinikoiden kummien työhön. Lähetä viesti Esko numeroon 16499 tai mobile peillä numeroon 86066.

0: Robin Pakkaleen 1001 tapaa Radionovassa 12 minuuttia, eli 3 Nanna ja Mikko studiossa. Mä teen, Nanna, sä tiedät, mä tein eilen jotain sellaista, jota en ole koskaan tehnyt.
1: Joo, ja Mikko, mä oon sitä mieltä, että sä et ole edelleenkään tehnyt sitä, mitä sä väität tehneesi.
0: Niin, mä olin jotenkin niinku ylpeä vähän itsestäni ja tänäänkin itse asiassa, niin, kun tulin töihin näin pitkästä aikaa työkaveri, niin hän, mitä sulle kuuluu? Paitsi hei, ihan ei, ensimmäiseksi, miksi sä teit noin? Ja sitten mä olin, että no, huvikseni, mutta mä en ole siis
1: tehnyt. Sä et ole tehnyt mitään.
0: Okei, Avril Lavignen jälkeen. Kohta toi Complicated ja sen näkee, että avataan tämä asia.
1: Ehkä asia on Complicated.
2: Moi.
1: Moi.
2: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
3: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
9: Autokansan radio tässä. Olette lähetyksessä.
10: Runo. Autokansalla automaattivalot alla. Aivan ankeasti ajattelematta ajetaan. Meni hyvin.
9: Oikein hyvin meni. Autokansan radiokin käy katsomassa, että ajovalot on päällä.
11: Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
12: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
13: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
14: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle! Plus
4: Yksi! Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
5: Moi!
4: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
5: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
4: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
5: Kyllä!
4: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
6: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
7: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
10: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jallis ja piano.
9: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
10: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
9: Se on justiinsa niin.
10: No niin, no.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
13: Onks tässä näytös jotain häikkää?
14: Niin.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia
13: tällä tavalla. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
17: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
18: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
19: Saarioinen. Valmista tuli.
20: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Avril Lavigne Complicated. Oikein mukavaa keskiviikkoa. 23 minuuttia eli 3. Mä tein Nanna niin eilen jotain sellaista, jota en koskaan tehnyt, mutta sä oot nyt tässä jo dumannut sen, että mä en ole vieläkään tehnyt sitä.
1: Kyllä se nyt näin vaan on, Mikko.
0: Joo. Kirjoitin omaan Instagramiinkin, joka löytyy siis Mikko Suursalmi nimellä. Niin,
1: Tyyppi oikein hehkutti
0: joo,
1: siellä.
0: Elämäni eka ja kapitaalilla paastopäivä.
1: Ja mäkin näin sen oikein innossa rupesin lukemaan, että aha, mitäköhän se Mikko joo nyt on.
0: Kysyin kun myös itseltäni, että miksi. Ja sitten vastaan itse, että no niin.
1: Niin, no niin. Varsinkin nyt, no niin.
0: Niin. Ja nyt sitten sä oot sitä mieltä, että mä en ole. No kyllä mä nyt, kun sä oot perustellut tässä biisien aikana, että miksi sä oot tota mieltä, niin kyllähän mä nyt oon vähän samaa mieltä kuin sinä. Mutta siis.
1: No kerras nyt ensin, mitä kaikkea teet, niin mä duman sut sitten.
0: Joo. Mä laittelen tällä hetkellä kaikkia syömisiä niin sellaiseen Jatsio-nimiseen appiin.
1: Kato, ei riitä enää sormus ja kello,
0: ei,
1: vaan
0: niin,
1: nyt pannaan ruokakin appiin.
0: Joo, koska sitten
1: paljonko
0: pysyy
1: kaloreita
0: paremmin. Joo, ja tää liittyy nimenomaan kaloreihin tää nyt, tää paastopäivä, joka sitten ilmeisesti pitää olla lainausmerkeissä. Mun keskimääräinen päivä, jota, niin kun jos ajatellaan, mitä mä saan ruoasta energiaa, puhutaan 2-2,5 tuhannesta kilokalorista. Joskus voi olla 3 tonniakin, pitäisi syödä. Esimerkiksi tänään 1,5 tuntia illalla jääkiekkoa edessä pitäisi syödä varmaan 3,000 kilokaloria. Ja tämä appi ehdotti tällaista, että ota paastopäivä 1 viikossa. Tai kokeile tällaista. 500 kilokaloria se kokonaismäärä, joka on siis 1/4, 1/5, jopa 1/6 vain siitä.
1: Eli appikin väittää nyt, että 500 kilokaloria on paastopäivä.
0: Niin. Aamiaiseksi otin kahvin, maustamatonta jogurttia, puolikkaan banaanin, 124 kilokaloria. Lounaaksi puolikkaan keitetyn perunan, kurkkua ja tonnikalaa vedessä, 153 kilokaloria. Sitten kävin vähän polkemassa kuntopyörää 3 varttia ja illalliseksi keitetty kananmuna, keitettyä kukkakaalia ja porkkanaraastetta, 195. Eli 472 kilokaloria koko päivän aikana. No okei, se nyt ei ole paastoa, mutta merkillisintä tässä oli se, minkä mä itse
1: kato, tyyppi on nyt jo vaihtanut mielipiteensä. Se on nyt ollut tänään koko aamupäivän sitä mieltä, että hän on paastanut. Nyt se siinä selittää.
0: Mutta se suurin huomio tässä oli se, että mä en tuntenut nälkää eilisen aikana.
1: Niin kun sä söit koko ajan vähän.
0: Niin, just näin. Ja join 3,5 litraa vettä.
1: No se tekee kans, 3,5 on tosi paljon.
0: Niin, mä juon keskimääräisenä päivänä 2 litraa, koska
1: no 2 on ihan loistava. Niin, koska sulla on tää appi.
0: Niin.
1: Muuten sä et jois ollenkaan vettä.
0: No joisin mä.
1: 2 kuppia.
0: Ei, kyllä mä pyrin juomaan sitä, mutta en missään tapauksessa tollaisia määriä.
1: Miten se nyt olikaan, että onko semmoista appia edes olemassa, mitä sulla ei olisi?
0: On niitä. En mä ole mikään äppimies, mutta tämä.
1: Etkö?
0: En. Tämä nyt on vaan
1: tosi kivää eri mieltä kyllä.
0: 1,1 kiloa vähemmän oli aamupaino tänään kuin eilen, mutta sehän tulee tänään tietysti takaisin.
1: Tänään sulla on 2 kiloa tullut lisää.
0: Niin, varmaan on tullut, joo. Mutta paasto. Määrittele nyt paasto.
1: No paastohan on siis sitä, että sä et syö mitään kiinteitä. Se on pelkkää nestettä. Se on paasto, Mikko.
0: Okei, joo.
1: Tulisi. Olisi voinut olettaa, että sä olisit ehkä saattanut tietää tämän.
0: Niin.
1: Niin.
0: Tänne joku kommentoikin, että hän on tehnyt 7 päivän vesipaaston.
1: No ne on yleensä semmoisia 3-, jotkut tekee 2 viikkoakin.
0: Ei, miten ihmiset pystyy semmoiseen?
1: Mä en tajua siis. Mä oon kerran elämässäni kokeillut 2 päivää ja mä lopetin siihen, koska mä oon koko ikäni syönyt tosi säännöllisesti. Ja mä oon totuttanut mun kropan siihen, että se siis, mä syön siis enemmän kuin mun mies. Koska se voi olla syömättä ihan kevyesti ja sillä mitä ongelmaa sen kanssa. Mulla on ongelmia ja mun kroppa on tottunut siihen ja mä herään saata yölläkin herkää siihen, että mulla on nälkä, jos en mä oon syönyt sitä viimeistä iltaleipää ja sitten mä menen hakemaan banaania.
0: Okei. Okay.
1: Että mä pystyn nukkumaan.
0: Ja se ei häiritse sun unta?
1: Ei, mä nukun päinvastoin. Mä en pysty nukkumaan, jos mun nälkä.
0: Okei. Okay.
1: Mun pitää olla niin kuin hyvä olo kropassa, niin sit mä nukun superhyvin. Jos mulla on vähäkään nälkä, mä herään, niin sit mä saatan kipittää ottaa jotain turkkilaista jogurttia tai banaania. Sitten mä menen takas nukkuun ja nukahdan heti ja nukun superhyvin. Mutta mä teen kaikkeni, että mun ei tarvi herätä siihen nälkään.
0: Mutta siis paasto määritellään nyt toisin kuin jatsio, niin määritellään niin, että se on jakso ajasta elämästäsi, jolloin et syö kiinteää ruokaa.
1: Joo, pelkkää nestettä. Siis paasto nimenomaan pohjautuu siihen, että jos sä haluat tiitoksata sun myrkkyjä sun kehosta pois, niin silloin sä juot pelkästään nestettä. Ja sähän voit ostaa semmosia valmiita paketteja, missä on jo valmiiksi ne nesteet, mitä sä juot. Tai niin, sitten teet itse, mutta sitten sun täytyy tietää, mitä sä juot. Sä pelkällä vedellä sä et selviä hengissä.
0: Joo, onko se sitten nesteet, voiko ne olla semmoisia, että käännetään semmoisella ruuilla ja sitten kuuluu semmoinen.
1: Tai tschup.
0: Niin.

0: Alex Warren ja Emerald Eyes radionomassa ja Rosalinilta. Semmoinen aika hauska laulu ihan kohta. Paastosta tulee nyt kuulennan aika paljon viestejä. Esimerkiksi Tiarina heittää, että kattokaapas Googlesta, että paastoja on monenlaisia. Sä olit sitä mieltä, että paasto on ainoastaan semmoista, missä on pelkkää nestettä. Googlesit sä nyt paasto?
1: No nyt just googletin.
0: No.
1: On pätkäpaastoja, kokopaastoja ja uskonnollisia paastoja.
0: Joo.
1: Ja kaikki paastot tarkoittaa tauon pitämistä ruoasta ja tietyistä ruoka-aineista.
0: Selvä.
1: Mm. 16/8 paasto, syöt vain 8 tunnin aikana ja paastoat loput 16 tuntia vuorokaudessa. 5/2 paasto, syöt 5 päivänä normaalisti ja 2 päivänä viikossa hyvin niukasti. Eli se voi silloin sopia sulle tuommoinen.
0: Niin silloin voisit että, vähän syödä jo.
1: Niin 500-600 kilokaloria, eli silloin tuommoinen niin sun elinen satsi ja sit muuten se söisit normisti. Vuoropäiväpaasto, syöt joka toinen päivä normaalisti ja joka toinen päivä hyvin vähän tai et ollenkaan.
0: Onko se 16-8, niin oliko se semmoinen luolamiespaasto? Eikö se semmoinenkin joku, että syödään nimenomaan tiettynä aikana, 8 tunnin aikana ne kaikki mitä syödään ja loppuaikana ei?
1: Joo. Joo. Ja sitten on tämmöisiä 24 tunnin esimerkiksi aamupalasta syöt seuraavan päivän aamupalaan ilman kiinteää ravintolaa. Sillä sä voit syödä tämmöisiä jotain liemikeittoja.
0: Joo.
1: Mehupaasto, ravinto nautitaan vain mehuja, vettä ja teetä tietyn ajan. Sitten on tietysti nämä uskonnolliset paastot. Kun mä asuin siellä Intiassa, niin mulla oli paljon noita, pääsääntöisesti nämä ompelevat räätälit on muslimeja.
0: Joo.
1: Niin sitten tietenkin niillä oli näitä uskonnollisia paastoja, että ne saattoi olla niin kuin 4 viikkoakin tyyliin. Että ne ei syönyt mitään, vaan niitä nesteitä. Mä olisin kuollut jo niin ensimmäisen 4 tunnin aikana. Ei olisi tullut sama. Yhtään mitään.
0: Sama,
1: niin. Joo. Mutta siis mä oon vähän sitä mieltä tässä näistä paastoista. Jossakin vaiheessa tämä oli kauhean trendi, että kaikki paasto oli joskus 90-luvulla muistan ja näin. Mutta nyt kun on käynyt näitä omia terveydellisiä haasteita läpi tässä elämän aikana, niin on tullut sitten opiskeltua ihan jumalattomasti kaikkea tähän terveyteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyviä erilaisia koulutuksia. Ja sitten perehtynyt siihen ayurvedaan sen 7 vuoden aikana siellä Intiassa, kun mua sillä hoidettiin. Niin mä oon hyvin vahvasti sitä mieltä, että kaikille ei sovi paasto ollenkaan. Ja eikä ole yhtä oikeaa ruokavalioa, mikä sopisi meille kaikille. Vaan meidän pitäisi niin kuin löytää itsellemme paras rytmi. Itsellemme paras ruokavalio, itsellemme paras rutiinit, liikkuminen ja kaikki. Me ollaan niin yksilöitä, että meidän pitäisi löytää vain itsellemme parhaat. Mutta se vaatii sitä sinnikkyyttä ja kokeilua.
0: Mä voisin kokeilla ottaa Villen paastoa. Hän ehdotti, että jos hän juo 5 päivää vain olutta, niin lasketaanko se paastoksi?
1: No sehän on ollut paastos. Sehän kato vehnää.
0: Niin.
1: Kuitua.
0: Niin, ja nestettä. Ei ole kiinteitä ruokaa. Tämä on hyvä ehdotus. Kehä ykköselle Helsinkiin semmoinen tieto, että Vihdinteen liittymän ja Kannelmäen liittymän välillä on sattunut äskettäin onnettomuus. Itään ajettaisi tuo vaikuttaa, siellä on yksi ajokaista suljetun liikenteeltä ja tie 459 Pieksämäelle. Hällimäen ja Virtasalmen sillan välillä on niin ikään sattunut onnettomuus. Radio.

0: Toivotan, että Esko ei sano I might snap. Esko on nimittäin suorittamassa kymppihaaste. Tällä hetkellä eikö niin pyöräilemässä?
1: Tällä hetkellä pyöräilemässä on jo kävelty.
0: Joo.
1: 2,5 tuntia on jo kävelty.
0: Ja homma huipentuu sitten tänään Elämälapselle hyvän tekeväisyyskonserttiin Turun Logomossa. Tuo näkyy, näytetään tuo konsertti tietysti MTV3-kanavalla.
1: 8:00.
0: 8:00 alkaa ja sitten...
1: Veronika on siellä juontamassa, vastaanottamassa.
0: Joo. Ja sittenhän vähän ennen 10:00 paljastaa myös se kokonaissumma, jota on Eskon kautta saatu lahjoituksia kasaan. Se on ollut vuosien varrella yhteensä jo lähes 200 000 €.
1: Aivan mielettömän hienoa. Viime vuonna tehtiin ennätys yli 60 000. Ja kyllä mä nyt tässä uskallan väittää, että me tehdään ennätys tänä vuonnakin.
0: Mm.
1: Tämä on ihan hirveän tärkeä asia, jos miettii, että miten paljon lapset vakavia sairauksia ei ole mahdollisuus perheellä hoitaa. Niin tässä jotenkin

0: Radion juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Suvi Hartliin.
1: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
0: Niina Backman.
1: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
0: Partamatti Airaksinen.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: No se on Vaasan myymälästä hyvää päivää. Meillä olisi ämpäreitä tarjolla, mutta meidän ämpärit on myös täynnä herkullisia ja tuoreita Vaasan suosikkileipiä. Ja maksaa vain 20. Ämpäri ynnä leivät. Otappa siis suunta lähimpään Vaasan myymälääsi ja hae omasi heti. 20 leipäämpäreitä on saatavilla vaan tämän viikon. Tervetuloa. Kahvikin porisee jo. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
10: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.

0: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Fools Garden ja Lemon Tree. Esko. Miten sulla menee?
1: No ei, mikäs tässä? Ei voi valittaa. Turun kauppatori, aurinko miltei paistaa ja täällä on paljon porukka ympärillä ja tässä on vielä jonkun matkaa maaliin, mutta siis hyvällä fiiliksellä. Just mä just katsoin, että vähän reilu tunti on poljettu ja 2,5 tuntia on jo kävelty, että tässä mennään. Kova. Ei ihan puolta väliin, mutta kohtana puolessa välissä.
2: Okei, ja lonkat on nyt letkeytynyt kävelyn jälkeen ja nyt polku sujuu.
1: No, sanotaan näin, että on ne lonkat siellä paikallaan vielä. Joo, tämän ikäiselle miehelle iso voitto.
2: No se on todellakin, mä yhdyn tohon ihan täysin.
0: Mites tarakkapuoli? Ja puhun sinun omasta tarakasta, se ei ole mitään herkkua no istua siis, pyörän selässä.
1: Ei, kyllä tämä niin kuin spinnin pyörän penkki, niin mä en tiedä kuka tämän on yritellut. Mutta en mä tiedä mikä tähän auttaa, että väillä tässä on ollut tyyny, joka pehmentää, mutta sitten se pehmentää liikaa, niin sitten se pakara puutuu kokonaan, että mutta en mä valita. Mulla oli tässä äsken onni. Onni on vähän vajaa, mikä ikänähän olikaan. Hän oli viidensluokkalainen semmoinen pieni potilas, joka tuli mun kanssa polkea tuossa noin.
2: Ja
1: onni kun sanoi, että kiva kun poljet ja kiitos siitä, niin ei tässä nyt sitten tiedätkö mitkä pakarakivut tai lonkkakivut niin kuin tunnu missään.
2: Ihanasti sanottu, siis tuolla jaksaa polkea vaikka toisen 10 tuntia.
1: Kyllä.
0: On varmaan paras motivaattori, kun näkee konkreettisesti henkilön, joka voi sitten hyötyä siitä sun hienosta työstä.
1: No kyllä, ja tässä oli just tuossa alkumatkassani, kävelyssäni, oli tämmöinen pieni tyttö, potilas tuolta Turun puolelta, jolla oli molemmissa nilkossa reuma loppuelämän tämmöisen. Ja hän käveli mun kanssa tässä kauppatori pari kierrosta ympäri, tiedätkö, hymyssä suin.
2: Huhit.
1: Ja tiedätkö, että sitten kun tuommoisia tilanteet tulee, niin mä vaan nyt painaja tässä hymyssä suin poljen, ei tässä nyt niin kuin, ei valita mistään.
2: Aivan mahtava, ihana asenne. Esko, kuulijat on ihanasti mukana, ne on ollut hengessä mukana tässä koko ajan, siis uskomattoman hienoa ja tärkeitä työtä teet. Ylpeänä tässä saadaan näitä viestejä ja luetaan, niin ihmiset osallistuu ja haluaa tsempata sua, lähettää sulle hirveästi tsemppiviestejä.
1: Kiitos kaikille. Hei, kiitos kaikille, jotka olivat täällä siis niin kuin Turussa ja Turun kauppatorilla. Täällä on ihan siis mielettömän paljon jengiä oikeasti. Mä oon siis äkeltynyt siitä, että miten paljon jengiä, tiedätkö, kävelee ohi ja moikkaa ja kuvaa ja tiedätkö, fiilistelee. Niin se tuntuu siis tosi kivalta ja mahtavaa, että on ollut porukka mukana. Ja sitten vielä kun saada jengi lahjoittaa, niin se on niin kuin se syy, minkä takia tässä olla ja heittäydytään.
0: Kaikki Esko, ne, ketkä vielä menee Eskoa moikkaamaan, niin muistakaa se yksi sääntö. Summaa ei saa vielä kertoa.
2: Ei, summaa ei saa kertoa.
1: Joo, ei.
2: Muistathan nyt sitten kuitenkin pitää huolen nesteytyksestä ja saat syödäkin siellä jotakin, kun tuommoista ultramatkaa vedät, niin onhan sulla nyt siellä varmasti evästykset ja juhlingit mukana.
1: No, täällä mulla on hiero aina Vellu, joka on ollut nyt monta vuotta jo mukana ja sitten tuossa tuottaa aina Jenni ja Vilma ja Tjerno, niin ne pitää huolen siitä, että tässä kaikki sujuu. Ei tästä ole mitään muuta kuin vaan tehdä ja toteuttaa tämä.
2: No aika paljon tarvii kuitenkin.
1: Mutta tässä niin kuin kaikki huoltotoimenpiteet ja kaikki on kunnossa.
2: Että ihan mahtavaa.
1: Nyt loput on enää äijästä kiinni ja miehen päästä.
2: No äijähän vetää ja pää toimii. Me luotetaan siihen satasella. Ainut, joka voi vähän kärsiä, on pakarat ja lonkat.
1: Niin, no huomenna. Katsotaan, miten sitä huomenna nousee sängystä. Mutta se on aamulla sitten se murhe.
0: Hei, tsemppiä. Ollaan vielä tuossa vähän ennen kuutta yhteydessä, mutta nyt hyviä
2: mahdollisia. Tsemppiä.
1: Kiitos paljon.
2: Moro.
1: Moi.
3: Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tsemppaa Eskoa ja osallistu lahjoittamalla 10 € lastenklinikoiden kummien työhön. Lähetä viesti Esko numeroon 16499 tai mobilepeillä numeroon 86 066.

0: Mirellan vähän enemmän voi Eskollekin laittaa rahaa. Edellä mainitun keino, eli tekstiviestely numero 16499.
1: No ei Esko saa rahaa.
0: Eskon haasteen kautta, joo, lastenklinikoiden kummille.
1: Lastenklinikoiden kummille ja pienille lapsille, jotka tarvitsee, voi osallistua laittaa. Ihana, jos oot mukana. Tärkeä asia. 10 € arvoinen on, kun kirjoitat Esko tsemppiviestin. Siis ei tarvitse kirjoittaa kuin Esko ja tekstaa se sana Esko numeroon 16499.
0: Paljon on yrityksiä ollut jo tähän mennessä mukana, muun muassa kauppakeskus Mylly, rakennusliike K, Alaoja, Kemas, Riepposervis, Blue Garko, Autosorsa ja Ruoveden Herkku.
1: Kuin myös vesijohtoliike Mönkkönen, Hinausautokeskus, Salminen, Mäkiyhtiöt, Laatukoru, Osatori ja Kuningatar Kirppis.
0: Kiitoksia.
1: Mahtavaa.
0: Teille.
1: Kiitos kaikille.
0: Ja kohta on luvassa Radionovan ja STT:n kello 16 uutiset. Britanniassa oli lentoliikenne aika hässäkässä eilen, yli 1000 lähtevää saapuvaa lentoa. Jouduttiin perumaan, oliko se kyberhyökkäys vai ei, niin tästä kohta tarkemmin.
2: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Kimmo Vehviläinen.
3: Mä rakastan aamuja, kun aamuisin ilmaa hapekasta, kun kukaan muu ei ole vielä hengittänyt sitä.
2: Niina Backman.
4: Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia.
2: Veronika Verho.
5: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
6: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
11: Aha.
12: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
11: Joo.
12: Ja musta kypärä.
11: No niin.
12: Niin.
11: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
12: Varmaan valot.
11: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: Radio tässä. Olette lähetyksessä.
16: Runo. Autokansalla automaattivalot alla. Aivan ankeasti ajattelematta ajetaan. Meni hyvin.
15: Oikein hyvin meni. Autokansan radiokin käy katsomassa, että ajovalot on päällä.
17: Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
18: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
19: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasain.fi.
20: Hei, onks sulla purkkaa?
21: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
20: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
22: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
2: Saarioinen. Valmista tuli.

0: Radio Novan ja STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sanoo seisovansa vaikka yksin Israelin siirtokuntia tuomitsevan julkilausuman takana. Suomen osallistuminen on saanut kritiikkiä perussuomalaisilta ja kristillisdemokraateilta. Valtonen sanoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, ettei hän silti ole hallituksessa asiassa yksin. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi aiemmin tänään sosiaalisessa mediassa, että Valtonen on sooloillut asiassa, eikä hallituksen linja ole yhteinen. Suomi vaati eilen julkaistussa yhteislausumassa muiden maiden kanssa Israelia lopettamaan länsirannan siirtokuntien laajentamisen. Esitutkinnassa ei ole tullut esiin viitteitä siitä, että mahdollisesti itselleen aseita rakennellut äänekoskelainen mies olisi suunnitellut rikosta, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan epäilty on sinimusta liikepuolueen jäsen ja ollut ehdokkaana edellisissä eduskuntavaaleissa. Esitutkinnassa ei poliisin mukaan kuitenkaan havaittu viitteitä siitä, että mies olisi aktiivisesti mukana äärioikeistolaisessa toiminnassa. Poliisi epäilee, että mies on rakennellut itselleen erilaisia aseita ja aseen osia sekä tehnyt itse ruutia ja räjähteitä. Iranin ulkoministeriö tuomitsee jyrkästi Yhdysvaltain eiliset iskut Iranin öljytankkereihin. Iranin mukaan Yhdysvaltain iskut olivat uhka alueen turvallisuudelle. Yhdysvaltain asevoimat kertoi tuhonneensa eilen 5 Iranin öljytankkeria. Iran sanoo sen omien joukkojen iskujen Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin alueella olleen itsepuolustusta. Iranin vallankumouskaarti teki aamulla iskuja, jotka kohdistuivat 2 Yhdysvaltain sota-alukseen, 8 öljytankkeriin sekä 10 alukseen, jotka yrittivät purjehtia Hormusinsalmen läpi. Britannian lentoliikenteen kaaokseen ajanut lennonjohtojärjestelmän vika ei johtunut kyberiskusta, kertoo maan lennonjohtopalveluista vastaavan yhtiön johtaja Martin Rolfe. Rolfe vakuuttaa, että yhtiö tekee perusteellisen tutkinnan siitä, mikä tapahtuneen aiheutti. Eilen yli 1000 lähtevää tai saapuvaa lentoa peruttiin lennonjohtojärjestelmän vian vuoksi. Myös tänään on jouduttu perumaan lentoja, muun muassa aamulento Lontoon Heathrown kentältä Helsinkiin.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Kohta tiedät torstain sääennusteen, nimittäin pohjoisessa, Pohjois-Lapissa ja Keski-Lapissa on kiva tilanne huomenna, nimittäin aurinko paistaa ja on poutainen päivä, lämpötilat 10 ja 15, mutta sitten muualla suuressa osassa maata, niin se on matalapaine, joka tekee siitä puolipilvisen ja sadetta ja sadekuuroja, lounaassa ihan jopa ukkostaa ja siellä taas sitten lämpötilat on 14 ja 18 välillä.
3: Iltapäivää Radio Novasta.
4: Normihomma on se, että Esko ja Veronika on täällä tänään. Ei, koska Eskon kymppihaaste on meneillään. Veronika on myös mukana tuolla Elämälapset hyväntekeväisyyskonsertissa Turun Logomossa illalla. Se näytetään TV3-kanavalta. Nanna ja Mikko studiossa.
2: Mikko ja Nanna täällä. 8:00 alkaa se. Ja nyt tuossa äsken puhuttiin jo ennen uutisia Eskon kanssa. Siellä on jo vähän pakarat piukeena, mutta hyvin se siellä vetää ihan oikealla ajatusmaailmalla, mutta meilläpä on kerrottavaa nyt, Mikko.
4: Jota Esko ei saa kuulla myöskään kenenkään kuuntelijan toimesta.
2: Missään nimessä. Me olemme saaneet nimittäin nyt juuri äsken tiedon siitä, että missä vaiheessa tällä hetkellä, missä summassa liikumme. Ja sanommeko me sen nyt, Kimmo? Kimmo?
4: Okei, mä otin sen verran nokkiin, että mä haluaisin ottaa Adelea ennen kuin sit paljastetaan.
3: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Manna ja Kimmo studiossa. Ade Rolling in the Deep. Oikeasti täällä on Nanna ja Mikko.
1: Ajattelin, että sä olisit sanonut Suvi ja Mikko.
0: Nanna nimessä, mutta Kimmoksi äskettäin.
1: Niin, törkeetä, anteeksi.
0: Huomio tärkeisiin asioihin. Tänään on siis lastenklinikoiden kummien elämänlapselle hyväntekeväisyyskonsertti ja Esko on jälleen Eskon kymppihaasteen kimpussa. Tänään tehdään kaikki ne, mitä on aiemmin tehty. Ja Esko ei saa nyt toivottavasti ennen ilta 10 sitten tietää sitä summaa, jota on saatu jo läjään. Mutta me tiedetään se paljon tällä hetkellä on.
1: Me tiedetään. Kello on tällä hetkellä 16.08 ja se tarkoittaa sitä, että 12 aloitettiin kävely, 2:30 ruvettu pyöräilee. Eli edelleenkin tällä hetkellä vielä pyöräillään pikkasen vajaa tunti, kunnes Esko rupeaa tanssimaan 5:00.
0: Ja tämä tapahtuu siis Turun torilla ja tuo konsertti tänään sitten Turun Logomossa Maikkarilta suorana lähetyksenä.
1: Ja jos ei sulla ole mahdollisuus katsoa telkkaria, niin sitten sulla on mahdollisuus myös kuulla, mihin summiin päästään, kun Heidi tulee tekemään Radionovassa iltaa. Niin ihan tismalleen samaan aikaan, kun summa sanotaan telkkarissa, niin Heidi kertoo sen lähetyksessä.
0: Tämänhetkinen summa on 17 870
1: euroa.
0: Yes. Sitä voi kartoittaa.
1: Kiitos kaikille, jotka on osallistunut tähän mennessä.
0: Mobiilepeillä numero on 86066, vapaavalintainen summa ja helppo on myös tekstiviestillä. Tekstiviesti maksaa 10. Me voitaisiin itse asiassa lahjoittaa kohta myös tämä tekstiviestilahjoitus.
1: Tehdäänkö kimppa?
0: Tehdään kimppa.
1: Ketkä lähtee meidän mukaan?
0: Joo.
1: Milloin lähdetään?
0: Katy Perryn Watch It Burn tähän väliin ja sen jälkeen tehdään porukassa lahjoitus tuonne lastenklinikoiden kummeille.
2: Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tsemppaa Eskoa ja osallistu lahjoittamalla 10 euroa lastenklinikoiden kummien työhön. Lähetä viesti Esko numeroon 16499 tai mobilepeillä numeroon 86066.

0: Katy Perry ja Watch It Burn Radionovassa. Ja nyt toivottavasti sulla on puhelin kädessä. Jos olet autolla liikenteessä ja haluat osallistua hyvän tekoon, niin aja se pientareille. Älä aja pussipysäkille, jotta pussi ei sinne häirinny. Lähetetään lastenklinikoiden kummeille nyt yhdessä rahaa.
1: Ryhmälähetys.
0: Ryhmätekstiviesti. Esko on siis tällä hetkellä suorittamassa kymppihaastetta. Mm. Ja tämä on 10 euron arvoinen lähetys.
1: Kyllä. Kirjoita tekstiviestiin Esko isoilla kirjaimilla.
0: Avataan puhelimet saman tien.
1: Joo, avataan.
0: Sitten otetaan tuo
1: uusi viesti.
0: Uusi viesti. Ja numero on 16499.
1: 16499.
0: Ja sitten siihen viestiin kirjoitetaan pelkästään Esko. Oletko valmis?
1: On. Painetaanko?
0: 16499 tekstiviestinumero on Esko ja lähetetään se NYT nyt.
1: Yes.
0: Sinne se on mennyt.
1: Sinne meni. Toivottavasti sä olit mukana.
0: Lastenklinikoiden kummien hyväksi lähti tästä 10 euroa per henkilö. Kiitoksia paljon. Ja jos haluaa mobiilepeillä lahjoittaa haluamansa summa, niin se on numero sitten 86066.
2: Meillä Rahishärkä Financessa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jaahas, katsotaan mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
2: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
5: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät, tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
6: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
10: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
12: Paras sekoitus.

0: Mikan Relax, Take It Easy ja kohta puoliin YouTube ja Martin Garrixin yhteinen Fireflies.
1: Tiedätkö mitä Mikko, mä luvin tänään semmoisen artikkelin, että mä kävin miettimään, että jos 9-vuotias osaa toimia näin fiksusti verrattuna kuin aikuinen, niin ei meillä ole mitään hätää meidän tulevaisuudessa.
0: Mahtavaa.
1: Suomen tulevaisuus on täysin hyvissä käsissä.
0: Jos. Meillä on kotona 9-vuotias ja välillä ihmettelen hänen älykkyyttään verrattuna itseeni.
1: No katoppa. No mulla on sulla just tämmöinen tarina nyt kerrottavana. Nimittäin Lauttasaaressa on nyt tapahtunut. 9-vuotias ensinnäkin aivan superihana ajatus, että Lauttasaaressahan on paljon, niin kun se on tämmöinen saareke.
0: Helsingin Lauttasaari, joo.
1: Kyllä,
0: joo.
1: Helsingin Lauttasaari, siellä on paljon metsää ja puita ja myös siellä rannoilla ja niin päin pois. Mm-hmm. Ja 9-vuotias Adessa on sitten ystäviensä kanssa niin rakentanut aina semmoisen majan sinne yhdelle rannalle. Siis se ei ole mikään hiekkaranta eikä uimaranta, vaan siis kun se on saari,
0: joo,
1: niin sinne lähelle vettä. Ja sitten joku aina tuli jo purki sen majan.
0: No.
1: No Adessa sitten ystävänsä kanssa tai ystävien kanssa aina sitten rakensi uudelleen sen majan. Ja tätä tapahtui useaan kertaan, kunnes sitten sinne paikalle jätettiin tämmöinen heippalappu. Eli tämä nyt sitten, kellä oli mennyt hernen nenään majasta, niin oli sitten, joka sen aina tuhosi, niin halunnut jättää sinne lapun, jossa lukee näin. Hei lapsoset, majat ovat ihan kivoja, mutta tässä käy myös uimareita, jotka tulevat tähän pyörillä. Myös pyörät tarvitsevat jonkun paikan, siksi kepit ja oksat ovat siirretty pois. Mukavaa päivää. Aikuinen oli jättänyt tämmöisen lapun sinne.
0: Tää.
1: Kyllä. Tässähän oli myöskin ympärillä muita puita, että eikä pelkästään tämä
0: niin,
1: yksi puu.
0: Niin, siis pyörä nojasi puuhun ja se piti olla nimenomaan just se puu.
1: Se piti olla juuri tämä puu. No Adessa oli tästä sitten tietenkin ihan aika lailla harmissaan, koska tämä heille tärkeä maja, jota nyt rakkaudella oli sitten rakennettu, joka vaati aikaa ja vaivaa etsiä osia ja näin. Hieno maja olikin. No niin, todellakin, eikö vaan? Niin tämä syy tuntuu jotenkin aivan järjettömältä nyt, että jonkun pyörä pitää just saada olla tässä puussa. Sitten hän vähän tästä koki ärsytystä ja ajatteli, että miten joku voi olla näin niin kuin ilkeä.
0: Mm.
1: No arappa, mitäs tämä sanavalmis Adessa nyt sitten teki. Hän kirjoitti oman lapun.
0: No?
1: Johon hän kirjoitti. Pyörät on kivoja ja niissä on jalka, johon ne voi nojata. Myös muihin puihin voi laittaa nojaamaan. Lapset on lapsia. Ja me leikitään mieluummin, kun katsotaan puhelinta. Eikö se ole hyvä asia? Mulla menee kylmikset.
0: Wow.
1: Mulla menee kylmät väreet Adessasta. Sen jälkeen maja on jätetty rauhaan. Pistettiinkö nyt pyöräilijälle jauhot suuhun? Mitä miettii joku aika? Anteeksi, mulla menee vähän tunteisiin.
0: Joo, ihan
1: ensinnäkin
0: sama.
1: Mä rakastan tämmöistä Adessaa. Vitsi, voisin tavata hänet, hän on mun idoli. Mutta mitä miettii joku aikuinen, joka nyt tulee, siis se ei ollut uimaranta edes, niin siinä on monta muutakin puuta. Niin miksi täytyy tuhota, kun näkee, että lapset on niinku vaivalla jonkun ison hässäkän siihen ja rakentaneet, niin täytyy joka kerta purkaa se, kun se hänen pyöränsä pitää nyt just olla sen yhden puun kohdalla. Niin mä myös haluaisin tavata tämän aikuisen.
0: Joo. Hyvä Adessa ja kaveri. Tämä oli täysin oikea lopputulema.
1: Eikö?
0: Kyllä.
1: 9-vuotias Adessa. Meillä ei mitään hätää Suomen tulevaisuudesta. Näyttääpä PISA-tutkimukset, mitä tahansa.

0: Elastisen epäröimättä hetkeäkään Radion Ovassa. Tässä biisissä on mukana Jenni Vartiainen.
1: Ihana biisi.
0: On todella, todella hieno. Pari asiaa on liikenteessä. Siellä muun muassa Lohjalla tiellä 110 Hiidenveden sillan ja Somerontien välillä sattunut onnettomuus ja sitten Valkeakoskella.
1: Joo, siellä se vielä vilkuttaa, sitä tie on osittain sortunut siellä paikasta Kuurila 2,3 kilometriä suuntaan Tarttila, Kuurilan tie 388 kohdalla.
0: Onkohan siellä ollut vettä niin kamalasti?
1: Näitä tiesortumisiahan on nyt ollut.
0: Niin on ollut, joo. Jos tiedät noista jotain, niin tuikkaa meille viestiä tai sitten vaikka muistoliikennehäiriöistä 0108-06000.
1: On meidän seuraavaksi?
0: Kohta on klassikkoaika. Losing My Religion, se on ihan kohta.
2: Radio Novan retroperjantai ja Parta Matti etsivät Ysärin isoimpia hittejä.

0: ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
3: Moi.
4: Moi.
3: Mitäs sinne?
4: Mitäpä tässä?
3: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
4: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
4: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
4: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
7: Tää on mehevin käänne!
6: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
8: Siis mitä tässä tapahtuu?
6: Peli on epäreilu.
9: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
6: Ja tässä pelissä...
10: Se on Pirun peli.
6: Valta on vaarallista.
11: Homma tulehtuu.
6: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV 3.

0: Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja ya.fi.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
4: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
6: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Mitä mä laitan päälle töihin?
9: Pitäis hankkia uudet renkaat.
8: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
9: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
10: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
11: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
12: Paras sekoitus.

0: Lykkeliin I Follow Rivers, Tieston ja Ouksin versio Radionovassa. 16.48 on kello. Puhelin soi taukoamatta, johtuu siis mysteeriäänestä. Tänään tuon Eskon kymppihaasteen takia mysteeriääni on tauolla. Huomenna jälleen jatkuu.
1: Huomenna jatkuu, näin on. Me ollaan nyt puhuttu kaikenlaista laitteista sun kanssa tänään ja sinä olet sellainen laiteseurailija. No en mä kiusaa sua enempää, että sä hirveästi oo, mutta sulla on kaikenlaisia laitteita.
0: Joo.
1: Niin kuin meillä kaikilla on.
0: Kyllä.
1: Niin mutta kännykkähän on semmoinen, että se on kyllä aika mukavasti saattaa kasvaa siihen käteen, että sitä ei niinku huomaakaan, että sulla on se siinä mukana jokaisessa asiassa melkein mitä sitä touhua. Se on mielenkiintoista, että saattaa havahtua, että mites mä nyt täällä tätä kännykkää. Näin nimittäin kävi juoksijalle Sofia Nelson Raskille, nimittäin Ruotsin mestaruuskilpailussa puolimaraton kisat.
0: Joo.
1: Hän on 36-vuotias ja hän juoksi puhelin kädessä koko matkan.
0: Okei. Okay. No sitähän näkee aika paljon nykyään, että se on olkavarteen teipattu tai sitten on ihan kädessäkin. Mutta että sä lähdet kuitenkin niin kuin mestaruuskisoihin
1: kilpailemaan sillä tavalla, että sulla on kännykkä mukana. Hänelle huomautettiin tästä kesken kilpailun, että se ei ole sallittua. Mutta sitten hän niin kuin miettii, että mitä mun pitää nyt sitten tehdä, pysäytänkö mä vai keskeytänkö, heitänkö mä sen jonne jorkupakkoon, mutta hän ei kuitenkaan tehnyt sitä.
0: Miksi se ei sallittu? Tää?
1: Niin, just näin. Arvaa, mikä mulla olisi kädessä, jos mä lähtisin tuommoisen juokseen, niin mulla olisi kuule tää mun kaffetermari. Kato, pikkasen hörppyy siihen väliin.
0: Joo.
1: No joka tapauksessa, niin sitten hänen kilpasisko teki tästä nyt sitten valituksen. Hän tuli neljänneksi. Siis hän juoksi kännykkä kädessä kolmanneksi mestaruuskisossa.
0: Ruotsin mestaruuskisossa puolimaraton.
1: Kyllä, puolimaraton kolmanneksi kännykkä kädessä.
0: Joo.
1: Tämä kännykkähän ei siis, jos ruvetaan niin oikeasti miettimään, sitähän mitään hyötyä päinvastoin. Se saattaa
0: haittaa.
1: Haittaa, se saattaa hidastaa sun matkon tekemistä.
0: Tietenkin,
1: koska
0: sun
1: pitää kantaa jotain kädessä. Niin sehän jo muuttaa sitä sun luonnollista juoksutyyliäsi, eikö vaan? Ja hän teki vielä oman ennätyksen, puolimaratuksen ennätyksen. 1:15.57, täyspitkellä hänen ennätys on 2:47.
0: Ai niin, hän on kännykkä, siis sen luokan tyyli.
1: Kännykkä kädessä.
0: Miksi hänellä on se kännykkä mukana? Siis...
1: No kato, tämä nyt on mielenkiintoista. Häneltä kysyttiin, että miksi? Niin vahingossa.
0: Terve. No ehkä hän...
1: Jäi käteen vahingossa.
0: Joo. Vaikka jää, niin siis jos ton luokan juoksija on, niin mun puolesta voi olla vaikka kaksi kännykkää. Mutta että joku valittaa, niin yllätys.
1: Niin, ei mennyt läpi valitus.

0: Savage Garden klassikko, tämä on Truly Madly Deeply. Tänään on siis lastenklinikoiden kummien elämälapsille hyvän tekeväisyyskonsertti Turussa ja Eskon kymppihaaste on käynnissä.
1: Aivan huikeeta.
0: Kohta alkaa tanssi. Jälleen. Niin, ja kohta alkaa tanssi. Mukaan pääsee lahjoittamaan 10 euron tekstiviesti, kun kirjoitat Esko numeroon 16499. Tämä menee lastenklinikoiden kummeille. Ja aika paljon yrityksiä on jo mukana.
1: Otetaan vähän nyt listaa tukijoukoista, yrityslahjoittajista.
0: Kauppakeskus Mylly, rakennusliike K. Alaoja, Kemas, Riepposervis, Blue Cargo, Autosorsa, Ruoveden Herkku.
1: Vesijohtoliike Mönkkönen, Hinausautokeskus, Salminen Mäkiyhtiöt, Laatukoru, Osatori, Kuningatar, Kirppis.
0: Kiitoksia teille, olette jo lahjoittaneet. Toivottavasti saadaan paljon vielä lahjoittajia mukaan. Kohta on uutisten aika.
2: Radio Novan duunikeikat tulevat taas. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Haku alkaa ensi viikolla. Radio Novan duunikeikka, livenä lokakuussa.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona. Sanna tekee kotona töitä.
13: Ja tosta.
12: Emil ennätyksiä.
14: Yes.
12: Ja Marko olonsa mukavaksi.
15: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
16: Marko, kotiturva hälyttää.
15: Aha.
16: Vesivuoto keittiössä.
12: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
15: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
12: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
18: Mikä toi oli? Ja taas...
19: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
18: Häh?
19: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
18: Oivalluksen? Siis mitä?
19: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
18: Otollinen?
19: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Autokansalainen. Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää keskiviikko-iltapäivää uutisista. Syyttäjä on lopettanut esitutkinnat, jotka koskivat Suomeen keväällä pudonneita miehittämättömiä drooneja. Keskusrikospoliisin mukaan esitutkintojen päättäminen ei tarkoita, etteivät ilma-alukset olisi tulleet Suomen ilmatilaan luvattomasti. KRP ja Rajavartiolaitos esittivät esitutkintojen päättämistä. Rajavartiolaitos tutki tapahtumia epäiltyinä alueloukkauksina ja KRP epäiltyinä törkeinä yleisvaaran tuottamuksina sekä yleisvaaran tuottamuksena. Esitutkinnan perusteella droonit olivat lähtöisin Ukrainasta, eikä niitä ollut kohdennettu Suomeen. EU-komissio haluaa mahdollistaa eurooppalaisten tuotteiden suosimisen unionimaiden julkisissa hankinnoissa. Komissio esitteli tänään ehdotuksensa EU:n uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi säännöiksi. Julkisissa hankinnoissa on kyse valtavista summista, sillä EU:n julkisten hankintojen arvo on 2,6 biljoonaa euroa vuodessa, mikä vastaa 15% unionin bruttokansantuotteesta. Ehdotuksellaan EU-komissio haluaa osaltaan parantaa eurooppalaisten yhtiöiden kilpailuasemaa unionin ulkopuolisten, etenkin kiinalaisten ja yhdysvaltalaisten yhtiöiden rinnalla. Iranin vallankumouskaarti on ilmoittanut laajentavansa Hormuzin salmea ympäröivää niin sanottua kiellettyä aluetta. Asiasta kertoi vallankumouskaartin tiedottaja Iranin valtiollisessa televisiossa. Jatkossa kielletty alue kattaisi osia Omaninlahdesta sekä Arabian merestä. Kyseiset alueet ovat reitillä Hormuzin salmelle. Jos alus saapuu kielletylle alueelle ilman lupaa, joutuu se Iranin pakotteiden alaiseksi, vallankumouskaartin tiedottaja sanoi. Hänen mukaansa tämä tarkoittaisi, ettei alukselle jatkossa tarjottaisi esimerkiksi vakuutuspalveluja, jos alus haluaa palata salmelle. Britannian lentoliikenteen kaaokseen ajanut lennonjohtojärjestelmän vika ei johtunut kyberiskusta, kertoo maan lennonjohtopalveluista vastaavan yhtiön johtaja Martin Rolfe. Rolfe vakuuttaa, että yhtiö tekee perusteellisen tutkinnan siitä, mikä tapahtuneen aiheutti. Eilen yli 1000 lähtevää tai saapuvaa lentoa peruttiin lennonjohtojärjestelmän vian vuoksi. Myös tänään on jouduttu perumaan lentoja, muun muassa aamulento Lontoon Heathrown kentältä Helsinkiin.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Suuressa osassa maata huomenna pilvinen, puolipilvinen. Saadaan sadetta ja sadekuuroja ja lounaassa jopa ukkosta, mutta aurinko paistaa ja poutaista. Päivää vietetään Keski- ja Pohjois-Lapissa. Siellä lämpötilat on 10 ja 15 välillä ja muualla ollaan 14 ja 18 välillä.
8: Hyvää iltapäivää Radio Novasta.
9: Oikein hyvää iltapäivää. 4:30, Esko ja Veronika usein täällä, mutta nyt tänään Anna ja Mikko, koska Esko on tällä hetkellä Turun torilla suorittamassa kymppihaastetta ja Veronika on mukana tuossa illan Elämälapsille konsertissa.
7: Aika hieno haaste on ja lastenklinikan kummit mukana tässä vahvasti ja me kaikki voidaan päästä vaikuttamaan siihen nyt hyvän asian eteen. Pikku lahjoitus, jos onnistus laittasit tekstaat Esko numeroon 16499, niin 10 euron arvoisen lahjoituksen ja oot mukana tässä hienossa keräyksessä.
9: Jos vaikka liikenteestä tiedät jotain, niin siitä voi infata meille numeroon 0806000 WhatsAppilla. Nyt haloo Helsinkiä Radionovassa.
8: Soita Radionovan studioon 0108 06000.

0: Halo Helsinkiä, kuule minua Radionovassa. Lionin Don't Worry kuullaan ihan kohta. Ja Esko, se siellä vaan touhuaa Turun torilla tällä hetkellä.
1: Kohta me kerrotaan, mikä on tämänhetkinen summa, mutta ennen sitä vielä vähän fiilistellään nyt ihan tota koko hommaa, koska on tämä nyt ihan käsittämättömän hienoa, että Esko joka vuosi, neljäs vuosi jo, ja ollaan saatu jo yhteensä yli 200 000, ja viime vuonna oli 60 000. Nyt mä todella toivon, että me päästään sen yli, ja nyt mä pyydänkin sulta, että oot mukana tässä, että yhdessä päästäisiin nyt uutta ennätystä tekemään. Mutta hauskaa oli tuolla Radionovan Instagram-storeissa seurata, kun siellä on nyt ollut Elastinen mukana tuolla Turun torilla ja Kuumaa, Komiat ja ketäs kaikkea siellä nyt olikaan, jotka siellä kävi moikkaamassa. Ainakin nyt nuo kävi, mutta nyt tuolla live Elämälapselle, live-konsertti, joka Turun Lokomos alkaa 8:00, niin siellä myös Kuumaa, Emma ja Matilda, Viivi Elastinen, Ares, Sanni, Kääriä, Ahti, Komiat, Arttu Viskari ja Suvi Teräsniska. Ihan mieletön poppoo Suomen kovimpia kotimaisia niin artisteja.
0: Kaikilla tehdään hyvää Elämälapselle hyvän tekeväisyyskonsertilla ja tällä Eskon kymppihaasteen keräyksellä. Lasten klinikoiden kummien hyväksi kerätään siis rahaa. Ja tämänhetkinen summa, jota Eskon kymppihaasteen kautta on tullut, on 22.
1: Mitä? Sun piti sanoa 1, 2, 3.
0: Okei, joo. 1, 2, 3.
1: 22 450. Mikko, wow!
0: Hei, kiitoksia kaikille lahjoituksista. Ja tosiaan 10 euron arvoinen Esko-tekstiviesti. Sen kun lähetät numeroon 16499, niin jälleen potti karttuu. Ja toivotaan, että illalla on sitä aika paljon enemmän kuin 60.
1: Joo, mutta nyt haluan kuitenkin sanoa, että sä myös voit MobileBlla laittaa 86066, ihan minkä summan tahansa. Mm. Vaikka se olisi euro, niin se auttaa tässä asiassa. Kymppi voi tuntua paljolta ja monelle tuntuukin ja se on täysin ymmärrettävää, mutta eurokin on jo ihan mahtavaa, että oot mukana.
0: Esko vaihtoi lajia 10 minuuttia sitten. Otetaan häneen yhteyttä tuossa parinkymmenen minuutin sisään.
2: Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tsemppaa Eskoa ja osallistu lahjoittamalla 10 euroa lastenklinikoiden kummien työhön. Lähetä viesti Esko numeroon 16499 tai MobilePaylla numeroon 86066.

0: Leon ja Don't Worry, radion omassa 14 minuuttia, eli 5 näyttää kello. Esko on keräämässä kymppihaasteessa lasten klinikoiden kummeille rahaa ja sitten Elämä lapselle hyvän tekeväisyyskonsertin juontohommiin. Veronika valmistautumassa, Nanna ja Mikko täällä, mutta vastaa väärin kisa.
1: Vastaa väärin.
0: Joo.
1: Siinäpä se onkin. Kannattaa ihan nanosekunti miettiä ennen kuin vastaa, koska voi tulla luonnollisesti muuten oikea vastaan. Sittenhän täällä on näitä ärsyttäviä kompahommia vielä.
0: Kyllä. Mm. Sulla on mahdollisuus voittaa eksklusiivista Radionova kahvia. Sun tarvitsisi valita, että kumpaa vastaan kilpailet ja sitten vastata mahdollisimman moneen kysymykseen väärin. Tuttu kisa 0108 06000. Soitan nyt.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei oo yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Fortum esittää. Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: No, mitäs se naapuri?
1: Se olisi taas vuosihuollon aika.
0: Jaa, no autoa korjaamolle.
1: Ei, kun...
0: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
1: Ei, kun meidän talolle.
0: Aha.
1: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
0: Ai, semmonen.
2: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
3: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla... Omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
12: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
13: Saarioinen. Valmista tuli.
14: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt

0: kisa.
1: Tiina on siellä kakuntekohommissa. Miten sun projekti sujuu?
2: No aivan loistavasti tällä hetkellä kyllä.
3: Minkälaista kakkua sä siellä leipuskelit?
2: No kuule, mä teen sellaista niin kuin ihan tavallista täytekakkua ja sitten tuota pari voilevaa.
3: Ui, mutta tuleeko siitä niinku mansikkakakku vai suklaakakku vai mitä sä laitat?
2: No, banaania? Siitä on tarkoitus tulla yksi sarvisko.
3: Oi!
2: Eli täytteinä on sitten kaikkia semmoisia herkkuja, mutta päälle pitäisi tulla yksi sarvinen, mutta kun mä en ole löytänyt sitä yksi sarvista mistään.
1: Ai, ai, ai.
3: Nyt sun täytyy katsoa laittaa vähän luovaa hommaa peliin.
1: Milloin se pitää olla valmis? Eilen?
2: Perjantaina onneksi.
1: No niin, hyvä. Voi leipäkakku. Vitsi, se on kyllä hieno keksintö.
3: Se oikeasti on. No.
1: Mitä täytteet?
2: No mulla on nyt kinkku ja metwursti täytteet siellä, tuore juusto ja creme fraiche.
3: Oi, oi, mulla on hirveän nälkä.
1: Ohitellaan tämä aihe nyt, koska tämä menee ihan kuolaamiseksi. Vastaa väärin kilpailu. Onko säännöt sulla selvät?
2: No siis joo, periaatteessa on, mutta kerrataan vielä.
1: 30 sekuntia aikaa. Mä annan kysyn teiltä vuorottaa, siis yksi ihminen kerrallaan niitä kysymyksiä. Pitää vastata väärin siihen kysymykseen, mutta sen vastauksen pitää olla ikään kuin samasta kategoriasta. Eli jos mä kysyn, että kaksi puulajia, niin sä et voi vastata Mercedes ja Lada, vaan se pitää olla siitä samasta kategoriasta. Ja sitten niin monta kuin menee.
3: Jos sä kysyt kahta puulajia, niin sä et saa vastata puulajia.
1: Aivan niin, joo.
3: Koska sun pitää vastata väärin.
1: Nimenomaan, joo. Tää oli vähän huono esimerkki.
3: Aika hirveän huono oli. Mä ainakin menin ihan sekaisin nyt tästä. Otapa se kuin toinen.
2: No nyt mäkin menin kyllä vähän sekaisin.
1: Joo, siis samasta kategoriasta pitää olla se vastaus, mutta se pitää olla väärin siihen kysymykseen.
2: Joo.
3: Niin, eli siis vaikka kysytään, että ketkä Akuankan veljenpojat on, niin sit sun pitää vaikka vastaa siihen, että...
1: Iines ja Hessu.
3: Niin justiin.
1: Koska ne on Akuankasta, mutta ne on väärin.
2: Aivan.
3: Niin.
1: Joo. Toivottavasti mä en saanut sua kamalan sekaisin, koska jos saat enemmän vastattua väärin kuin Nanna, sä voitat eksklusiivisen paketin Radionova kahvia.
2: Okei. Okay.
1: Sä oot haastanut siis Nannan. Nyt pitäisi päättää, että kumpi aloittaa. Nanna vai Tiina?
2: Nanna.
1: Aloittaa. All right. Nanna.
3: Noniin.
1: Ehem. Aika lähtee käyntiin nyt. Kumpi on klaava? Kruuna vai klaava?
3: Penni.
1: Millä joulukuusi koristellaan?
3: Havuilla.
1: Jatka sanontaa, levisi kuin jokisen.
3: Pieru.
1: Kaksi Euroopan maata.
3: Delhi ja Mumbai.
1: Miten presidentti valitaan Suomessa?
3: Laulamalla.
1: Kaksi horoskooppia.
3: Venus ja Pluto.
1: Okei. Jes, jes. Ihan ok, annetaan sieltä.
3: No huu. Ihan paniikissa olin tässä.
1: Joo.
3: Tiina, vedä hyvin nyt. Se on hyvin erimoista kahvia.
2: Siis, nyt mä oon paniikissa. Joo.
3: Niin. Elä on paniikissa.
1: Ootko valmis?
2: Jop.
1: Tiina, mitä mysteeriäänikisasta voi voittaa?
2: Aurinkomatka.
1: Mitä imurilla tehdään?
2: Pyyhitään pölyjä.
1: Mihin kuivaat itsesi suihkun jälkeen?
2: Tiskirätti.
1: Mitä lehmän utareista tulee?
2: Vettä.
1: Mitä kouda, emmental ja parmesaani ovat?
2: Makkaroita.
1: Mitä meikkiä laitat ripsiin?
2: Luomiväriä.
1: Kuka on Haloo Helsingin solisti?
2: Leo.
3: Jumatsukka, sä vedit hyvin!
1: Loistavaa!
3: Tiina! Aivan mega suoritus.
1: Sitten tuomion aika. Tämähän lähti kysymyksellä, kumpi on klaava? Kruuna vai klaava?
3: Mä vastasin penni.
1: Ja vastasit penni.
3: No kato, mä olin
1: zero
3: niin
1: points. Millä joulukuusi?
2: Mä olisin vastannut kolikko. Sekin olisi ollut väärin.
1: No, niin, kyllä.
3: Tiina,
1: jos kysytään,
3: että pitänyt olla tiimissä.
1: Nannalle 1, 2, 3, 4, 5. Ja okay. Tiina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3: Yes.
1: Vaikka toi ensimmäinen oli vähän sinne päin, niin...
2: Oliko vähän siinä ja hiinä?
3: Joo, ja Tiina, sä vielä niin kuin mietit, no pikkusen aikaa, mä täällä jännitin, että hopi, niin kyllä. Silti tyyppi vetää 7, hei. Nyt tulee hyvä kakku, kuule.
1: Yes. Onneksi olkoon Radionova kahvia paketillinen.
2: Kiitos tosi paljon. Mukavaa illan jatkoa teille.
3: Sitä samaa.
2: Yes, kiitoksia.
3: Moi.

0: Avicin biiseissä tuttu Dan Timinski, tässä on Kaigon biisi. Heaven on your mind, Radio Novassa.
1: Kyllä on, ja Mikko ja Nanna täällä sun kanssa vielä. Esko siellä suorittaa aivan huikulaisesti, ei voi kun nostaa hattua. Siellä on jo kävelty ja pyöräilty ja taitaa olla tanssi käynnissä. Ja nythän se tarkoittaa sitä, että notkeat lanteet heiluu siellä ja koreografia on täysin hallussa. Tähän me luotetaan.
0: Joo, Esko, sä valittelit vähän, että pyöräilyssä meni vähän paikat jumiin. Menikö se pakara jumiin siinä pyöräilyssä?
2: Meni, mutta onneksi mulla on tässä mun hieroja Vellu, joka sai sen auki.
1: Ai, mahtavaa. Hyvä.
2: Ei tässä nyt tanssi on, jotenkin mä mietin, että mä oon entinen tanssija, että olisi helppo, mutta ehkä mä en olekaan entinen tanssija.
0: Miten niin, miksi se nyt on vaikeeta?
2: No siis tietenkin paljon yleisöä, sitten tiedätkö,
1: koreografia.
2: Sillä jotenkin sitä miettii mielikuvissa, että osaa tosi hyvin, mutta se näyttää just siltä, kun varmaan moni kuvitteleekin sen näyttävä. Mutta tuossa oli äsken hieno kohtaaminen jälleen kerran, että kohtaamisen ollut täällä tosi paljon, niin tuossa oli äsken edes äiti, joka tuli kiittelemään sitä, että täällä tehdään työtä sen eteen, että saadaan kummelle kerätty rahaa. Hänen tytär, joka on siis nyt tällä hetkellä 21-vuotias, kävi 6 vuotta sitten sydämen elinsiirrossa ja on edelleenkin täällä meidän mukana. Niin, tiedätkö, sit kun tytär siellä taustalla moikkaa ja itkee ja muuta, niin nämä on semmoisia juttuja, tiedätkö, että ihan menee niin kuin ihokanalihalle.
1: Joo, mulla on ihan sama koko kroppa. Esko, teet järkyttävän tärkeitä työtä. Laitat itsesi fyysisesti ja henkisesti koville ja sydän isosti mukana. Valtava arvostus tulee täältä studiosta. Me lähetetään sulle Mikon kanssa ihan mielettömästi voimia sinne. Hyvin sä jaksat. Älä mieti, jos koreografia ei kato. Saat nyt se päätanssija siinä ja sit sulla on taustatanssija, joten sä voit välillä vähän vätää, kato pieniä omia koreografialiikkeitä sieltä. Sulla on kuitenkin se historia siellä tanssijana, niin se on kato siellä lantiossa.
2: Tälle mä sen mietin.
1: Hyvä.
0: Johtuuko se nyt mietitty siitä, että se ei oikein tunnu luistavan, että sulla on ehkä liikaa vaatteita päällä?
2: Se tuli sieltä. Mä odotin. Kannatti odottaa, se tuli sieltä.
0: Anteeksi.
2: Se tuli sieltä. Ja hei, vielä kerkii lahjoittaa.
1: Niin kerkee.
2: Se koskee myöskin teihin.
0: Me ollaan
1: lahjoitettu.
2: Aina voi laittaa lisää.
0: Joo.
2: Hyvä.
0: Hei, no niin. Tsemppiä kovasti ja illalla sitten huipentuma.
2: Yes. Hyvä.
1: Moi.
2: Moi.
0: Moi.
3: Radio Novan iltapäivä.

0: Yksi toivotuimmista ja soitetuimmista kotimaista. Ani, jos puhutaan totta, Nanna ja Mikko studiossa.
1: Kyllä, täällä ollaan vielä hetken aikaa. Esko suorittaa mahtavaa tekoansa tuolla hyvän vuoksi. Ja Veronikakin nähdään sitten, kun ollaan Elämälapselle konsertissa ottamassa Eskoa vastaan. Tiedetään, mikä se lopullinen summa on. Mennään seuraaviin biisiin. Sieltä on IDs tulossa. Time, David Guetta ja Sia, Beautiful People muun muassa.
2: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Karoliina Tuominen.
3: Mä oon tehnyt aika paljon työtä itseni kanssa tässä varsinkin niin kuin viimeisien vuosien aikana ja pyrkinyt menemään siihen suuntaan, että kaiken ei aina tarvitse olla täydellistä. Ja jonain päivänä se voi olla, että sun täydellinen tai se paras, niin se voi olla vaikka seiska miikka. Että se

0: Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Mene.
3: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
9: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
10: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
11: Koska pienempi ei riittäisi.
10: Aivan.
11: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
10: Kaikki peliin?
11: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
10: En ihan ymmärrä.
11: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
12: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
15: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
16: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: 1, 2, 3, 4, 5.
18: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
19: Paras sekoitus.

0: David Guetta ja Sia, tässä on Beautiful People Radionovassa. Ihan kohta Heidi aloittaa Radionovan iltalähetyksen, mutta muistutetaan vielä, että Esko on keräämässä lastenklinikoiden kummeille rahaa ja mukana on jo aika monta yritystä.
1: Me kaikki olemme keräämässä lastenklinikoiden kummilla. Esko laittaa itsensä peliin fyysisesti ja henkisesti ja suorittaa 10 tuntia erilaista fyysistä liikuntasuoritusta. Otetaanko mukaan tukijoukot, yrityslahjoittajat tähän mennessä jo sellaiset olleet?
0: Kauppakeskus Mylly, rakennusliike K, Alaoja, Kemas, Riepposervis, Blue Cargo, Autosorsa, Ruoveden Herkku.
1: Vesijohtoliike Mönkkönen,
0: Hinausautokeskus. Salminen, Mäkiyhtiöt, Laatukoru, Osatori ja Kuningatar Kirppis. Vaikuttaa siltä, että meidän on aika liputtaa etsimään varikolle. Kiitos Nanna iltapäivästä. Lahjoitetaan lastenklinikoiden kummeille tänään rahaa ja katsotaan.
1: Ollaan mukana ja illalla seurataan. Jos ei pääse telkkarin ääreen, niin Heidiä kuuntelemalla saa tietää, mikä on lopputulos. Ja ollaan kaikki mukana loppuun saakka. Mä lähden nyt kotiin.
0: Hei heippa!
2: Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tsemppaa Eskoa ja osallistu lahjoittamalla 10 euroa lastenklinikoiden kummien työhön. Lähetä viesti Esko numeroon 16499 tai mobilepeillä numeroon 86 066.

0: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
1: Mä oon Oulin Vekessä.
0: Mä. Hajautatko ollenkaan?
1: Kuuntele, veli. Veketuplajuusto ja vekekerroksia.
0: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
1: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. Scanoffice.fi.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
9: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
8: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
9: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
8: No jep.
7: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
10: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Onks tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
13: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
17: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
18: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
19: Mitä? Vain 10?
20: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
21: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
22: Saarioinen. Valmista tuli.
23: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
24: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
25: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
26: STT:n uutiset.
27: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. Syyttäjä on lopettanut esitutkinnat, jotka koskivat Suomeen keväällä pudonneita miehittämättömiä droneja. Keskusrikospoliisin mukaan esitutkintojen päättäminen ei tarkoita, etteivät ilma-alukset olisi tulleet Suomen ilmatilaan luvattomasti. KRP ja Rajavartiolaitos esittivät esitutkintojen päättämistä. Rajavartiolaitos tutki tapahtumia epäiltyinä alueloukkauksina ja KRP epäiltyinä törkeinä yleisvaaran tuottamuksina sekä yleisvaaran tuottamuksena. Esitutkinnan perusteella droonit olivat lähtöisin Ukrainasta, eikä niitä ollut kohdennettu Suomeen. LUT-yliopiston energiamarkkinoiden professori Samuli Honkapuro toteaa, että jos Googlen uudet datakeskukset toimivat täydellä teholla pysyvästi vuorokauden ympäri, voi niillä olla tuntuva vaikutus sähkön hintaan. Jos kulutus ei jousta hintapiikkien aikaan alaspäin, niin hintapiikit pahenevat. Toisaalta, jos joustoa on, niin se sopisi Suomen sähköjärjestelmään hyvin. Suomen energiajärjestelmässä on paljon hetkiä, jolloin hinta on lähellä nollaa ja tuulivoiman tuotantoa on paljon. Lisäkulutus mahtuisi sellaisina hetkinä hyvin Suomen sähköjärjestelmään. Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen sanoi tänään, etteivät datakeskukset jousta juurikaan hintapiikkien aikana. Euroopan unioni antaa Espanjalle 115 miljoonan euron suuruisen tukipaketin Ceutan siirtolaiskriisin vuoksi. Tukipaketin on tarkoitus vahvistaa rajaturvallisuutta ja auttaa Ceutaan jääneiden siirtolaisten palautuksissa. Tukipaketista kertoi Euroopan komission varapuheenjohtaja Henna Virkkunen. Kymmeniä tuhansia siirtolaisia tuli Marokon puolelta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Pohjois-Afrikassa heinäkuun lopulla. Suurin osa siirtolaisista palasi Marokkoon, mutta tuhansia siirtolaisia on edelleen Ceutassa. Serbian presidentti Aleksandar Vučić on hajottanut maan parlamentin ja määrännyt maahan ennenaikaiset vaalit. Ne pidetään ensi kuun lopussa. Vaalit olisi normaalin aikataulun mukaan pidetty vasta ensi vuoden joulukuussa. Maassa on kuitenkin ollut jo liki kahden vuoden ajan jatkuvia hallinnon vastaisia mielenosoituksia. Presidentti Vučićin mukaan Serbiassa tarvitaan nyt uudet vaalit, joiden tulos tulee heijastamaan kansan tahtoa.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna torstaina suuressa osassa maata on puolipilvistä tai pilvistä ja tulee sadetta tai sadekuuroja, lounaassa myös ukkostaa. Keski- ja Pohjois-Lapin yllä on korkeapaineen selänne ja sää melko aurinkoista ja poutaista. Päivälämpötila on 14-18 astetta, pohjoisessa 10 ja 15 asteen vaiheilla.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
0: Hei parallaa oikein mukavalle poisaa keskiviikkoiltaa joka ikiselle säädylle ja henkilölle. En tiedä mistä tuolla tuli. Varmaan jo joulua kohti tässä elellään. En tiedä. Apua. Musta tuntuu, että siis ihan vasta oli kesä. Nyt on kyllä vahvasti kääntynyt syksyn puolelle. Mutta emme anna sen häiritä. Emme anna tänään häiritä minkään. Varsinkaan kun tänään on spesiaalipäivä, eli Eskon kymppihaastepäivä. Se tarkoittaa pikkasen muutoksia tähän illan aikataulutukseen, mutta aika lailla samanlaisilla askelmerkeillä mennään eteenpäin. Kun aikaisemminkin päivän parhaita uutisia saa ruveta tuuppaamaan tänne päin. Tuttuun numeroon 0806000. Sellaisia ilon pilkahduksia, mitä tässä päivässä on ollut, jotain sellaisia asioita, mitkä on saanut sut hyvälle tuulelle. Niitä voi tosiaan laittaa, mutta ihan kohtossa Anastasian jälkeen, Left Outside Alone, niin katsotaan, mikä on tilanne Eskon kymppihaasteessa, mikä on summa, joka tähän mennessä on jo ehditty kerätä lasten klinikoiden kummien ja pikkupotilaiden hyväksi.
1: Soita Heidille.

0: Anastasia Left Outside Alone. Kello on 7 minuutes yli iltakuuden. Heidi täällä sun kaverina aina iltakymppiin saakka. Ja tämähän on spesiaalipäivä. Eskon kymppihaaste on käynnissä Turussa. Siellä Esko on tekemässä pitkää päivää, eli tuosta puolesta päivästä kello 12 alkaen Esko on siellä. Hän on kävellyt ja pyöräillyt jo, ja nyt käsittääkseni on siellä tanssin vuoro, jos en ihan väärin ole ymmärtänyt. Joo, tanssi siellä varmaan nyt on vuorossa ja sitten soutu vielä loppuillasta. Ja tässähän kerätään nyt sitten kovasti paljon toivottavasti varoja kummeille, eli pienille potilaille, lastenklinikoiden kummeille. Ja kello 20 alkaa Maikkarilla sitten suora lähetys, jossa on vaikka ketä huikeita esiintyjiä. Ja yritetään tietysti saada pottia mahdollisimman korkeaksi. Viime vuonna se oli siinä 60 000 euron hujakoilla aivan mieletön summa. Ja yhteensähän Esko on näiden neljänä aikaisempana vuotena yhteensä kerännyt sellaiset jo 200 000 suurin piirtein näiden pienten potilaiden hyväksi. Ja nyt on aika paljastaa, mikä se summa tällä hetkellä on. Se on jo nyt 31 390. Aivan mieletöntä. Tämä on kyllä fanfaarin arvoinen jo tässä vaiheessa. Mutta lisääkin saa totta kai laittaa ja sillä tavalla Eskoa kannustaa polkemaan ja tanssimaan siellä nilkat suorina. Ja niin, että laitat numeroon 16499 tekstarina sanan Esko. Tai sitten jos haluat laittaa enemmän kuin sen kympin, niin laita mobiilepeillä numeroon 86066. Ja sillä tavalla nämä rahat menee sitten suoraan lastenklinikoiden kummien hyväksi. Ja pikkupotilaat pääsee niistä sitten hyötymään. Toivottavasti lahjoittajia tulee tosi paljon. Ja tehdään silleen, että sitten kun toi koko summa on selvillä silloin joskus ilta kympin hujakoilla, niin silloin se totta kai julkaistaan myös täällä Radionovassa, joten kannattaa pysyä kuulolla. Ja kyllähän täällä myös soitellaan Eskolle ja kysytään niitä kuulumisia. Eli pysytään kartalla koko ajan siitä, missä mennään. Mutta 31 390 on nyt tähän mennessä jo kerätty. Tämä on huikeeta.
1: Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tsemppaa Eskoa ja osallistu lahjoittamalla 10 euroa lastenklinikoiden kummien työhön. Lähetä viesti Esko numeroon 16499 tai mobilepeillä numeroon 86066. Radio Novan ilta.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Mun päivän paras uutinen liittyy kokkailuun. En todellakaan ole mikään kokki kolmonen, mutta pikkasen kiinnostaa keittiöasiat ja varsinkin se, että jos sitä ruokaa tekee itse, niin se olisi hyvän makusta. Olen useampaan kertaan maistanut Thaimaassa satai-kanaa, tällaista niin kuin, no en mä edes tiedä, onko se thaimaalainen ruoka, mutta siellä nyt eräässä paikassa sitten ihastunut tähän makuun ja on yrittänyt toisintaa sitä kotona ja tehnyt kaikenlaisia viilauksia siihen, että sen saisi maistumaan mahdollisimman autenttiselta tai ainakin siltä, miltä itse sen haluaisi maistuvan. Ja nyt tuntuu, että resepti on löytänyt uomansa ja se maistuu aivan täydelliseltä. Tänään sain sen puristettua sellaiseen muotoon, että itsekin olihan silleen, että ei, tämä maistuu tosi hyvältä. Ja siihen sitten vielä semmoinen melko hapokas kurkkusipulisalaatti kylkeeni. Ai että, avot, siinä minun päivän parhaita uutisia. Onnistuin kerrankin keittiössä. Tanja puolestaan laittaa viestiä numero 0806000, että sain just mehustettua melkein 10 litraa mehua marjoista, jotka jatkojalostetaan mäskin muodossa myöhemmin viiniksi. Vettä on satanut ihan koko päivän, joten hyvin kerkes hoitaa näitä sisähommeleita ja ulkotyöt saa odotella. Mikäs se on se sun päivän paras uutinen? 0806000. Laita ihmeessä tulemaan ja piristä silläkin tavalla muitten ehkä vähän harmaan tuntusta päivää. Tästä Shaboozilta, no, a bar song. Voihan sitä tälleen keskiviikkonakin olla pikkusessa hutikassa, jos siltä tuntuu.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Mukava huomata, että näitä päivän parhaita uutisia tippuu oikein mukavaan tahtiin tänne studioon numero 0806000. Annika laittaa kuvan kerran oikein todisteena, että kyllä siellä on sienimetsällä käyty. Iloa päivään toi juuri löytämäni suppikset koiran kanssa takapihan metsässä. Pieni kävely, oli pakko hakea sisältä pieni ämpäri. No niin, eikö se mene just silleen, että jos menee, oli se sitten sieni tai marja metsään ja ei ole sitä ämpäriä tai jotain tuokkosta kipposta mukana, niin silloinhan niitä just löytyy. Sitten pitää vaan äkkiä käydä hakemassa. Sarppa puolestaan laittaa, että mun päivän paras uutinen on 60 senttimetriä korkea upea rahapuu, jonka sain paikallisesta roskalavakirppisryhmästä Facebookissa. Pitovaikeuksien takia mulle onneksi mahtui. Näyttääpä hienolta. Ja sitten täällä oli muuten, Raksu kirjoittaa, että minun päivän paras uutinen on se, että tänään meni mun auto katsastuksesta läpi. No noi on kans aika jänniä paikkoja, varsinkin jos on pikkasen iäkkäämpi auto. Sitten täällä Tiina laittoi ääneviestiä päivän parhaasta uutisesta.
2: Päivän paras uutinen on ollut, että Tomilla mun pojallani on 9V-synttäri kyllä. Ja sain tänään hyvän ajan taksia, niin sain hyvän kyydin tänään. Oli tosi mukava asiakas.
1: Onneksi olkoon synttäripojalle. Kamraadin Be Mine, sen mä soittelen sulle ihan hetkisen päästä.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Timo. Myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona. Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
10: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
11: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
12: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.

0: huippuhintaan. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi. Kaikki Voltilla
1: K-rautaan. Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
3: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
8: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
11: Makeit uutuuksii.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
14: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
15: Paras sekoitus.

0: Tässä Kamradia Be Mine soi Radionovan keskiviikkoillassa. Päivän parhaita uutisia Anne täällä kirjoittelee, että kävin postista noutamassa innokkaasti odottamani paketin, eli Radionovan kahvia. Nyt herkuttelemaan korvapuustin kerran. Ai että, kuulostaa kyllä todella herkulliselta. Sitten täältä ääniviestiä.
1: Hyvää iltaa, Heidi. Hei, päivän parhaasta uutisesta tuli tämän päivän kokemus mieleen, kun meillä muutti kaksi vanhinta lasta pois kotoa ja alettiin hakemaan pienempää asuntoa. Meille jäi kotiin ja 11-13 vuotiaat tyttäret ja kissa ja koira, ja ollaan tuosta Espoo Olarista haettu ja käyty katsomassa. Ja sitten eilen meille tarjottiin juuri mieleistä asuntoa ja mennään sitä perjantain katsomaan, niin tuli hyvä mieli siitä, kun mäkään en ole sellainen hyvä malttamaan asioidenkaan, niin nyt kerrankin maltettiin ja odotettiin ja saatiinkin just sellainen hyvän hintainen, mieluinen tarjous. Ja siitä tuli hyvä fiilis ja jälleen kerran sellaisesta ajatuksesta, että jotenkin ne asiat aina menee silleen, kun ne pitää mennä ja on tarkoitettu, ja yleensä ne menee hyvin. Ei aina välttämättä silleen, kun itse on suunniteltu, mutta sitten loppupeleissä niin just silleen parhain päin. Niin tästä tuli hyvä mieli tänään ja mukavaa illan jatkoa sinne. Moi!
0: Kiitos. Tässä oli äänessä siis Marko. Kuumaan tuun vielä himaan ja tähän ensin vielä Pitbull ja Christina Aguilera. Feel this moment.
2: Radio Novan ilta ja Heidi Suomi. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Kun vielä himaan laulaa kuumaa. Spin Doctorsia ja Coldplayta luvassa ihan kohta. Täältä Jaana laittaa viestiä, jos on käynyt Kauhajoella. Ja siellä tämän päivän kohtaamiset saivat auringon paistamaan sydämeen, eikä tämä vesisade haittaa yhtään. Noin tunti vielä kotiin ja auton mittarissa vähän yli 500 kilometriä. Eskolle tsempit ja sinulle Heidi työn iloa. Matkat taittuu aina Novan seurassa. Huippuja ootte koko porukka. Oi kiitos, onpa mukava saada tällaisia viestejä. Mutta hei, sitten vähän ikävämpi viesti tien päältä. Fintrafikin liikennetilannepalvelu täällä hälyttelee tieltä 40, eli Turun kehätieltä. Siellä välillä Topi Oja Turku, Kauselan eritasoliittymä Kaarina. Siellä on sattunut onnettomuus. Ota tämä huomioon, jos siellä päin ajelet. Numero on 0806000. Voi tästäkin aiheesta laittaa lisätietoa, mikäli sellaista löytyy.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Esko, sä oot ollut reikä seinässä.
3: Legendaarinen formaatti.
2: Se on mun mielestä niin paras ohjelma. Kato, mua naurattaa, kun mä pystyn kuvittelemaan, kun sulla on se kireä puku.
3: Spandex-puku.
2: Ja sitten
3: jos sä osaat määrittää jotenkin, sä putoat altaaseen.
2: Just näin. Kyllä. Ja säkin oot tässä ohjelmassa joskus ollut.
3: Kyllä.
2: Se.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hintaan apteekeista kautta maan.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sinne.

0: vaan.
1: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
0: Kaikki peliin?
1: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
0: En ihan ymmärrä.
1: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
7: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
6: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
7: Miten tiesitte?
6: Ihan oli villi arvaus.
8: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
10: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
11: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
18: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Tämä Spin Doctorsin Two Princes vie mut vahvasti ysärille ja tulee kyllä hyviä fiiliksiä. Suu kaartuu väistämättä hymyyn. Se on hyvä fiilis se. 18.50 näyttää studion kello. Ja hei, tuossa pikkasen erilainen järjestys tänään, kun Eskon kymppihaaste on tässä päällä, mutta ei niin ihmeellinen, etteikö tänäänkin jahdattaisi paikkakuntaa. Ilman muuta tänään tehdään paikkakuntajahti, mutta pikkasen, ihan pikkasen myöhemmin kuin normaalisti. Tuossa heti 7 uutisten jälkeen katsellaan, mikä on tilanne Eskon kymppihaasteessa, mikä on summa, joka tähän mennessä on saatu jo kasaan. Aikaisempi summahan tuossa heti 6 jälkeen oli reilut 31 000, joten hyvässä vauhdissa ollaan, mikä se on kohta, niin se kuullaan. Ja tänään myös tosiaan paikkakuntajahti lähtee käyntiin ja tänään paikkakuntaa jahdataan Pohjois-Pohjanmaalta. Joten erityisesti siellä kannattaa olla korvat höröllä. Voi olla, että tarvitsen juuri sinua ilmaisemaan, että olet kuulolla ja sinun paikkakuntasi sillä tavalla voi sitten ansaita sen kuuluisan sydämen, jota tuonne studion seinällä olevalle kartalle jahdataan. Carol G ja Bruno Mars, Still, kappale soi vielä ennen 7 uutisia.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa. Carol G ja Bruno Mars.

0: Ihanaa tunnelmointia Karol Gilta ja Bruno Marsilta. Kappale on siis Still. Kello on ihan just 5 minuuttia vaille ilta 7. Hetken kuluttua vuorossa Radionovan ja STT:n uutiset. Ja melko pian uutisten jälkeen saat tietää, mikä on tämänhetkinen tilanne Eskon kymppihaasteessa. Kuinka iso potti on saatu jo kerättyä pikkupotilaiden hyväksi. Ja sitten heti sen jälkeen päästään paikkakuntajahdin kimppuun. Ja kuten sanoin, niin Pohjois-Pohjanmaa siellä on syytä höristää korvia ja olla tiukasti kuulolla, sillä paikkakuntaa jahdataan nimenomaan Pohjois-Pohjanmaalta.
1: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise.
5: Vain apteekeista.
6: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
7: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: No, mitäs se naapuri?
12: Se olisi taas vuosihuollon aika.
11: Jaa, no autoa korjaamolle.
12: Ei, kun...
11: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
12: Ei, kun meidän talolle.
11: Aha.
12: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
11: Ai, semmonen.
13: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
14: No niin, Marja.
15: Moi.
14: Sinullako hajosi siis auto?
15: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa El manual del automobile.
14: Ja treenasit kielitaitoa.
15: Claro.
14: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
16: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
17: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää keskiviikkoiltaa. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra kiittelee teknojätti Googlen ilmoittamia massiivisia investointeja Suomeen. Purra sanoo sosiaalisessa mediassa, että Suomen maakuva, investointiympäristö ja hallituksen kasvumyönteiset päätökset näyttävät investointien valossa nyt erinomaisilta. Googlen massiiviset investoinnit Suomeen ovat Purran sanojen mukaan upea juttu. Google kertoi tänään suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana. Kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa. Entinen pääministeri SDP:n Antti Rinne palaa kansanedustajaksi, kertoo Ilta-Sanomat. Rinne kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa, ettei aio pyytää vapautusta eduskunnasta. Hän nousee eduskuntaan Mia-Petra Kumpula-Natrin tilalle. Kumpula-Natri siirtyy teknologiateollisuuden EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi lokakuun alussa. Rinne aloittaa kansanedustajana lokakuun alussa. Hän oli kansanedustaja vuosina 2015-2023 ja pääministeri puolen vuoden ajan vuonna 2019. Vuoden 2023 vaaleissa Rinne putosi eduskunnasta. Lyhyt vuokraus on pahentanut asuntopulaa monissa Euroopan kaupungeissa, arvioi EU-komissio. EU:n energia- ja asumisasioista vastaavan komissaarin Dan Jørgensenin mukaan lisääntynyt lyhytvuokraus on johtanut joissakin kaupungeissa ja joillakin alueilla asumisen kallistumiseen siinä määrin, että tavallisilla ihmisillä ei ole enää varaa asumiseen. Jørgensen ottaa esimerkiksi Madridin, jossa vuokrat ovat nousseet 10 viime vuoden aikana 75%, ja Lissabonin, jossa vuokrat ovat nousseet samassa ajassa peräti 103%. Britannian lentoliikenteen kaaokseen ajanut lennonjohtojärjestelmän vika ei johtunut kyberiskusta, kertoo maan lennonjohtopalveluista vastaavan yhtiön johtaja Martin Rolfe. Rolfe vakuuttaa, että yhtiö tekee perusteellisen tutkinnan siitä, mikä tapahtuneen aiheutti. Eilen yli 1000 lähtevää tai saapuvaa lentoa peruttiin lennonjohtojärjestelmän vian vuoksi. Myös tänään on jouduttu perumaan lentoja, muun muassa aamulento Lontoon Heathrown kentältä Helsinkiin.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Huomenna torstaina suuressa osassa maata on puolipilvistä tai pilvistä ja saadaan myös sadetta tai sadekuuroja ja lounaassa myös ukkostelee. Keski- ja Pohjois-Lapin yllä on korkeapaineen selänne ja siellä sää on melko aurinkoista ja poutaista. Päivälämpötila on enimmäkseen 14 ja 18 asteen vaiheilla, pohjoisessa 10-15 astetta.
8: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
7: Iloinen keskiviikkoilta tervehdystä Radio Novasta. Heidi sun kaverina ilta 10:00 saakka. Kello näyttää nyt 7:03. Ja kovaa vauhtia siellä mennään Eskon kymppihaasteessa Turussa. Ja tällä hetkinen tuossa pikkasen puoli 8 jälkeen otetaan suora yhteys Esko ja kysytään mikä meininki. Mutta ihan kohta Green Day Boulevard of Broken Dreams kappaleen jälkeen saat tietää mikä on tämänhetkinen hyväntekeväisyyspotin tilanne? Ollaanko päästy eteenpäin siitä edellisestä reilusta 31 000? Ja totta kai myös itse kannattaa lahjoittaa, jos yhtään on sellaisia varuksia. Voi laittaa tekstarilla numeroon 16499. Ja kirjoittaa siihen Esko, niin silloin lähtee 10 sieltä. Lisää ohjeita tulee hetken päästä, mutta katsotaan se saldotilanne heti Green Dayn jälkeen.
8: Soita Heidille.

0: on jo useampi tunti Esko ollut liekeissä kerätäkseen lastenklinikoiden kummeille ja pikkupotilaille isoa pottia rahaa, niin kuin on tehty aiempana neljännekin vuotena. Ja tämä vuosi, eli Eskon kymppihaaste Vol 5, pitää sisällään kaikkien aikaisempien vuosien lajit niin sanotusti, eli kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Ja nyt kun ollaan tässä pikkasen yli 7 illalla kello, niin siellä on nyt Turussa parhaillaan tanssit. Siellä on tanssi vuorossa ja tuossa 7:30 aikaan suurin piirtein pirautetaan Eskolle, jolloin pitäisi olla tavallaan se hetki, kun tanssista vaihdetaan soutuun, niin kysellään vähän Eskon kuulumisia. Mutta siis, mikä on tämänhetkinen kerätty summa? Se on huikeat 38 030 €. Siis voit taputtaa itsellesi, jos olet lahjoittanut, ja mahdollisuuksiahan on vielä. Hyvin on aikaa, jos et ole vielä lahjoittanut ja siltä tekisi mieli lahjoittaa ja auttaa sillä tavalla pieniä potilaita, niin tässä esimerkiksi tulee ohjeet, mitä kannattaa tehdä.
1: Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tsemppaa Eskoa ja osallistu lahjoittamalla 10 € lastenklinikoiden kummien työhön. Lähetä viesti Esko numeroon 16499 tai MobilePaylla numeroon 86 066.

0: tässä Radio Novaa kuunnellaan. Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Kyllä, tänäänkin lähdetään paikkakuntajahdin kimppuun pikkasen normaalia myöhemmin, mutta ei mitään hätää. Täältä se tulee ja aikaisemmin on annettu vihjettä, että erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla on syytä höristää korvia ja pitää sormet vetreenä, koska saattaa olla, että tarvitsemme juuri sinua. Ja sinun paikkakuntasi tarvitsee sinua, jotta saadaan sydän sinunkin paikkakunnallesi. Ja tänään tuo kyseinen paikkakunta, jota jahdataan, on... Haapavesi. Jos nyt satut olemaan Haapavedellä, nopeasti soita 0108 06000 ja sillä tavalla kerrot, ilmaiset sen, että siellä Haapavedelläkin Radio Nova kuuluu oikein mainiosti. 2 biisiä aikaa, Jason Derulon ja Dido, When Love Sucks ja Meijalta All About Money. Näiden kahden biisin aikana odotan Haapavedeltä soittoa ja sillä tavalla todistetta siitä, että tosiaan siellä kuunnellaan ja siitä saa sitten palkkioksi sydämen tänne meidän studion seinällä olevalle Suomen kartalle. Nyt! Ei vielä näy yhtään soittoa sieltä Haapavedeltä, joten älä jää odottelemaan, että se kaveri tai naapuri tekee sen. Tee sinä, saa suorittaa 0-8-06-000. Nyt!
0: Radio Novan

0: tässä Radio Novaa kuunnellaan. Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: No näinhän se tarkoitus olisi, mutta tällä kertaa Haapavesi saa runtua. Ei tullut soittoa kahden kappaleen aikana ja näin ollen Haapavesi saa muikkarin tuonne studion seinällä olevalle kartalle sen sydämen sijaan. Näin voi joskus käydä. Harvemmin kylläkin, mutta sanotaanko, että toivotaan, että huomenna on parempi paikkakuntajahti menestys. Voi Haapavesi sun kanssas.
0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: No joo, näinhän se on. Huomenna on päivä uusi ja katsotaan, miten sitten käy. Mutta hei, tuossa olisi tulossa The Weeknd'in Blinding Lights ja Alex Warrenilta Eternity. Ja sen jälkeen mä soitan Eskolle ja kysytään, mikä pössis?
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
7: Hei, psst. Kato sun taskuun.
8: Täällä näin.
7: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
8: Okei.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
12: Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
13: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
16: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
17: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeesti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeesti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
18: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
19: Mitä mä laitan päälle töihin?
6: Pitäis hankkia uudet renkaat.
19: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
6: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
0: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
4: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
8: keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
12: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
20: Ei hätää!
21: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
22: Tää hyvältä näyttää.
23: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
24: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
25: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
26: Saarioinen. Valmista tuli.
27: Paras sekoitus.

0: Tässä The Weeknd ja Blinding Lights. Ja linja on auki Turkuun, mutta katsotaan, saadaanko me Esko sieltä tanssin syövereistä sanomaan muutama sana tänne lähetykseen. Esko, oletko sinä siellä?
1: Täällä ei Esko, mutta Eskon tuottaja Terno on tällä hetkellä paikalla. Esko on tällä hetkellä tanssimassa kovaa vauhtia.
0: Ja
1: sanotaanko näin, että 30 sekkaa, niin hän on tässä puhelimessa.
0: No mutta ei se mitään, Terno, mä voin kysyä sulta kuitenkin. Siis siellä on vielä tanssi kesken. Oliko tämä nyt, että soutu pitäisi alkaa ihan siis näillä näppäimillä?
1: Soutu alkaa heti tämän tanssiesityksen jälkeen, eli sitten alkaa viimeinen spurtti, viimeinen laji.
0: No mites tolleen tuottajan näkökulmasta, miten Eskolla on mennyt tähän asti?
1: Ihan superhyvin. Mä en tiedä, mistä se repii tätä energiaa vielä tässä viimeisessäkin vaiheessa. Eli ihan superhyvin. Tämä on tosi hyvä päivä.
0: Okei.
1: Ihan superhyvä päivä.
0: Onko Turussa ollut sellainen sää, että se on suosinut tämmöistä niin kuin kymppihaastetta?
1: On, ja nyt hei Esko on tässä, niin noniin. Mä oon hänellä.
0: Joo, niin, hyvä.
2: Yes, no niin.
0: Oliko viimeinen tanssiveto nyt tällä erää?
2: Oli, nyt oli viimeinen, nyt mä siirryn suoraan soutulaitteeseen.
0: Okei. Tämä oli just, me ollaan niin kuin asian ytimessä just.
2: Kyllä.
0: Hei tota, miten toi tanssiosuus meni? Sä oot kyllä ihan selkeästi hengästynyt, mutta kuis monta tuollaista koreografiatanssia sulla mahtui tähän tanssiosuuteen?
2: Siis kiitos, hei, ihana kun olitte, nähdään Logomo sillalla. ihan siis sikamonta koreografiaosuutta, mutta tämä oli siis, tämä oli ihan mahtavaa, kun tämä oli tämmöinen kuin KDC-ryhmä Turusta, missä oli siis 30 nuorta tanssimassa mun kanssa, niin ihan sikasi. Tämä oli ihan järjettömät bileet äsken täällä Turun kauppatorilla.
0: No niin, kuulostaa.
2: Ihan törkeä siisti oli. Mua vähän jännitti ja pelotti, kun aina tämmöinen tietty tanssiminen ja sitten niin kuin koreografiassa pysyminen ei ollut koskaan mun vahvuus esimerkiksi hankseessakaan.
0: Tää!
2: Nyt sitten yhtäkin, kun Turussa vedetään, niin mutta ihan sikakiva oli. Tämä oli niin kuin mun mielestä tiisten osuus nyt koko tästä setistä.
0: Siis tämä on ihan, siis sä oot nyt tai siis 12 asti, eli sä oot niin kuin 7,5 tuntia, eikö miten sä oot jo vetänyt
2: joo,
0: kaikkea?
2: 7,5 tuntia,
0: ja sulla on ihan törkeä energia tuntuu olevan, että sä vaan niin kuin
2: pulsut. No kato, kun tämä menee nyt yli. Se on vähän sama tietysti, että kun pieni lapsi, joka ei sitten nuku kuin päikkäri, niin sitten kun se menee yli, niin sitten se on yli. Niin mulla on nyt se vaihe päällä.
0: No mutta hyvä, toihan tietää hyvää sitä soutua varten, koska siinä nyt varsinkin tarvitaan. Mikä on ollut tähän mennessä raskain näistä lajeista sun mielestä?
2: No mä luulen, että se nyt tulee vasta tämä soutu. Niin. Tämä on kumminkin se viimeinen laji, ja mä tiedän, että tämä on viimeinen laji. Mulla on kyllä niin kuin se sille energia, mutta sitten mä tiedän, että tuossa kun on tunnin verran soutanut, niin siinä alkaa näkyä jo Jari Saarion kuvat naamassa.
0: No mutta hei, siellä varmasti tulee tsemppaajia ja on ollutkin, niin minkälaisia kohtaamisia, onko se ollut ihania kohtaamisia tähän mennessä?
2: On ollut ihan älyttömän paljon kohtaamisia ja sitten tiedätte, täällä on ollut pieniä potilaita käynyt moikkaamassa vanhempiensa kanssa, jotka on tullut ympäri Suomea, niin kuin Iisalmesta, Kuopiosta. Helsingistä on tullut, tämä oli tämmöinen nuori ihminen, joka täyttää nyt tänä vuonna 21 vuotta ja hänellä on nyt 5 vuotta ollut sydän elinsiirroleikkaus takana päin ja tiedätte, tämmöisiä tarinoita,
0: niin
2: on aika hurria, tiedätkö, kun sitten ihmiset tulee kertoa tarinoita ja kertoo, että miten tämmöiset oikeasti vaikuttaa niin kuin arkeen ja se, että me kerätään kummien kautta rahaa, niin se on oikeasti iso juttu. Et mä nyt tässä nyt vaan, tiedätkö, heittäydy, mutta että sitten kun jengi lahjoittaa, niin se on niin kuin se tärkeä juttu. Ne on oikeasti ne sankarit. Mä vaan niin kuin tässä teet se painan ja perän vaikuttajana vaan näitä hommia, että kiitos kaikille lahjoittajille tässä vaiheessa.
0: Niin eikö se ollut niin, että sä halusit nimenomaan tietää, mikä se lahjoitussumma tällä hetkellä?
2: En halua. Älä kerro sitä.
0: Okei, Eskolle ei siis saa vahingossakaan lipsauttaa, mutta me toivotaan, että lisää lahjoittajia tulee ja mä annan sulle nyt souturauhan, niin vedä siellä oikein viimeiseen asti kunnolla ja otetaan iso potti kotiin.
2: Just näin.
0: Yes.
2: Kiitos.
0: Tsemppii sinne. Moi moi.
2: Kiitos paljon, moi.
3: Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tsemppaa Eskoa ja osallistu lahjoittamalla 10 € lastenklinikoiden kummien työhön. Lähetä viesti Esko numeroon 16499 tai MobilePayllä numeroon 86066. Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.

0: Tässä Jennifer Lopez yhdessä David Gettan kanssa Save Me Tonight. Ihana oli saada noita Eskon fiiliksiä suoraan paikan päältä Turun kauppatorilta, jossa nyt on siis vuorossa Soutu. Ja se on se viimeinen laji ja sitten 8:00 alkaa tuo ohjelma Maikkarilla, jota voi seurata suorana ja todellakin lahjoittaa tämänhetkinen summa, jota on saatu kasaan, on jo 38 030 €. Ja Eskon kymppihaasteen tukijoukkoina on mukana yrityslahjoittajia, jotka ovat Kauppakeskus Mylly, rakennusliike K-Alaoja, Kemas, Rieppo Service, Blue Cargo, Auto Sorsa, Ruoveden Herkku, Vesijohtoliike Mönkkönen, Hinausautokeskus, Salminen Mäkiyhtiöt, Laatukoru, Osatori ja Kuningatar Kirppis.
1: Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Nyt soudetaan!
2: Radio Novan duunikeikat tulevat taas.
3: Tän vuoden upeat duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess.
4: Eiks ois aika upeita saada joku heistä esiintymään sun työpaikalle?
1: Haku alkaa ensi viikolla. Radio Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
5: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
6: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
5: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
7: Aivan. Minkä ikäisestä?

0: No sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä, nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle! Plus
3: Yksi! Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan!
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
6: Paras sekoitus.

Ai että, kyllä minä tätä Alanis Morissettea kovasti ihailin silloin joskus ysärillä tässä Ironic. Sienna Spyron Great Expectation kuullaan ihan kohta, mutta nyt kuullaan tietoja liikenteestä, nimittäin Fintrafikin liikennetilannepalvelun mukaan parikin häiriötä ja onnettomuutta on, tai ainakin, no häiriöitä nyt ainakin liikenteessä, ja onnettomuus on sattunut Kolmostiellä, eli Hämeenlinnan väylällä, välillä Kehä Ykkösen liittymä ja Kannelmäen liittymä. Siellä on siis sattunut onnettomuus, tarkempia tietoja ei tällä hetkellä ole. Ja sitten tietoa Nelostieltä, Oulun suunnilta siellä Pohjantiellä. Tarkempi paikka on Pateniemen liittymä. Siellä on poikkeavat kaistajärjestelyt. Pohjoisen suunnasta nouseva ramppi Pateniemeen on suljettu. Ja nimenomaan Ouluun päin ajettaessa tästä on haittaa. Ota nämä asiat huomioon, jos noilla tienoilla olet liikenteessä. 19.51 näyttää studion kello. Heidi täällä sun kaverina. Ja pidän seuraa aina tuonne iltakymppiin saakka. Kiva, että olet kuulolla.

0: Olipa kiva uusi tuttavuus. Tämä oli siis Sienna Spyro ja Great Expectations Radio Novan keskiviikkoillassa. Kello on ihan just 8:05. On aika Radio Novan ja STT:n uutisten. Ja heti tuossa uutisten jälkeen ruvetaan taas katsomaan, että mikä on Eskon kymppihaasteen saldon tilanne. Ja sen jälkeen sitten illan hot or not kysymyksen kimppuun, joka itse asiassa löytyy jo tuolta Instagramin puolelta storista. Käypä kurkkaamassa, jos olet siellä somen ääressä.
1: Radio Novan retroperjantai ja Parta Matti etsivät Ysärin isoimpia hittejä.

0: ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
6: Tää on mehevin käänne.
5: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
7: Siis mitä tässä tapahtuu?
5: Peli on epäreilu.
8: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
5: Ja tässä pelissä...
9: Se on Pirun peli.
5: Valta on vaarallista.
10: Homma tulehtuu.
5: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
12: Mene.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
13: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
16: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Salet!
19: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
20: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
21: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
22: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
23: Saarioinen, valmista tuli.
24: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
25: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
26: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
27: Radio Novan ja STT:n uutiset.
28: Hyvää iltaa uutisista.
0: Ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen sanoo seisovansa vaikka yksin Israelin siirtokuntia tuomitsevan julkilausuman takana. Suomen osallistuminen on saanut kritiikkiä perussuomalaisilta ja kristillisdemokraateilta. Valtonen sanoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, ettei hän silti ole hallituksessa asiassa yksin. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi aiemmin tänään sosiaalisessa mediassa, että Valtonen on sooloillut asiassa, eikä hallituksen linja ole yhteinen. Suomi vaati eilen julkaistussa yhteislausumassa muiden maiden kanssa Israelia lopettamaan Länsirannan siirtokuntien laajentamisen. Esitutkinnassa ei ole tullut esiin viitteitä siitä, että mahdollisesti itselleen aseita rakennellut äänekoskelainen mies olisi suunnitellut rikosta, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan epäilty on sinimusta liikepuolueen jäsen ja ollut ehdokkaana edellisissä eduskuntavaaleissa. Esitutkinnassa ei poliisin mukaan kuitenkaan havaittu viitteitä siitä, että mies olisi aktiivisesti mukana äärioikeistolaisessa toiminnassa. Poliisi epäilee, että mies on rakennellut itselleen erilaisia aseita ja aseen osia sekä tehnyt itse ruutia ja räjähteitä. Sveitsissä kaksi ihmistä on kuollut voimalaitoksella tapahtuneessa räjähdyksessä, paikallinen poliisi kertoo. Tapausta kuvailtiin vakavaksi työonnettomuudeksi. Onnettomuus tapahtui Etelä-Sveitsissä sijaitsevalla vesivoimalaitoksella Piottan pikkukylässä. Onnettomuus tapahtui 9:30 aikoihin aamulla paikallista aikaa. Räjähdyksen alkuperä ei ollut tuoreeltaan tiedossa. Räjähdys aiheutti huomattavaa vauriota voimalaitokseen. Lyhyt vuokraus on pahentanut asuntopulaa monissa Euroopan kaupungeissa, arvioi EU-komissio. EU:n energia- ja asumisasioista vastaavan komissaarin Dan Jørgensenin mukaan lisääntynyt lyhytvuokraus on johtanut joissakin kaupungeissa ja joillakin alueilla asumisen kallistumiseen siinä määrin, että tavallisilla ihmisillä ei ole enää varaa asumiseen. Jørgensen ottaa esimerkiksi Madridin, jossa vuokrat ovat nousseet 10 viime vuoden aikana 75%, ja Lissabonin, jossa vuokrat ovat nousseet samassa ajassa peräti 103%.
27: Radio Novan Jäästeeteen uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Huomenna torstaina suuressa osassa maata on puolipilvistä tai pilvistä ja saadaan sadetta tai sadekuuroja ja lounaassa voi myös ukkostella. Keski- ja Pohjois-Lapin yllä on korkeapaineen selänne ja sää melko aurinkoista ja poutaista. Päivälämpötila on suurimmassa osassa maata 14-18 astetta, pohjoisessa 10 ja 15 asteen välillä.
2: Suomi.
1: Hei vaan, hei ja oikein iloista keskiviikkoiltaa täältä Radionovasta. Sulle toivottelee Heidi. Kello on 8:03 ja 10:00 saakka täällä sun seurana. Totta kai tiukasti tiiraillaan tilannetta, mikä on Eskon kymppihaasteen saldon tilanne. Se katsotaan heti tuossa PMMPn oo siellä jossain mun kappaleen jälkeen. Mutta sitten päästään taas illan hot or not -kysymyksen kimppuun. Ja tuo kysymys löytyy jo Instagramista sieltä storin puolelta. Ja tämä aihe, tämä on niin lähellä mun sydäntä ja mä olen tässä todella intohimoinen tämän aiheen suhteen. Ja joo, tosiaan löytyy kyllä myös Facebookista sieltä Radionovan illan sivulta. Että käypä kurkkaamassa, että mikä sykähdyttää minua. Mutta minua sykähdyttää myös se tieto, että Eskon kymppihaaste menee eteenpäin. Ja, mutta mikä on se just se tilanne tällä hetkellä, niin sen saat tietää ihan kohta.
2: Soita Heidille

0: Siinä PMP ja O siellä jossain mun. Eskon kymppihaaste etenee oikein mukavasti. Voisin sanoa, että kyllä on ihmiset ollut aktiivisia lahjoittamisen suhteen ja hyvin ehtii vielä mukaan. Justhan tuossa vasta alkoi tuo ohjelmakin tuolla Maikkarin puolella, Kummit Live. Eli jos et ole vielä lahjoittanut, niin ei hätää, hyvin ehdit mukaan. Jos haluat laittaa tekstarina kympin, niin se tapahtuu numeroon 16499. Siihen laitetaan tekstiksi Esko. Ja jos haluaa sitten laittaa jonkun muun summan, niin mobiilepeillä numeroon 86066. Mutta mikä se nyt on se summa, joka tähän mennessä on jo ehditty keräämään pikkupotilaiden hyväksi? Se on jo nyt huikeet 41 360. Siis suuret aplodit kaikille, jotka tähän mennessä on jo lahjattuna. Ja niin kuin sanoin, niin hyvin ehtii vielä mukaan.
1: Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tsemppaa Eskoa ja osallistu lahjoittamalla 10 euroa lastenklinikoiden kummien työhön. Lähetä viesti Esko numeroon 16499 tai mobile peillä numeroon 86066.

0: Radio Novan ilta. Hot
1: or not? Ihan pikaisesti ennen kuin mennään illan hottiksen kimppuun, niin liikenneasia, nimittäin Fintrafikin liikennetilannepalvelu kertoo, että Kolmostiellä Hämeenlinnan väylällä välillä Keimolan portti Klaukkalan liittymä on sattunut onnettomuus. Ja tästä samaisesta asiasta saman tien Svenne soitti studioon ja raportoi, että tämä on nimenomaan pohjoiseen päin, eli Hämeenlinnan Tampere-suuntaan. Siellä on sattunut jotain ja sittenhän siellä on vielä sitä tietyötäkin, eli olisiko sitten haitariliikkeestä mahtanut johtua. Tuo onnettomuus menee ja tiedä, mutta jos siitä nyt lisätietoja on, niin siitä voi laittaa numeron 0806000. No mut hei, sitten illan hot or not kysymys, joka tänään on erittäin lähellä mun sydäntä. Ja tää on siis todella intohimoinen asia, nimittäin suklaa. Ja se, että millä tavalla se suklaan kuuluu säilyttää ennen kuin se nautiskellaan. Mun ehdoton mielipide on se, että suklaa kuin suklaa, oli se sitten tummaa suklaata tai vaaleampaa suklaata, oli siinä sitten sisällä jotain krokanttia tai mitä tahansa härpäkettä, niin jääkaapin kautta. Ilman muuta jääkaapin kautta niin, että se ihanasti rouskuu suussa. Mutta tiedän, että muunkinlaisia mielipiteitä on olemassa ja otan ne tietenkin avosylin vastaan. Olen valmis kuuntelemaan, mutta en välttämättä muuttamaan omaa mielipidettä asiasta. Osallistu silti kyselyyn. Se löytyy Instagramista storin puolelta. Käy siellä täppäämässä sun mielestä oikeampaa vaihtoehtoa, että suklaa jääkaappikylmänä, hot vai not. Löytyy myös tuolta Facebookin puolelta, sieltä Radionovan illan sivulta. Sinnekin voi jättää kommenttinsa. Samoin kuin mielellään otan kommentteja myös numeroon 0806000 WhatsAppilla. Onko tämä sinulle intohimon aihe? Miten säilytät suklaan ennen kuin sen nautit? Onko ihan vieras ajatus, että menisi jääkaapin kautta? Ja sit voit laittaa myös siihen, että mikä on sun lempisuklaata. Mun lempisuklaa Fazerin sininen, jossa seassa Lontoon rakeita. Oh, se on. Se on täydellisyys.
0: Radio Novan ilta. Heidi Suomi.

0: Radio Novan ilta. Hot or not?
1: Tämän iltainen hottis käsittelee suklaan säilyttämistä ennen nautiskelua. Meneekö se jääkaapin kautta vai nautiskellaanko se kenties huoneen lämpöisenä? En mä tiedä, onko siihen muita vaihtoehtoja, mutta itselleni on täysin selvää, että jos minä nautiskelen suklaata, niin se menee jääkaappiin. Mutta tiedän nyt kuitenkin, että saatan olla vähemmistössä. Sen näyttää ainakin tämänhetkinen tilasto. Kyselyyn vastanneet on selkeästi sitä mieltä, että huoneen lämpöisenä pitäisi suklaa nautiskella. 62% tähän kyselyyn vastanneista on sitä mieltä. 38% puolestaan on mun kanssa samaa mieltä siitä, että ei kun laitetaan se ensin jääkaappiin, niin sit maistuu hyvältä. Näin muun muassa sanoo Annika, että vallan pidetään nykyään jääkaapissa suklaa muutoin liian pehmeetä. No just näin, samaa mieltä. Ja Juhani sanoi, että siis todellakin nautin suklaani jääkaappi kylmänä. Onko muka olemassa muitakin tapoja? Mihinkään muuhun en kyllä suostu. Mikäs se on se sun näkemys tähän asiaan? Käy vastaamassa Instagramissa siellä. Storin puolella löytyy tämä kysely. Käy täppäämässä sun mielestä oikeata vaihtoehtoa. Ja lisäselvennykset sitten siitä, että miten säilytät suklaani ja mikä on ehkä se sun lempparisuklaa. 0806000 WhatsAppilla. Damiano Davidia soitetaan ihan kohta The First Time, kun kello näyttää 20 minuuttia yli ilta 8. Heidi täällä sun keskiviikkoillan seurana.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
3: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporaali juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Ei kun morjesta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
8: Aha.
9: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
8: Joo.
9: Ja musta kypärä.
8: No niin.
9: Niin.
8: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
9: Varmaan valot.
8: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
11: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
10: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
11: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
10: No niinpä niin.
12: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
14: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
18: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
19: Huomenta, Lähiboksi.
18: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
19: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
18: Pitkä yö.
19: Pitkä elämä.
18: Nuku hyvin.
20: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
21: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
22: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
23: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
24: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
25: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
26: Moi.
27: Moi.
26: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
27: En mä nyt.
28: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
29: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
30: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
31: Saarioinen. Valmista tuli.
32: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
33: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
34: Ei hätää!
35: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.

klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Tässä Damiano David ja The First Time. Ei ole Esko ensimmäistä kertaa pappia kyydissä. Tämähän on Eskon kymppihaaste Vol Vitonen, eli 4 vuotta aikaisemmin on tehty. Siellä on ollut lajeina, hetkinen, mitä ne nyt oli, kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Ja nyt tänä vuonna ollaan menossa siellä soudun parissa. Eskolle kovasti, kovasti paljon tsemppiä sinne. Ja jos sä haluat tsempata Eskoa, niin se vähän onnistuu. Esimerkiksi tekstarilla sana Esko numero on 16499. Ja tuossa aikaisemminhan kerroin jo, että tällä hetkellä kokoon on saatu pikkupotilaille jo 41 360, eli huikea summa. Ja totta kai me yritetään hilata sitä koko ajan vaan ylöspäin. Eskon kymppihaasteen tukijoukkoina on mukana yrityslahjoittajia, jotka ovat kauppakeskus Mylly, rakennusliike K. Alaoja, Kemas, Rieppo Service, Blue Cargo, Autosorsa, Ruoveden Herkku, Vesijohtoliike Mönkkönen, Hinausautokeskus, Salminen Mäki Yhtiöt, Laatukoru, Osatori ja Kuningatar Kirppis.
1: Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Nyt soudetaan!

0: Bessin kuudessa aisti soi Radionovan keskiviikkoillassa. Kello näyttää 20.36. Heidi täällä sun kaverina. Hei, nimimerkki Alfa Naaras laittaa ääniviestiä Kolmostieltä.
1: Tuosta Kolmostien onnettomuudesta, niin tosiaan onnettomuus on siivottu pois, mutta jonot on kyllä aika pitkiä ja ruuhkaisia. Ja täällä on tosiaan tämä tietyö, mikä niinku hidastaa sitä jonojen purkua, että jonkun aikaa saa odotella, mutta kyllä se siitä pikkuhiljaa purkautuu.
0: Ja nimenomaan tässä on kyse siitä Kolmostiestä pohjoiseen päin ajettaessa, eli Hämeenlinnan Tampereen Hyvinkään suuntaan siinä Keimolan portin jälkeen. Siellä on kovinkin ruuhkaista, on ollut nyt tässä monena iltana. The Calling, Wherever You Will Go sekä Backstreet Boysin I Want It That Way. Näiden kappaleiden jälkeen on aika laittaa illan Hot or Not -kyselypakettiin, joten hyvin on aikaa vielä käydä vastaamassa Instagramin storin puolella, jos et ole vielä käynyt. Itselläni tämä aihe on erittäin lähellä sydäntä, eli jääkaappi kylmä suklaa on mun mielestä ehdottomasti ainoa ja oikea tapa syödä suklaata. Mutta mikä se on sun mielestä? Lisäviestit numeroon 0806000 WhatsAppilla.
2: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Minna Kuukka.
3: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
2: Esko Eerikäinen.
4: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
2: Suvi Hartliin.
5: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
2: Radio

0: sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne.
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
5: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
6: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä...
7: Se on Pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
8: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
11: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

Olitpa uusi tai vanha Kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja ya.fi.

0: Kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Elovena täällä, moikka. Joko joku agogeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
4: Paras sekoitus.

0: Radionovan ilta.
1: Mä oon niin onnellinen siitä, että tämä suklaa-asia koskettaa monia, koska näitä vastauksia tähän kyselyyn on tullut todella, todella paljon. Sanotaanko nyt näin, että ei tämä ihan hirveän tiukka otatus ollut ja olen itse siinä vähemmistössä, mutta käydään noi prosentit kohta läpi tarkemmin. Otetaan muutama vastaus, jota tähän kyselyyn on siis tullut. Kysyin siis, että onko sun mielestä hot or not laittaa suklaa ensin jääkaapiin ennen kuin nautiskelet sitä, niin Maru ottaa kantaa, että kyllä menee jääkaappiin ja sieltä suuhun kestää nautinto pidempään ja Tobleronella mennään Fazerin siniseen. Sitten täällä Anne puolestaan sanoi, että ei ehdi suklaa jääkaappiin. Ilmeisesti on sen verran kiire nautiskella sitä, että ei sinne jääkaappiin toi suklaa ehdi. Sitten Kaima Heidi täällä huutelee, että suklaa ihan normaalisti huoneen lämpöisenä. Ihan perus suklaa. Fazer on best. Harvoin tulee ostettua itselle, mutta auta armias, jos jollakin sitä on. Niin voisin yhdellä hotkaisulla vetäistä koko levyn. Ja sitten hän vielä sanoi, että jääkaappikylmä suklaa menettää makunsa. Ei, siis toi on harha. Ei siinä niin käy. Ei, se maistuu todella hyvältä. Ja Pauliina täällä mietiskelee, että onko tätikerhon muut jäsenet samaa mieltä, että siis jääkaappiin pitäisi suklaa laittaa. Mä en nyt itse asiassa tiedä kaikkien tätikerholaisten mielipidettä tähän asiaan. Pitäisi varmaan Nannalta kysästä, että mitä mieltä hän tästä on. Mutta Pauliinan mielipide on, että Fazerin sinistä ja huoneen lämpöisenä siinä jääkaappikylmässä pelottaa, että menee hampaat. Kun hyvin narskutta, ei mene hampaat. Hyvää on ja kestää kauemmin ja siinä on sellainen todella säpäkkä maku. Mutta minä tiedän, jäin alakynteen. 61% vastaajista on sitä mieltä, että huoneen lämpöisenä se suklaa kuuluu nautiskella. 39% oli sitten mun kanssa samaa mieltä. Katsotaan, mitä mieltä huomenna ollaan, kun on vuorossa illan hottis. Nyt Kaigon ja Khalidin Save My Love.

0: Kello lähestyy ilta 9 ja sehän tarkoittaa sitä, että hetken kuluttua on vuorossa Radionovan ja STT:n uutiset. Mutta hei, kyllähän sä muistat, että tässä vaiheessa mä rupean jo kyselemään sitä, että missä sä olet ja mitä muuta siinä samalla teet, kun Radionovaa kuuntelet. Heti uutisten jälkeen saadaan myös tuore päivitys siihen, että mikä on tilanne Eskon kymppihaasteessa, paljonko on kummeille, lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille tähän mennessä ehditty saada kasaan tuota tukisummaa. Toivottavasti se vielä siitä nousee, mutta tuo summa, sen kerron heti tuossa uutisten jälkeen.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Mä oon siis elänyt lapsuuteni Lahdessa Vesijärven rannalla. Siinähän ei sillä lailla ole ihan hirveästi mielikuvitusta käytetty. Joku on katsellut sinne järvelle ja miettinyt, mikä me annetaan sille nimeksi. Mitä siinä on siinä järvessä? No siinä on vettä. Vesi on hyvä.
3: No meidän äitillä oli kaksi kissaa, josta toinen oli pieni ja sen nimi oli Pikkukisu. Toinen oli iso ja sen nimi oli
4: Pasi.
3: Toi olisi ollut persoonallista.
4: Mikä se oli se
3: iso kisu?
4: Iso kisu.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Mitä te etsitte? Kysyi Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Mitä te etsitte?
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
8: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
13: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
14: No, mitäs se naapuri?
15: Se olisi taas vuosihuollon aika.
14: Jaa, no tautua korjaamolle.
15: Ei, kun...
14: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
15: Ei, kun meidän talolle.
14: Aha.
15: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
14: Ai, semmonen.
16: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
17: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
18: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
19: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
20: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
10: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. Lähitapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
21: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
22: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
23: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
24: Mä menen rustaa.
25: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
24: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
25: Voi ihanaa, tuu pian takas.
26: Rusta niin paljon, niin vähällä.
27: Radio Novan ja STT:n uutiset.
28: Hyvää iltaa uutisista. Syyttäjä on lopettanut esitutkinnat, jotka koskivat Suomeen keväällä pudonneita miehittämättömiä drooneja. Keskusrikospoliisin mukaan esitutkintojen päättäminen ei tarkoita, etteivät ilma-alukset olisi tulleet Suomen ilmatilaan luvattomasti. KRP ja Rajavartiolaitos esittivät esitutkintojen päättämistä. Rajavartiolaitos tutki tapahtumia epäiltyinä alueloukkauksina ja KRP epäiltyinä törkeinä yleisvaaran tuottamuksina sekä yleisvaaran tuottamuksena. Esitutkinnan perusteella droonit olivat lähtöisin Ukrainasta, eikä niitä ollut kohdennettu Suomeen. Ambulanssi ei saanut aluksi lupaa siirtää somevaikuttaja Olivia Orasta sairaalaan, kertoo Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT. MOT:n mukaan Oras meni helsinkiläiselle kauneusklinikalle rasvaimuun, mutta menetti tajuntansa puudutuksen seurauksena ja kuoli sairaalassa. Klinikalta oli soitettu MOT:n mukaan hätänumeroon, mutta potilassiirto viivästyi, koska paikalle saapunut ambulanssi ei saanut aluksi HUSista lupaa siirtää potilasta. Taustalla oli erimielisyys siitä, kuuluuko siirto HUSin tehtäviin vai ei, MOT kertoo. Britanniassa Suur-Lontoon poliisi kertoo avanneensa tutkinnan koskien paljastusta, jonka mukaan oikeistopopulistinen reformipuolue junaili ulkomaista rahoitusta puolueelle. Paljastuksen teki viime viikolla tutkivan journalismin ryhmä Verbatim, ja videokuvan paljastuksesta esitti Channel 4 -uutiskanava. Britannian lain mukaan puolueet voivat vastaanottaa rahoitusta vain Britannian kansalaisilta tai Britannian rekisteröityneiltä yrityksiltä. Suur-Lontoon poliisilla oli jo käynnissä tutkinta koskien reformipuolueen ennen vuoden 2024 vaaleja saamia lahjoituksia. Kansalaisaloite ääripiirteisten koirien ja kissojen jalostuksen kieltämisestä etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt vaadittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteen tavoitteena on estää sellaisten kissojen ja koirien jalostus, joiden tavoitellut ääripiirteet aiheuttavat esimerkiksi todistettavaa kipua, sairautta tai toimintakyvyn rajoitteita. Tällaisia piirteitä ovat muun muassa äärimmäisen lyhyt kuono, runsaat ihopoimut ja liioitellun pieni tai iso koko. Aloitteen tekijöiden mukaan nykyisiä jalostusvalintoja ohjaavat ulkonäkö- ja rotumääritelmät, ei eläinten terveys.
27: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna suuressa osassa maata on puolipilvistä tai pilvistä ja saadaan sadetta tai sadekuuroja. Ja lounassa on myös mahdollisuus ukkosille. Keski- ja Pohjois-Lapissa sää on huomenna melko aurinkoista ja poutaista. Päivälämpötila on 14 ja 18 asteen välillä, pohjoisessa 10-15 astetta.
26: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
0: Hei, parallaan oikein. Mukavan leppoisaa keskiviikkoiltaa täältä Radionovasta. Sulle huikkailee Heidi vielä tunnin verran sun seurassa, kun kello on nyt 9:04. Missä sä oot just nyt parhaillaan ja mitä muuta siinä teet? Ootko kenties vielä töissä tai tulossa töistä? Menossa vasta työvuoroon? Harrastuksen parissa? ehkä lapsia harrastuksista hakemassa tai viemässä. Ehkä nyt viemässä enää tähän aikaan oo. Saunomassa, juoksulenkillä, koiralenkillä, mitä teet? Laita viestiä numero 0806000. Heti kohta päästään niiden kimppuun, mutta tuossa olisi tulossa Britney Spearsilta You Drive Me Crazy. Ja sen jälkeen katsotaan just tämän hetkinen tilanne, kuinka paljon on saatu kasaan jo Eskon kymppihaasteessa lastenklinikoiden kummeille, eli näille pienille potilaille. Tuore tulos tulee ihan kohta.
26: Soita Heidille.

0: Viime vuonna Esko kymppihaasteellaan keräsi noin 60 000 lastenklinikoiden kummien hyväksi. Ja aikaisempien 4 vuoden aikana yhteensä toi potti on ollut jo jotain 200 000 kiepeillä. Eli ihan mielettömiä summia suomalaiset on lahjoittanut pienten potilaiden hyväksi. Ja uskoisin, että hyvin samoihin tai samaan suuntaan ollaan menossa, nimittäin tuore tieto kertoo, että tuo potti on tähän mennessä jo. €47,670. Ihan älytöntä, mutta vielä sinne mahtuu, hyvin mahtuu ja ehtii. Nimittäin tuossa pikkasen ennen 10 julkistetaan se lopullinen tulos. Joten jos nyt yhtään rahkeet riittää, niin nyt on aika lahjoittaa.
1: Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tsemppaa Eskoa ja osallistu lahjoittamalla 10 euroa lastenklinikoiden kummien työhön. Lähetä viesti Esko numeroon 16499 tai MobilePaylla numeroon 86066.

0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
1: Niinpä, mikä se on meininki sulla just nyt? Minkälainen fiilis, missä meet, minkälainen on mielen maisema? Ja ehkä se maisema siinä edessä, mikäli jotain näkyy, ainakin kun minä kurkkailen ikkunasta ulos täällä studion ikkunoista, niin melko pimeältä näyttää tässä hetkessä. Niin se vaan on. Kesä on päättynyt ja syksy on alkanut. Juhani kirjoittaa, että kotona niin touhuan kaikenlaista. Muun muassa väänsi juuri eväät loppuviikon työvuoroihin ja pian pääsen lösähtämään sohvan uumeniin loppuillaksi vihdoinkin. Joo, toi on kyllä kiva hetki siinä vaiheessa, kun on saatu päivän hommat kasaan ja sit voi vaan ottaa lepiä. Ansku kirjoittaa, että tässä ajelen töihin valvomaan toisten unta. No erittäin tärkeää hommaa se. Ja sitten Saara on ollut hikoilemassa, on matkalla kotiin padeltreeneistä ja kertoo, että hyvä hiki tuli. Erittäin hyvä. Tälle näytän ehdottomasti peukkua. Missä sä oot, mitä muuta siinä teet samalla kun Radio Novaa kuuntelet, laita viestiä. Eveliinalta Tornado, sen mä soittelen sulle nyt.
0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.

Siinä Eveliina ja Tornado. Miles Smithin Stargazing kuullaan Radionovassa ihan tuokion kuluttua. Jenna kirjoittaa numeroon 0806000 WhatsAppilla, että töistä kotiin päin ajelen ja vettä satelee. Oi ei. No, toivottavasti ei ole ihan älyttömän pitkä matka ajella. Mä itse tiedän vaan, että pitkää matkaa pimeässä ja sateessa niin ei ole kauhean mukavaa. Henkka puolestaan laittaa, no just pimeästä maantiestä kuvaa ja kirjoittelee, että terveisiä Lammilta mökkivisiitiltä kotia kohti. Ja sitten Peksi puolestaan laittaa myös autoratin takaa kuvaa, että kohta lähdetään ajelemaan lätkäjoukkueen kanssa kotio. Teijo puolestaan on kotosalla, koska perheeseen on tullut koiranpentu viime viikolla ja kirjoittelee, että niin sen kanssa nyt sitten touhutessa menee illatto. Siellä kyllä nyt sitten varmaan riittää aikalaista vipinää, eikö noi koiranpennut yleensä ole melko villejä, jos nyt yhtään tiedän. Ella-Maria kirjoittaa, että karkasin yksin kauppaan hakemaan vähän herkkuja puolikuntoisen flunssan olon paranteluun ja jätin miehen hoitamaan lasten iltatoimat ja nukutukset. Veikkaisin, että tossakin on joku järki. Vaikka olen flunssasta, niin mä luulen, että silti se on iisimpi homma käydä kaupassa, kun ottaa lasten iltatoimet.

0: Miles Smith ja Stargazing soi Radionovan keskiviikkoillassa. Virve, Rinja ja Marko laittaa viestiä, että ajellaan juuri Tornion kohdalla kohti Oulua. Mieli on rentoutunut ja onnesta soikea. 4 päivää vaellusta Ruotsissa Kebnekaisen maisemissa takana. Parasta stressihoitoa. Tiedätkö, tuosta niinku viestistä oikein huokuu se, just se mitä kirjoitattekin, että on niinku todella onnellinen fiilis. Hienoa. Ja hei, turvallista matkaa sinne tien päälle. Sari kirjoittelee, että raskaan päivän jälkeen suihkun kautta peiton alle. Kun kello lyö 22 ja sinä, Heidi, lähdet kotiin, laitan kuulokkeista. Voima olla väärässäkin podcastin ennen kuin treffit nukkumatin kanssa. Hei, hyvä. Ehdit siis kuulla sen ennen kuin kello lyö 10, että mikä on toi lopullinen summa, minkä Esko on saanut kasaan. Älä laita vielä nukkumatin kanssa treffejä ennen sitä.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Mikä toi on?
3: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
2: Onks poppaa?
3: Ei mikään peruspanini.
2: Saaks poppaa?
3: Poppa pois.
2: Maku poppa.
3: Eikä yhtään tulinen.
2: Toisin kuin minä.
3: Poppa uunin.
2: Poppa ääntä kohti.
3: Ja nauti.
2: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
2: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
3: Poppamieltä.
2: Käy poppaan.
5: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
9: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
10: Moro, mitä äijää?
11: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
10: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
11: Ei hyvää päivää.
10: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
14: Sanotaan nyt vaikka, että imellä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
15: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
17: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Sä kuuntelet Radionovan keskiviikkoiltaa, jossa Zeiniltä kuultiin Die for me. Jos sulta nyt ihan äkkiseltään, vaikka keskellä yötä herätettäisiin sikeästä unesta ja kysyttäisiin, että kuinka monta jalkaa on hämähäkillä, niin tulisiko sulta vastaus kuin apteekin hyllyltä? No, Kimmo ei herättänyt Suvia keskiyöllä sikeästä unesta kysyäkseen, että kuinka monta jalkaa hämähäkillä on, mutta ei mennyt ihan nappiin vastaus ja kyllähän Suvi siitä kuulla sai. Ja otettiinhan tähän käsittelyyn myös lasten ja nuorten tipahtaneet PISA-tulokset. Mistä oli kysymys? Sen kuulet, kun jäät odottelemaan uusintaa aamulta.
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: Tänne tuli WhatsAppilla ihmettelyä. Mulla meni tuossa kisan tuoksenassa kokonaan ohi tämä hyönteinen, jolla on 6 jalkaa. Siis 6 apua. Ja sitten Suvi sanoi, että hänen on nyt kyllä myönnettävä, että ei hän nyt tiedä että tarkasti, että kuinka monta jalkaa hämähäkillä on. Siis annoit se niin vinkkinä, niin kuin, että 6 jalkaa ja sitten tuli tämä
3: niin, hämähäkki. Vähän sille epäröiden sen 6, mutta kuitenkin hyönteinen, niin jolla on kun mä mietin, että 3 per puoli.
4: Eikö 3? Mutta sitten siinä oli myös se seitti-vihje.
3: Se seitti oli varmaan ratkaiseva nyt Katrille, mutta...
2: Sitten joo, mä sanoin, että niin, että hyönteisillä on 6 jalkaa ja hämähäkeillä 8. Niin olisitpa nähneet Suvin ilmeen. Mitä?
3: Siis eikö hämähäkki...
2: Hyönteisillä on 6, hämähäkeillä 8. Eikö hämähäkki ole hyönteinen?
3: No tämä, eikö se ole? Minna, sano säkin nyt jotain. Eikö se ole?
2: Tämä opetetaan 3. luokalla ala-asteella. Siis 9-vuotiaille opetetaan, että hämähäkki ei ole hyönteinen. Ja se ei ole sitä oleellista, vaan se, että 9-vuotiaat tietää, että hämähäkillä on 8 jalkaa. Siis eilen julkaistiin nämä PISA-tulokset, aiheena nimenomaan luonnontieteet. Ja muistatko, kun me puhuttiin siitä, että miten me voidaan niin kuin, opettaa lapsille, että ei saa koulukiusata, kun me aikuiset kiusataan toisiamme.
3: Joo.
2: Miten helvetissä me voidaan luulla, että lapset tietäisi mitään luonnontieteistä, kun aikuisetkaan ei tiedä. Että hämähäkillä on 8 jalkaa, ei 6. Tiedätkö, muuten jalkaa hevosella?
3: Mä oon laskenut PISA-tuloksia jo 90-luvusta lähtien.
2: Hevosella on 4 jalkaa, tiedätkö, ei 6.
3: Kyllä mä nyt mutta kun mä mietin, että monellakohan se kiipee, koska siis lähtökohta on se, että se on ällöttävä. Sillä on jalkoja liikaa. Mutta miten niin se ei ole hyönteinen?
2: Se on niinku eri eläin.
3: No mikä eläin? Hämähäkkieläin.
4: Niin, vai joku nivelijalkainen. Mitä nämä oli?
3: Ja ne ei kuulu tämmöiseen isompaan kattoon nimeltä
4: mutta se syö hyönteisiä. Eikö niin?
2: No, se syö se hyönteisiä.
4: No, tuo on just hyönteisiä, jota se pyrstää.
2: Mutta se on niinku eri eläin. Vähän niinku on sitten matelijat ja nisäkkäät. Tiedätkö, mikä ero on matelijalla ja nisäkkäällä?
3: Tiedätkö, eilen lehdessä oli se, että tee PISA-tutkimus. Ota selvää, oletko viisaampi kuin lapset. En uskaltanut tehdä se, jos yhdessä.
2: Siis niin kuin nyt sanot, mikä ero on nisäkkäällä ja matelijalla?
3: Nisäkäs imettää ja synnyttää eläviä poikasia.
2: All right.
3: Mutta se, no niin. Hämähäkki asiat jotenkin aivan.
2: Joo, joo, no ei, toi oli vähän tonne detaljitieto.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00. Soita Heidille.

0: Ihanaa tunnelmointia Ella Langleyltä ja Morgan Wallenilta. I can't love you anymore. Tehosekoitin, maailma on sun, sen mä ajattelin soitella sulle ihan hetkisen kuluttua, mutta mitäs laitetaan sitten sen jälkeen soittoon? Se olisi toivebiisin paikka ja sä voit vaikuttaa siihen, mikä toi kappale on.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Radionovan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta kymmeneen. Kimmo Vehviläinen.
2: Mä rakastan aamuja, kun aamuisin ilma on hapekasta, kun kukaan muu ei ole vielä hengittänyt sitä.
1: Niina Backman.
3: Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia.

0: kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
9: Saarioinen. Valmista tuli.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Ei tässäkään illassa, vaikka tämä vähän spesiaali-ilta onkin, niin tingitä kuitenkaan toivebiisistä. Ei missään tapauksessa toivebiisi. Toiveitahan on tullut taas oikein roppakaupalla, mutta niistä on valikoitunut tänään Hannan viesti. Hanna, joka kertoo olevansa Suomussalmelta Kainuun korpimaisemista. Ja Hanna kirjoittaa tälleen, että sain juuri sähköpostiini tiedon, että ensimmäinen kirjoittamani kirja on nyt tulossa postissa kotiini tarkastettavaksi. Ja jos hyväksyn sen, niin se julkaistaan marraskuussa 45-vuotissyntymäpäivänäni. Vau! Onneksi olkoon, Hanna. No Hanna jatkaa vielä, että fiilikset on totta kai siis huipussaan ja jännittyneet ja kuten aina musiikki ja Radio Nova rentouttaa. Monesti oli Nova-kuulokkeissa, kun kirjoitin tekstiä kirjaani. Olisi ihana kuulla Beemin Päästä varpaisiin -biisi. Pidetään toisistamme huolta ja mukavaa alkanutta syksyä kaikille ja spesiaaliterveiset miehelleni Tuukalle, joka on horjumatta seissyt rinnalla ja tukena tämän kirjoitus prosessin aikana ja elämässäni. Ihana viesti ja ihan super paljon onnea, Hanna. Toi on varmasti ollut pitkä prosessi, tuommoinen kirjan kirjoittaminen, ja nyt se kasvaa hedelmää. Jäämme innolla odottamaan, että tuleeko Radio Novalle oma lukukappale tuosta Hannan uudesta kirjasta sitten, kun se julkaistaan. Mutta hei, nyt todellakin Hannan toivebiisi Beemiltä Päästä varpaisiin. Ja tässä vaiheessa en toivottelekaan vielä hyvää illanjatkoa, vaan ihan kohta katsotaan, että mikä oli Eskon kymppihaasteen lopullinen loppusaldo. Sitä jäädään vielä odottelemaan ja jännittämään.

0: Radio Nova ja Lastenklinikoiden kummit. Yhdessä teemme ihmeitä.
1: Esko Eerikäinen on jälleen laittanut kroppaa likoon. Hän on tänään kävellyt, pyöräillyt, tanssinut sekä soutanut puolesta päivästä alkaen. Ja ihan vastikään vasta lopetti koko tämän jutun. Ja rahaa on kerätty mieletön summa. Sen verran voin sanoa pohjille, että viime vuonna kerättiin tällä keräyksellä 60 463 euroa pienten lasten ja pienten potilaiden hyväksi ja lasten klinikoiden kummeille. Mutta mikä toi summa oli tänä vuonna? Tehtiinkö uusi ennätys? Kyllä, uusi ennätys tehtiin. Tänä vuonna toi summa, jonka suomalaiset on lahjoittanut pienten potilaiden hyväksi, on 64 515 euroa. Aivan mahtavaa. Hienoa työtä. Kiitos joka ikiselle, joka on lahjoittanut, ja tietysti suuret kiitokset myös Eskolle, joka laittoi todellakin kroppaa likoon jälleen kerran jo viidettä kertaa. Tämä on mahtava tulos, kiitos kaikille. Tämän iloisen asian myötä mä toivottelen myös oikein hyvää illanjatkoa kaikille ja huomenna kuullaan taas kello ilta kuudelta. Nyt mun puolesta, moi moi.

0: Mikä toi on?
1: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
0: Onks poppa?
1: Ei mikään peruspanini.
0: Saaks poppaa?
1: Poppa pois.
0: Maku poppa.
1: Eikä yhtään tulinen.
0: Toisin kuin minä.
1: Poppa uunin.
0: Poppa ääntä kohti.
1: Ja nauti.
0: Taattua poppamieslaatua.
2: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
0: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
1: Poppamieltä.
0: Käy poppaan.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
12: Saarioinen. Valmista tuli.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
15: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
16: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Poimintoja uutispäivästä. Suomalaisista 18-29-vuotiaista noin joka neljänneltä puuttuu taloudellinen puskuri, kun koko aikuisväestön osalta näin kertoo lähes 2/5. Asia selviää Danske Bankin teettämästä kyselytutkimuksesta. Nuoret aikuiset paitsi varautuvat, ovat myös varsin optimistisia. Nuoren ikäluokan edustajista yli 70% uskoo, että heidän taloudellinen tilanteensa on vähintään hieman nykyistä parempi 5 vuoden päästä. Koko väestöstä näin ajattelee joka toinen. Tutkimusyhtiö Ipsoksen alkuvuodesta toteuttamaan kyselyyn vastasi Suomessa noin 1400 täysikäistä. Saksa lähettää Ukrainaan lisää kiireellisesti tarvittavia Patriot-ilmapuolustusjärjestelmien torjuntaohjuksia omista sotilasvarastoistaan. Asiasta kertoo Saksan puolustusministeri Boris Pistorius. Pistorius kehottaa myös muita Ukrainan tukijoita tarkastelemaan varastojaan ja tekemään vastaavia toimituksia. Aiemmin tiistaina Britannia kertoi toimittavansa Ukrainalle ilmapuolustuksen tukea ja EU antoi Ukrainalle luvan käyttää lainarahaa Patriot-ilmatorjuntaohjusten ostamiseen Yhdysvalloista.
18: Tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Esko, sä oot ollut reikä seinässä.
2: Legendaarinen formaatti.
1: Se on mun mielestä niin paras ohjelma.
2: Se on se kaos.
1: Kato, mua naurattaa, kun mä pystyn kuvittelemaan, kun sulla on se kireä puku.
2: Sellainen spandex-puku.
1: Ja sitten kypärä.
2: Jos sä osaat väärittää jotenkin, sä putoat altaaseen.
1: Just näin. Ja kyllä, säkin oot tässä ohjelmassa joskus ollut.
2: Kyllä.
1: Se.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: On tää komia massikka. Mistä sait?
4: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
7: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
8: Okei. Okay.
9: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
12: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Tekijä suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Paras sekoitus.

0: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Mitä? Vain 10?
7: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way -appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi.

0: Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
5: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
6: Paras sekoitus.

0: Ysärin kovimmat ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 €. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
6: Saarioinen, valmista tuli.
7: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Viime vuonna vuokrasähköpotkulaudoilla aiheutettiin 380 liikennevakuutuksesta korvattua vahinkoa, kertoo Liikennevakuutuskeskus. Vahingoista maksettiin korvauksia yhteensä yli 600 000 €. Keskimääräinen korvaus oli noin 1 600 €. Vuokrattavat sähköpotkulaudat tulivat liikennevakuutettaviksi kesällä 2024 liikennevakuutuslain muutoksen myötä. Liikennevakuutuskeskus muistuttaa, että vuokrasähköpotkulaudan sivullisille aiheuttamista vahingoista voi hakea korvauksia vuokraavan yrityksen liikennevakuutuksesta. Asuntoja myytiin elokuussa 15% vähemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton KVKL-asuntokauppakatsaus. KVKL:n mukaan elokuu on tyypillinen kaupantekokuukausi. Viime elokuu oli poikkeus, sillä käytettyjä asuntoja myytiin reilut 4000 kappaletta. Viimeksi käytettyjen asuntojen kauppoja tehtiin tätä vähemmän elokuussa 2003, katsauksesta ilmenee. Asuntokauppojen määrä on KVKL:n mukaan selvästi jäljessä viime vuodesta. Yhdeksi syyksi nimetään Hormusin salmen kriisistä seurannut korkojen nousu.
11: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radionovan duunikeikat tulevat taas.
1: Tän vuoden upeat duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess.
2: Eiks olisi aika upeita saada joku heistä esiintymään sun työpaikalle?
3: Haku alkaa ensi viikolla. Radionovan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona. Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Jo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
17: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
18: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
19: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
17: Mistä se tietää meidän nimet?
19: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
18: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
19: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
17: Niin, me syödään tätä.
20: Arjen klassikko, valiojogurtti.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan?

0: hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
3: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle! Plus
4: Yksi! Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Jussi Uniklubista tässä moi. Meidän uusi albumi Encore on nyt julkaistu ja keikkakalenteri löytyy osoitteesta uniklubi.net. Ota levy haltuun ja nähdään keikoilla.
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Kiina ei neuvottele Suomen kanssa sianlihan viennin aloittamisesta uudelleen, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Vienti on ollut pysähdyksissä heinäkuusta asti afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Maaseudun Tulevaisuuden mukaan elinkeinoministeri perussuomalaisten Sakari Puisto on työvierailullaan Kiinassa neuvotellut sianlihan viennin ajankohtaisesta tilanteesta. Ministerin kansliapäällikön mukaan Kiina ei neuvottele sikaruton alueellistamisesta ennen kuin Suomi on puhdistettu sikarutosta. Alueellistaminen tarkoittaa vientikieltojen kohdistamista taudin saastuttamille alueille koko maan sulkemisen sijaan. Garden Helsinki -hallihankkeen valtiontukipäätöksestä noussut kohu on vähentänyt haluja äänestää kokoomusta, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista reilu kymmenesosa oli harkinnut kokoomuksen äänestämistä, mutta hylkäsi ajatuksen Gardenin takia. Noin 3/4 vastaajista kertoi, ettei kohu vaikuttanut heidän suhtautumiseensa kokoomuksen äänestämiseen. Myönteinen vaikutus kohulla oli vain 2% vastaajista. Kyselyn teki tutkimusyhtiö Iro Research elokuun loppupuolella. Siihen vastasi 1000 suomalaista.
11: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Rydman. Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia. Veronika Verho.
1: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
6: Osta.
7: Kotimainen.
8: Kasvis.
5: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
9: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
0: Paras sekoitus.

0: heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Karoliina Tuominen.
1: Mä oon tehnyt aika paljon työtä itseni kanssa tässä varsinkin niin kuin viimeisien vuosien aikana ja pyrkinyt menemään siihen suuntaan, että kaiken ei aina tarvitse olla täydellistä. Ja jonain päivänä se voi olla, että sun täydellinen tai se paras, niin se voi olla vaikka Seiska Miikka. Että se, että sinä päivänä että yrittää myös jotenkin miettiä sen sitä kautta, että kun ihmisellä on hyviä ja ihmisellä on huonoja päiviä, niin sitten silloin huonona päivänä, niin että ei myöskään vaatisi itseltänsä sitä, että tänäänkin pitää suoriutua.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kakao.
2: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Kotihoidon tuen käyttö on vähentynyt sekä maahan muuttaneilla että Suomessa syntyneillä äideillä, tiedottaa Kela. Pienempi osa ulkomailla syntyneistä äideistä käyttää kotihoidon tukea kuin suomalaissyntyiset, mutta ulkomailla syntyneillä tukijaksot ovat keskimäärin pidempiä. Ulkomailla syntyneiden äitien tukijaksojen pituudet ovat kuitenkin Kelan mukaan lyhentyneet kaikissa ryhmissä. Yleisintä kotihoidon tuen käyttö oli pakolaisten lähtömaissa syntyneillä äideillä ja vähäisintä Amerikan, Australian ja Oseanian alueilta kotoisin olevilla. Suomen tavaravienti on kasvanut vahvasti vuoden ensimmäisellä puoliskolla, Tullin ennakkotilastot kertovat. Tavaraviennin yhteenlaskettu arvo nousi noin 10% verrattuna viime vuoden tammi-heinäkuuhun. Noususta lähes 2% selittää vientimäärien kasvu. Vientihintojen nousu taas kasvatti viennin arvoa runsaalla 7%. Suomen päävientialoista useimmat lisäsivät vientiään heinäkuussa. Farmaseuttisten tuotteiden vienti on kasvanut kiivaasti tänä vuonna. Se nousi heinäkuussa yli 200% edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta kymmeneen. Minna Kuukka.
1: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
0: Esko Eerikäinen.
2: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
0: Suvi Hartliin.
3: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: pahoittelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top? Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Teknojätti Google kertoo suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana. Kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa. Google kertoo tekevänsä investointeja muun muassa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Kokonaisuuteen kuuluu myös kumppanuuksia Haminassa, Kajaanissa, Muhoksella ja Vaalassa. Googlen mukaan vuosina 2027 ja 2028 hankkeen arvioidaan kasvattavan Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 3,6 miljardilla eurolla vuodessa. Työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 37 000 työpaikkaa eri puolilla maata. Helsingin kaupunki luopuu kaappisänkyjen käytöstä päiväkodeissa. Kaupunki teki asiasta selvityksen keväällä. Se on laatinut selvityksen perusteella suunnitelman kaappisänkyjen poistosta. Kaappisängyt on kesän aikana korvattu 15 päiväkodissa. Loput poistetaan kuluvan ja ensi vuoden aikana. Helsingin kaupunki kilpailuttaa korvaavien lepotilaratkaisujen hankinnan. Kaappisänkyjen turvallisuudesta heräsi keskustelu keväällä, kun 2-vuotias lapsi kuoli jäätyään vantaalaisessa päiväkodissa puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radionovan duunikeikat tulevat taas.
1: Tän vuoden upeat duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess.
2: Eiks olisi aika upeita saada joku heistä esiintymään sun työpaikalle?
3: Haku alkaa ensi viikolla. Radionovan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book. Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
6: Saarioinen. Valmista tuli.
7: Paras sekoitus.

0: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Mä oon siis elänyt lapsuuteni Lahdessa Vesijärven rannalla. Siinähän ei sillä lailla ole ihan hirveästi mielikuvitusta käytetty. Joku on katsellut sinne järvelle ja miettinyt, mikä me annetaan sille nimeksi. Mitä siinä on siinä järvessä? No siinä on vettä. Vesi. Vesi on hyvä.
2: No meidän äitillä oli kaksi kissaa, josta toinen oli pieni ja sen nimi oli Pikkukisu. Toinen oli iso ja sen nimi oli...
3: Pasi.
2: Toi olisi ollut persoonallista.
3: Mikä se oli se iso?
2: Iso
3: kisu. Iso kisu. Niin.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
8: Saarioinen. Valmista tuli.
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: EU-komissio haluaa mahdollistaa eurooppalaisten tuotteiden suosimisen unionimaiden.